Аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студиен албум на Smallman и струва ми се първи, в който всичко е на български. Преди Кожильо, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.

Small Man ги могат тези неща. Албумът е създаден високо в Родопите, в село Манастир, което се намира на 1500 метра над морска височина. Цветан Хаджийски, вокали, Гайда и Кавал, Иван Тодоров, китари, Стефан Пенев, бас, Андон Тръпков, барабари, Иван Шопков, това е Ванката, електрон.

изхвърлен от хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество, следи наоколо от хиляди посоки?

Оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами. Докато някой ден, без края се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

тази група от Лондон се казва Green Lung, зеления дроп, и ще издаде новия си албум Necropolitan на 11 септември. Седмица преди това Чад Пайл, които са от Оклахома Сити, ще пуснат също своето ново произведение, което се казва Who Loves the Sun? Кой обича слънцето? Тази песен, въпреки че е написано по малко по-различен начин, е Penny Small. Веднага след това и чисто новото парче на The Eternal, бъдещ албум.

се от Австралия, от Мелбърн, и в средата на септември ще издадат новия си албум. Това е бандата The Eternal. А сега голямото завръщане на Devil Driver, Des Fafara, очевидно в супер форма.

Да, знам, че е сложно това разместване на фигурите около Десфафара, но какво да се прави? Такъв е животът. През октомври 2021 групата се раздели с китариста Нил Тийман. 6 месеца по-късно, през лятото на следващата 22-ра, басистът Диего Ибара си тръгна, на негово място се завърна стария Джо Милър, а също така се присъедини китаристът Алекс Ли, когато познавахме от Холи Грейл. Вече през декември същата 22-ра беше обявено, че барабаристът Остин Деймонд си тръгва, а на негово място пристига Давиер Перес. Вече сме през есента на 2024-та. Майк Спрайцер обяви, че напуска Devil Driver след 20 години работа с тях. Година по-късно, миналата есен, бандата обяви, че е ангажирала Габе Манголд от Enterprise Earth като заместник на Спрайцер. Объркахте ли се? Мога да ви ги запиша по ред на включвания и изключвания. Тази песен се казва Dead in the Water.

самото начало малко напомняше рифъра тази песен на този на Psycho Social на Slipknot. След това не. All bets are off. Край на залагарията. Така се казва последното парче. А албумът е със заглавие Strike and Kill.

И ето, че сега прехвърляме вниманието ви към Count Your Blessings Repented. Това е чисто ново издание на албума на Bring Me The Horizon, Count Your Blessings, с тази разлика, че е записано изцяло на ново цялото съдържание в дома, домашното студио на Оли Сайкс в Бразилия. Това са нови версии на песни като Pray for Plagues и Black and Blue. Англичари, Бразилия.

сега ще нахълтаме в последните 7 минути на Tangra Metal Shock с една изумителна композиция, епична, дълга 7 минути и половина от предстоящия да излезе есента нов албум на Cult of Luna. В сянката на твоята сянка. In the shadow of your shadow. Самия край на ноември се очаква албумът им. Тук звучи като част от произведения Small Man, които бяха в самия център на днешното ни радиоприключение, но разбира се, не са те. Moonspell, Bring Me the Horizon и Devil Driver, заедно с песни на The Who, The Quicksand, Divo Borgir, Amon Amarth, Greenlung, Chap Pile и The Eternal. За всичко останало гледайте към небето.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я със агапити мас филес!
2: Ола, керитос амигос!
1: Hello, expensive friends!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Конничива, синайнару юзин но минасан!
0: Витайте, дрозе приятели!
4: Сиастук, кедвеш, барато им!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
5: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
6: Ама той... той не е...
7: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
8: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my

0: Здравейте!
1: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 тук от сърцето на София по Тангра Мега Рок в нашата хипи седмица по Тангра Мега Рок. Това беше, между другото, едно леко... Да, днес е част от той четвъртия ден от хипи седмицата на Тангра Мега Рок. Но направихме едно встъпително отклонение към тази седмица.
0: Встъпително отклонение. С хипи групата Хелветика и Deadly Eyes.
1: Точно това ще ви кажа, че да... Все пак...
0: Моите слушалки са много намалени, аз нищо не чувам сега. Някой си играе. Колко сто?
1: Едно и също всеки път.
0: Ето сега чувам, сега много чувам. Може ли малко надолу да чувам по-малко?
1: Може, ето, може по-малко да чуваш.
0: Ей, чек.
1: Следващото техническо подобрение в нашето студио ще бъде потенциометър монитори. Срещу всеки седящ да може да си настроим.
0: Ето тук на микрофон ще ви
1: Да, точно.
0: Или на слушалките.
1: Не, ще го направим модерно с iPad.
0: Ти хипи ли си?
1: Бях, между другото. Аз съм като тези, които като навръщат определена...
0: Мислих, че си бил блусар, не хипар.
1: Бях хипар, естествено. В смисъл, когато бях тинейджер, не слушах метал, защото не го разбирах. Слушах...
0: Тоест, фри лов, безплатна любов, е такива неща. Едно време си практикувал.
1: Еми...
0: наркотици,
1: аз до ден днешен не взимам пари срещу любов.
0: Тоест си фри лов, да. Реално.
1: Така че...
0: да.
1: Също и не плащам.
0: Миначи да, все още до известен степен
1: съм си хипар от всякъде.
0: Наркотици и цветни дрехи. Аз не те помня да си бил много цветен. Се си един такъв в черно.
1: Мога да ти покажа снимки от 98-99 година.
0: Аз даже мисля, че една такава снимка съм я имах, фотошопирал.
1: Да, имах един адски...
0: Макар от Пловдив и
1: огромен хипарски знак, който ми висеше на врата на метално синжирче.
0: На Сиджимка.
1: Сиджимка?
0: На Сиджимка. Ама Сиджимка е друго.
1: Това... Аз знам, между другото.
0: Сиджимка май не е синджирча, ами е като такава пак... не, връфа ми... Абе, същото, което каза преди малко, само че от кожа. Ма не съм сигурен.
1: Аха.
0: Ползват го от Старозагорския край.
1: Ясно, да.
0: Тук Дарин Желязков може да се намеси.
1: Старозагорския край на ластика му казват ластичка.
0: Ластичка.
1: Но...
0: $17,000 на месец, само за да си купуваш ластици, си връзваш пачките.
1: Връзваш парите, да. Това Пабло Ескобар, нали?
0: Да, този филм, който когато излезне и ще излезне, не знам кога ще излезне, аз много добре би го гледал, защото Хавиер Бардем много добре ми харесва като актьор.
1: Нали разбра, че техния локейшн менеджер бе убит преди половин година, може би?
0: Не знам.
1: Ами твърди се всъщност, че да...
0: Че той е бил Пабло Ескобар.
1: Не, че семейството на Ескобар всъщност си търсят как да кажа, отчисленията от този така успешен сериал, които всъщност не им изплащат до ден днешен. И доколкото знам, са получили доста такива силни заплахи срещу живота на определени хора.
0: Да, силна заплаха е да те застрелят, мисля аз.
1: Ами да, всъщност не знам дали си спомня случая, но той бе намерен мъртъв, точно обикаляйки територията на... т.е. нали, всичко върви под...
0: Какво значи територия? Всичко е на Пабло Ескобар.
1: Да, и в крайна сметка бе намерен мъртъв, търсейки локации за снимките на...
0: Застрелял се сам 16 пъти в гърба.
1: В гърба и е скочил от мост.
0: Да, с нож в гърба.
1: Точно така, да. Подхлъзна се на обелка от банан, падна на ножа и така 17 пъти.
0: Да, и се застреля докато пада от моста. В гърба.
1: Да.
0: Кой ти пише, кой ти пише?
1: Не знам. Няма да гледам в момента.
0: Петърч. Може да не е Петърч.
1: Петърч. Не, той ще се появи съвсем скоро.
0: Так му ще я кажа, добре, това е много тъпо, все едно направиш филм за Моцарт и тяхната фамилия.

0: Шигички тук в коларите на
1: Шигички, вътрешно ведомствен хумор се казва.
0: Много
1: това
0: ми е смешно на мен.
1: За какво си говорите вие?
0: Ще ти кажем после. В рекламната пауза.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Да. Пиваш ли си търоправен там?
1: Имам си, между другото, да, още малко ми останало и започна да се стопля, което ме притеснява. Има един и за тебе в хладилника.
0: Аз, между другото, не пия от два дена. Само да не се задавиш.
1: Да, каква е причината?
0: Причината е, че...
1: Много пиеш.
0: Не, че твърде много пътувам и то се в часовете, в които е редно да се пие. И като приключа пътуването си, вече е станало примерно един и не ми е много до пиене в един час, защото трябва на следващия ден да стана и да извършвам дейности.
1: Аз реших да не би да си влезнал в лятната кампания на борбата срещу мазнините по гърба.
0: Ми не, толкова алкохол мазнини не се трупат, но всъщност не знам да зависи, защото има един...
1: Мани ти та работа.
0: Има един заветен шот безистен, не знам дали знаеш шот безистен какво.
1: Не.
0: Ракия с една луканка отгоре. Всъщност в оригиналната рецепта е бабек. Нали, но и с луканка се приема. Това вече може да предизвика мазнини на гърба.
1: Това е, между другото, като да, онази рецепта за пиене на такива с не с лимон и сол, а с чери домат.
0: А, може.
1: Между другото е гениално това нещо.
0: Не, сигурно е супер яко, обаче не е луканка.
1: Е, не е, дракия с луканка вече е друга работа.
0: Както установихме, има начин, има рецепта за... В смисъл, помниш от... по-предишни наши предавания, моята рецепта за това как да сваляш килограми и да печелиш пари.
1: Да, да.
0: С моя съквартирант.
1: Да, твоята Пеко иранска рецепта за отслабване.
0: И печелене на пари.
1: Точно така.
0: Точно така. Благодаря. С моя съквартирант Петко Бойлов измислихме нова рецепта за правене на баница. Защото аз преди известно време направих баница и понеже корите ми бяха малко стари, стана малко жилава. Както и да е.
1: Жилава баница.
0: Малко жилава стана. Та идеята е, че трябва малко...
1: Вие да не сте правили така скърначи, като по рецептата на Велката Вита баница скърначи.
0: Слушай сега, каква е рецептата. Значи, идеята е, че аз направих баница с една опаковка кори.
1: Къпани кори?
0: Не, с около 450 грама сирене и 6 яйца. И там, нали, масло малко и нали, това не е значение. Маслото е ясно. И установихме, че всъщност плънката не е достатъчна. И почнахме да мислим как да разширим, да сложим малко повече сирене, още яйце. Ако остане от плънката, нищо няма. Няма страшно, нали? Смисъл, просто поливаш отгоре баницата и тя се запича отгоре и става жестока. Съответно, за да стане обаче по-сочна и не по-сочна, по-скоро по-влажна и по-пухкава, е хубаво да се сложи малко кисело мляко. Сода или кисело мляко, но кисело мляко по-вкусно става. И оттам минахме на идеята на Велко, че реално, за да ти стане по-блажна и така по-сочна и по-мазничка баницата, просто слагаш карначета.
1: Или свинска маса.
0: Обаче се замислихме, че реално карначетата, като ги сложиш, това е много добре, обаче като слагаш яйца и сирене, яйцата и сиренето не са ребра. И също може да сложиш ребра, и вече това нещо да го гарнираш, да го завиеш в кори. Ама ако го завиеш в кори, корите не са паржоли, така че най-добре сложиш паржоли. Така
1: или
0: че
1: бекон, например.
0: Може и бекон. Така че най-добрата рецепта реално е ребра, кърначета и паржоли на фурна. И ако някому се занимава прави баница, да прави баница.
1: Не знам дали как забелязваш, но явно от доста седмици на сам сме адски гладни, водейки това шоу, защото постоянно говорим за пиене и за йение.
0: Аз съм на диета. Яйчена диета.
1: Яйчена?
0: Да, и яйца и цитруси.
1: Тоест не да бягаш от твоята иранска диета.
0: Бягам от своята иранска диета с цел да...
1: Както и от бахура.
0: От бахура не може да се бяга. Бягам, за да може да заздравя своя организъм и да продам органите си малко по-скъпо.
1: Точно така, да. Добра тактика.
0: Както от два дена не съм и пушил, което означава, че моя бял дроп е в по-добро състояние. Какво беше? За 27 дена се чисти човешкия организъм от алкохола, което означава никога.
1: Да.
0: В общи линии.
1: Аз знам за две седмици.
0: Няма значение. Пак означава никога. В общи линии, защото две седмици, нали? Извинявай.
1: Говорейки за алкохол... По време на пости, например.
0: Аз не постя. Говорейки за алкохол, казвал ли съм ти най-добрата рецепта как се прави фрапе?
1: Не очаквам.

0: да я чуя и ще ти задам един въпрос.
1: Взимаш един шейкър и в него слагаш две лъжички, две или три, зависи колко искаш да стане силно Нескафе, капваш малко вода и слагаш примерно 3-4 купчета лед, само за да охладят и да го разбият това нещо, но не твърде много, защото няма да стане фрапе. Друсваш го много... и захар слагаш, да, защото после ако я добавиш, тя ще стои, няма да се разбърка. Та слагаш и захар на вкус. Шейкваш го това много добре, за да стане пяна, отваряш шейкъра и сипваш го в една чаша и после, нали, слагаш го пред клиента и после вместо... Почваш да променеш малко рецепта. Вместо да сложиш Нескафе, слагаш джин и вместо да има захар, слагаш лимон и просто му даваш един тоник и взимаш кафето и той не го пие и само пие джин тоник. И това е най-добрата рецепта и за фрапенце. За фрапенце.
0: И джин.
1: Но, и джин. Много по-полезна е, между другото. И хората много добре я харесват.
0: Да, да, разбира се, че е по-полезна. Това е да, необорим факт.
1: Да, джин тоник.
0: Между другото, ти, бидейки зад бара през по-голямата част от това световно първенство, кое е най... коя е най-консумираната напитка пред твоите очи, т.е. в твоите наблюдения по време на световното първенство?
1: Бира.
0: Нищо очудващо реално. Но
1: слънце,
0: може...
1: грее, дъжд, вали, бира.
0: Благодаря.
1: Няма, имам...
0: Бира, си митли.
1: Обаче има бира.
0: А втората?
1: Ами всъщност е уиски. Реално,
0: бира,
1: да.
0: И уиски е...
1: Бира и уиски, да. Бира и уиски и вече на следващото място се нареждат...
0: Въпреки наличието на Еньова ракия и мастика във вашия...
1: Аз това ще я кажа, че реално на следващото място идват мастиката и джина.
0: Не знаме всички. Много добре.
1: Между другото, ментата много изостава, което е много интересно. Или са и влошили качеството, защото аз мента не пия, или просто хората вече не им се пие мента. Що е гадно. Примерно. Не, че е гадна, ама не е хубава, така че.
0: Заговаряйки за хипи седмицата по Тангра Мегарок, всъщност, докъде е твоя досег с хипи културата?
1: Ами, това е... Не, къпи се. Това е интересно, че ми го задаваш като въпрос, защото постоянно получавам музикални реквести.
0: Никога не реквести си се изявявал като любител на 60-тарската музика.
1: Никога не съм се изявявал по този начин и може би бих казал, че само...
0: За разлика от мен.
1: Само два... Ма, все пак и аз нямам много висока култура в точно тази стилистика.
0: Ти нямаш култура.
1: Върбанов кима и неодобрително въси ноздри, защото аз не съм се къпал за пореден път. Воза се в БДЖ и да се къпа и да не се къпе след тая. Косми подмишниците.
0: Поздрав към Йорго Снеранци. Той ги обича космати.
1: Джанис Джоплин и Джими Хендрикс.
0: Това означава, че трябва да ти пусна парче на Джими Хендрикс, например.
1: Не, не си длъжен. Може да пуснеш каквото решиш, но примерно така и не се научих да слушам The Doors. Някак си твърде...
0: Кралят на гущерите.
1: Ми, явно са ми или твърде сложни, или просто са ми много, много са ми нарязване на вени от вяти и не знам.
0: Все пак говорим за отключване на дверите на възприятието.
1: Да бе, разбирам, ама аз явно много съм ги заключил.
0: В момента,
1: в който получа реквест, нека се върнем към тази хубава шведска дума, само Швеция, между другото, просто отказвам да пускам The Doors, защото много, много, много трудно ми влизат. И почвам да влизам в депресия и да не мога да правя хубаво в рапе.
0: Това не е добре. Благодаря ти.
1: Благодаря ви.
0: Значи, Дорс са противопоказни за правенето на фрапе.
1: Обратно към вас.
0: Между другото, не знам дали през живота си Джим Морисън някога е чувал за съществуването на такова нещо. Или на кафе дори.
1: Дори на моята... Рецепта ли?
0: Да. Ето, поздравявам те с твоят любим Джими Хендрикс. Удри. И любимото мое, надявам се и твое парче, Little Wing.
1: Пускай.

Добре, няма да пея върху този запис. Очевидно, че сме попаднали на някаква незнайна каква караоке версия. Да опитаме отново.

0: Щяхме те хванаме в лъжа.
1: Ти гледал ли си всъщност Коса, филмът?
0: Гледал съм го, това е може
1: променил
0: би...
1: маса човешки животи след излизането си.
0: Коса? Чакай сега, чакай да направим препратката. Коса, Коса от Царевица и Морска трева. А, не, не се получи много добре. След тази новина, която вече разбрах, че господин Върбанов има шапка за лятото от...
1: От Морска трева.
0: От Морска трева. Следващото е в една верига магазини скандинавски се продават столове от бамбукови листа. Така че може би това е да next hit.
1: Това е интересно. Гледал съм го в смисъл столове от бамбук, окей, но от бамбукови листа не съм виждал до момента.
0: Гледал съм, не бамбукови, бананови, извинявам се много пред всички наши
1: това
0: зрители.
1: Това е друга история вече.
0: Да, да, да. Ще излезе истината на явето. Гледал съм го филма, да. И в интерес на истината ми харесва, въпреки че адски много хора ги дразни. Даже толкова ми харесва този филм, че съм успял да отделя от живота си цели 2,5 пъти да го гледам.
1: Аз съм го гледал на 10 пъти, между другото, до момента. И това беше един от филмите, който в тинейджерските ми години преобърна буквално представите ми за света. Мисля, че за първ път го гледах, когато бях на 12 годишна възраст.
0: Ти си супер скучен от малък сега.
1: Да.
0: Супер.
1: Все пак никога не съм се хвалял с чувството си за хумор. Така
0: да, че... Така.
1: Това беше да никога не съм се хвалил. Важното е, че никой никога не се оплакал.
0: Точно така. Но иначе да, саундтрака ли ще искаш иначе... да коментираме?
1: Да, разбира се, в смисъл все пак Андрю Ллойд Уебър не е безизвестна фигура в музикалната среда, далеч не е безизвестна, даже бих казал.
0: Да, всъщност саундтрака е много, има една хубава дума, як.
1: Точно така.
0: Як като дъб, като бряст, като топола, те тополите май не са много яки всъщност. Или са яки?
1: Не тополите знам. Са яки, как да не
0: те са яки, ама май с много израстват, плитки корени и се обръщат лесно и падат и убиват хора, деца и риби.
1: Не, вярно, между другото.
0: И пескатерианци също падат върху тях и ги убиват понякога.
1: Какво?
0: Пескатерианци?
1: Да, това беше една от любимите ти думи, нали?
0: Вегетарианец, който всъщност не е чак толкова, нали, само... Яде и риба, искам да кажа.
1: Ама те вегетарианците ядат риба, мисля, че по принцип не. Не. Веганите не ядат абсолютно
0: не,
1: нищо.
0: Не, веганите те...
1: Животинско.
0: Но странно е какво ядат изобщо. Тофу.
1: Пескатериан.
0: Да.
1: Казано на чист български.
0: Защото всъщност на... Откъде произлиза думата? От латински и е... Ама как е? На латински? Ами, не знам. Да... Иначе на испански е пескадо е риба.
1: Мога да...
0: А пък на
1: мога
0: италиански
1: да
0: гугълна, е пескара.
1: За да ти
0: пескара.
1: Кажа със сигурност, но това трябва да се случи веднага след рекламните съобщения по Тангра Мега Рок.
0: Точно така, по МСАТ.
1: Yes, ето ги.
2: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта Fibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
8: 0382272244.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Невероятният и да изключително любим за мен Ричи Коцен, чийто концерт беше вчера на 4 юли в City Stage в София. За съжаление не можах да отида да го гледам, защото те първа днес се прибрах. Но затова пък го гледах в онова private show, ако си спомниш, на когато се появи на Шкорпиовци преди 3-4 години. На фестивал на... Music Beach.
1: Да, в, там в кюшето на бара.
0: Да, защото да, всъщност бе предвидено да свири на сцената, която никак не бе малка за този фестивал, но пък поради лошото време нямаше как да се случи. И той беше доста, как да кажа, кофти настроен, естествено, защото трябваше да свири реално във ъгъла на бара, без сцена, без осветление и така нататък. Все пак той не е малка звезда вече.
1: Да,
0: за да може просто да си дрънка на китарата в някой ъгъл.
1: Да, аз нещо не успях да разбера точно какво се случи тогава, но все тая.
0: Лошо време беше причината.
1: Не, имам предвид, че и посещаемост нямаше. Ма то може би точно пак лошо време е причина.
0: Твърде вероятно, да. Но не, всъщност бара беше пълен, не беше никак празно. Да, нямаше, нямаше 800 човека, нали, които да го гледат и да ръкопляскат, но за формата на този фестивал всъщност имаше предостатъчно хора.
1: Или примерно да викат браво Ричи и да свиркат, не само да ръкопляскат. Браво Ричка.
0: Браво Ричка. Не, евалът и бичим
1: Рич. Ево Ричка.
0: Евалът и бичим Ричи.
1: Бичи Ричи.
0: И така да е.
1: Биси Ричи.
0: Между другото, да те попитам по случай хипарската ни седмица, как прекара 1 юли, отпразнували, посрещнали изгрева, къде беше?
1: На смяна бях. Всъщност на смяна бях, да.
0: Тоест си посрещнал изгрева все пак?
1: Да, ама то в такива имагинерни времеви пространствени континууми много трудно може да се говори, защото като си пиян на леш, не знаеш точно какво посрещаш. Малко също като след като завърших училище, София Хардкор Татулс, след като завърших училище и имах абитуренски бал, посрещахме изгрева на НДК, но и аз не си спомням точно какво сме посрещали, защото бяхме много пияни.
0: Добре, да, задължително ли е, ако си барман, да пиеш докато си на смяна?
1: Ами, препоръчително е, не е задължително. Има хора, които не пият, но аз не мога да се справя, защото клиентите са много скучни иначе.
0: Какво беше? Не пия, за да изглеждам по-добре, пия, за да те направя по-забавен.
1: Да, пия, за да сте ми по-забавни. Да, в общи линии, да. Но в интерес на истината има един такъв тънък момент, че не можеш да влезнеш в настроението, в което е целият бар, ако не консумираш алкохол. Петър!
0: Ето, тъкно заговорихме за консумация на алкохол и той е Петър се появи.
1: С мастика и кафе.
0: Точно така. Гръцко кафе.
1: Кафенце с мастика, биришкен бе. Но ако трябва да бъда честен, сериозен и откровен, както и ласкателен, искрен и красив за части от секундата, наистина много е трудно да влезнеш в настроението на хората, когато си зад бара, ако ти си трезвен, а пък те не са. Понеже възприятията са по-различни, а пък все пак, ако ти си трезвен и си част от клиентелата на един бар, на никой няма да му пука. Обаче, ако ти си бармана и съответно говориш и общуваш с всичките хора, които са вътре, всеки забелязва твоето отношение и твоето поведение. Дори да са много пияни.
0: Естествено, това
1: пък
0: са елементарни.
1: Пък и става по-забавно. Пък и мога да посрещнеш изгрева, иначе как ще посрещнеш изгрева?
0: Трезвен не става, естествено.
1: Не става, да.
0: Между другото, ние с тебе хубаво си говорим за хипария, но всъщност ние всички сме на, как да кажем, наследници на една много по-късна ера и всъщност това за нас е било до голяма степен част от едно по-далечно минало, докато примерно все пак Пепи е роден, деца вика, ни 10 години по-близо до тази ера, така че той ще ни разкаже малко повече за това как е посрещнал той това.
1: Като си спие лузото обаче.
0: Точно така, благодаря ти. До тогава се чуем още едно от парчетата от Коса. Не защото,
1: което е на Бони Ем.
0: Не защото не можем да се сетим за нищо друго от този период, защото тази песен естествено е и едноимената към филма и носи с нея една огромна, огромна идеология. Ето и нея.
1: Нашите слушаха Аба.
0: Бей,
1: и Бони Ем.
0: Задължително.
2: And men?
3: Men?
2: What do you mean? Do you have any sexual attraction towards men?
3: You mean if I'm homosexual or something like that? Or...
2: Yeah.
3: Well, I wouldn't kick Mick Jagger out of my bed, but I'm not a homosexual, no.
2: Well, tell me. Can you tell me why you're so uptight about having your hair cut?

Oh, tell me why love is a lie. Just like a bone. Just like a bone.

0: Здравейте! Здравейте!
1: И какво?
0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Между другото, преди да се отклоним за няколко минути да чуем Джанис Джоплин, заговорихме с Маринко, понеже си говорим на хипи вълна заради хипи седмицата по Тангра Мегарок.
0: Аз не можах да ви слушам началото, между другото, поради
2: технически причини.
1: Това го зарежи въпрос е...
0: такава служебна.
1: Говорихме си
0: Не, защото не знам за какво си говорите.
1: Говорихме си за... Да, това, че всъщност аз започнах слушането си на музика с до голяма степен музика от хипарските години. Но си говорихме, че всъщност ти като един човек живял 10 години преди нашето
0: Христа.
1: Време да се появи, имаш доста по-близък досег до периода на 60-те и 70-те и така нататък. Ти да беше ли хипар на времето?
0: Не, брат, не бях. Не бях, но...
2: Аз съм си обикновен човек, бе.
0: Да, бе, аз съм си... Имах желание, ама не е такова. Какво беше?
2: Исках, ама нямах
0: желание.
1: Ама някак нямах желание.
0: Не, идеята за хипарство мене винаги ми е кефила и много така привличала, бих казал аз. Но аз не съм бил хипар. Имам предвид... дългото коса не се брои за че си хипар и така нататък.
2: Бил си стругар.
0: И също така овчар.
2: Да.
0: Но самото това движение и самата идея смело мога да кажа.
2: Много добре.
0: Че така доста качество, но не е германска.
2: Не е германска,
0: но...
2: Същност не е, да,
1: наистина. Малко не е германска тази идея, да.
0: Тази идея и това движение промени света на практика.
1: Естествено, това все пак е не само относно, как се казва, да възгледите за мира и за съжителството, а това и нека не забравяме сексуалната революция.
0: Не само, всякакъв вид революция. Кажи го, демократична революция, свободна революция. Но не и военна революция. Там е няма бой, стригани, ритани.
2: Отдолу върви реклама.
1: Няма значение. Рекламните съобщения ще дойдат след малко.
2: Но така, да, наистина променя се много бита и начина на възприятие на хората, защото преди това са доста по-консервативни, според мене. Макар да, и новия свят.
0: Да, ти да погледнеш.
2: В момента, в който хипарството успее да влезне на стария континент, тогава вече става пък съвсем различна цялата картинка.
0: Точно така, защото в крайна сметка...
2: Всеки си казва, добре, вече мога и аз да се изразявам по някакъв начин и се раждат много по-различни пък други течения в култура и в бит и в музика.
1: И едно от най-важните неща е, че да, все пак това е и периода, в който въобще да, рок и рол, въобще музиката като цяло има зверски бум. И на всичкото отгоре това до огромна степен на борбата за равни човешки права и така нататък утвърждава и борбата на чернокожите хора за равни
0: точно
1: права с белите.
0: Това
1: както да кажа, и на жените да, с мъжете и да. Така нататък и така нататък.
0: Точно това иска да кажа, че до тази епоха им прави даже може би до Удсток. Никой бял не го интересува черната музика. Нали, те са си правили... Събирали се по клубчета.
1: Така наречената черна музика всъщност е била в църквите, в разни барове.
0: Да,
1: клубчета, където
0: са събирали само, как да кажа, чернокожи или цветнокожи?
1: Докато
2: афроамериканци.
0: Афроамериканци, извинявай.
1: Да. През 50-те, всъщност и през по-голямата част на 60-те, всъщност бума на
2: афроалбан.
1: Супер, да, известни чернокожи изпълнители е невероятен.
0: Точно така и благодаря на Устток ние знаем кой е Джими Хенри, защото според мен ако нямаше Устток, нямаше знаем кой е този човек.
1: Ами всъщност Джими Хенри за щатите става изключително популярен благодарение на пиратските радиостанции, между другото, които са били огромен процент тогава и понеже не им се е налагало да плащат за излъчване на тази музика, реално са имали възможността да пускат каквото се искат. Огромна част от тези пиратски радиостанции са били буквално влюбени в музиката на Хендрикс и се въртяли постоянно.
0: Да, както и обратната връзка, защото според мен ако нямаше Woodstock, в момента Eminem нямаше да е най-добрия рапър.
2: Ако нямаше хипите, нямаше да има Напалм Дет.
0: Също така.
2: Тънка връзка.
3: Напалм Дет може ли да има, не се знае. Но да, не, всъщност връзките са безкрайни. Естествено, да, много добре знаем, че няма нищо случайно, всяко нещо еволюира от нещо друго. Освен ако не революира.
2: Регресира.
0: Значи едното води към другото и неминуемо към третото.
2: Точно така.
3: Yes. Ето, тук се появява и снимката на Йоко Оно, жената до Джон Ленън, която аз до ден днешен така и не можах да се науча да ценя и уважавам.
0: Тя, доколкото знам, е доста, меко казвам, спорна личност.
3: Меко казвам, доколко, може би да.
0: Доколкото знам. Нале.
2: Меко сирене бри.
3: Гледах едно...
0: Президент. И аз ще меко сирене президент. Някой записва ли?
3: Тя е доста арт, между другото. Гледах едно на едно изпълнение в някаква галерия на... Не помня на коя песен, но всъщност ако не пишеше, че това е песента отдолу, нямаше как да се досетиш изобщо. Смисъл, едно беше буквално едно крякане.
0: Василе, ти не може да възприемеш тази възвишена култура за културата.
3: Не мога. И не крия, че не съм...
0: Не ги разбираш тия неща.
3: Как да кажа, не съм достатъчно духовно израснал, за да значи, си позволявам огром... да разбирам тия неща.
0: За това огромно щастие се още много малък за тия възвишени... как да кажа?
2: Висоти.
3: За това възвишено изкуство.
0: Да. Този арт перформанс. Да. Екипитата са готини. Не ме кефат. И все още ме кефа, защото има такива... Нещо стана тук.
3: Стана, защото исках да ти пусна всъщност въпросното...
2: О, не дей, това е тумор за всички, които
0: бата,
2: слушат.
0: Бата, моля те, не дей.
2: Тушиска. Вафу, Криско.
0: Това ли е самата...
2: Аз свалям слушалките.
0: А това някакъв кавър ли е или нейна...
2: Това е нейна интерпретация на какво беше, на оргазъм ли, на какво беше?
0: Просто колко време е...
2: Твърде много. То вече е твърде много.
3: 3 минути и 25 секунди абсолютно радиоформат.
2: Страхотно е. Катастрофа.
0: Значи като го спреш, мога да кажа само едно нещо.
3: Ще го оставя за фон отдолу.
0: Никога не е късно станеш да реализира, брат. Нещо друго не мога да кажа.
2: Положението е твърде арт. Даже не знам...
3: Между другото, има много странни арт-форми по света, които аз наистина не разбирам, както примерно картината, която беше, мисля, че червен цвят, просто едно червено платно, което се продаде за не знам колко милиона, нали? Това е пак е нещо, което един вид... не, това примерно говори за нещо друго, да кажем, мисля, че това беше част от една благотворителна кампания, която картина всъщност се продава за тези пари, защото просто човекът, който прави тази картина, казва това е достатъчно, когато говорим за благотворителност, а човекът, който я купува, нали, дава някакви луди пари, защото казва това ми стига, нали, за да дам тези пари за благотворителност. Нали, там вече има една доза, как да кажа...
2: Да, търсене, предлагане и по-скоро
3: оговорка. Да, един вид, че няма никакво значение, когато става въпрос за това да помогнеш, нали, че няма значение кой какво ще получи и кой какво ще даде, един вид. За това говорим, всъщност плода е много по-голям. Примерно такъв тип изпълнение е едно от нещата, които аз никога няма да успея най-вероятно да разбера през живота си. Освен ако, например, не се запозная с Йоко Оно и не я питам, добре, кажи ми какво стои зад това нещо.
0: Какви...
2: Лирическия герой.
0: Точно така иска да каже. Не, Василе, аз...
2: Василе!
0: Предлагам, защото ти с много връзки и...
2: Нали, рок-н-рол!
0: Точно така, обществена личност. Искам утре да ми резервираш, например, Уимбълдън. И ще стане на... Аз не Уимбълдън, а... кажи го, бе.
2: И ще започне.
0: Уимбълдън.
2: Уембли.
0: Уембли. Уембли. Да, ще стане на центъра и ще почне да крещават. И преди 90 хиляди човека, дали ще по 500 паунда да слушат.
3: Това ти казвам, че явно това не е крещене.
0: Аз не съм, но аз ще отиде и ще се раздам за 3 минути.
2: За отбора.
0: Как бе, знаеш, кога мога къща? Знаеш, кога мога почнем да загрявам.
2: Жестоко. Но това е арт.
0: Но... Може ми.
2: Аз съм ви разказвал вече да. За изложбата Дъвка.
3: Да, какво беше, да. Когато нарисуваш каквото и да било и в момента, в който го продадеш, то вече се казва изкуство.
2: Да.
3: Така че... Да... Всъщност, ако правиш нещо, което ти носи удовлетворение на тебе и носи удовлетворение на други хора, значи...
0: Значи, да. Значи какво се замислих точно в момента?
2: Ох, изтървах си боята.
3: Живота е изкуство, момчета. Живота е изкуство.
2: Живия живот.
0: В момента си замислих, че ние тримата в момента толкова много завиждаме на Йоко Оно,
3: че само разбираш, типично по български сме се събрали, пиеме си бира.
0: Точно така и я храним клетата женица. Разбираш.
3: Еми ето.
0: А защо ме наведе тази мисъл?
3: Само в България го идва.
0: Само в България.
2: В Австрия нямаше
0: да се случва. Не само. Точно в Австрия се случва. Вчера, вчера гледах един театър, който се казва Амадеус, за Моцарт и Салиери. И там точно това, което ние тук правиме, спрямо клетата женица, нали, беше много хубаво изиграно, нали, Моцарт, Салиери и така нататък. Така, момчета, завиждаме ние тук.
2: Грозно завиждаме, грозно.
0: На световните звезди.
2: Грозно завиждаме. Това е да...
3: Позорно завиждаме.
0: Точно така.
2: Това е, според мен, една от обществените личности, деца като, примерно, като Черната Златка, или като този Евгений Минчев,
0: горе-долу
2: също. Да, горе-долу също.
0: Да, сега да се вреде.
2: Не, имам предвид, че с кво е известен този човек, известен е с това, че е известен.
3: Да.
0: Йоко Оно е известен, че е била жената на Жан Ленон.
2: Окей, това е.
0: Нищо общо докато... с Златка, Младка и...
2: Да, окей, но е добивала, визирам
0: света,
2: че...
0: Докато Евгений Минчев,
3: докато Евгений Минчев, например, си е известен с това, че никой не мога понася, но е известен.
0: Да, но той е известен тук в нашата реалност.
3: Вече както знаем вече и в Англия, защото вече е лорд Евгений Минчев.
0: Бате в Англия никой не го знае.
2: Няма значение.
0: Сигурен
2: съм. Живи и здрави.
0: Но на света му стига, че тази женица е била жена на Джон Ленон и окей.
2: В смисъла на free spirit и въобще така нататък. Знаеш какво за кое се сетих? За едно от новите парчета, нови, да, все пак, едно от новите парчета на Red Hot Chili Peppers и специално за клипа на Dark Necessities. И се замислих, да, че всъщност отражение не на този стил музика, всички с дайрета и с една кохарка и тар.

0: живее, исках да кажа.
1: Огромна част. Точно тези нея, вас ще използвам една много хубава дума, са креатура на цялата тая.
0: Благодаря ти. И освен това, друго, още живеят това, което ти каза, че Бодльов е 10 години преди Христа, е нали, родения по-близо. Реално, според мен има някаква цикличност на това нещо и то никога не изгасва. Дори няма значение на каква възраст.
2: Точно това ще я ти кажа. Всъщност, нека не пропускаме и факта, че огромна част от стонера, който в 2018 година е все още на... да не кажа, че на подема ми е все още на един от стиловете, който на пиедестала, а до огромна степен наследява и хипарската култура с...
0: текстове.
2: Не само облекло, не само текстов, трева, изпълнение, нали, това да се потопиш в едно изпълнение без значение, да, смисъл, без да търсиш технически супер сложно изпълнение и така нататък. Там говорим просто, нали, за едно отнасяне. Да, да. Разбираш ли?
0: Okay,
2: все пак е и стонер музиката, затова се казва стонер, защото да говорим за, да, за отнасянето, независимо по какви средства, дали с алкохол, дали с трева, дали с други, нали, потапянето в онази да премина минеш бариерата на тук и сега.
0: Тоест, да, някакъв вид като трип. Все едно.
2: Абсолютен трипинг, да. Точно пътешествие в света на звуците. Така че в никакъв случай не може да...
0: Също така.
2: Но,
0: и Хайко. Йоко Оно Хайко.
2: И Ханко, брат, също така.
1: Ханко.
2: Ханко, брат. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessity.
1: Айде!

0: Не знам защо ме ме върна обратно към Red Hot Chili Peppers, между другото, да, може би заради...
1: Връщам се назад.
0: Спомени, това, спомени. Новата ти песен от предстоящи албум ли?
1: Не.
0: Какво стана с твоята стихосбирка Мигове с Маринко?
1: Това е сингъл само. Аз сега ще си купувам остров.
2: Бари, кога да направим дует с тебе, бата?
1: Аз си купим остров. Нали? Абе, нали ще яхме ходим в Гърция? Нали ще да ми редиш някаква оферта?
2: Айде.
1: Да гледаме маслини.
2: Няма да гледаш маслини.
1: А какво ще правим?
2: Можеш от урода камериерка.
1: Камериерка?
2: Да.
1: Трябва ли да се бръсне или?
2: No.
1: Краката?
2: No.
1: Не е нужно. No.
0: Що може да правиш.
1: Поговорим след малко.
0: Може да правиш масаж и с хепи енд.
2: Не, не, не, не, без метал, 900 еврака.
1: Лаврака.
2: Точно така.
0: Да, това е отворена оферта към всички наши слушатели ли? Или,
2: не, не.
1: Трябва, само за
0: само за връзкари.
2: Не, не, трябва да познавам човека много добре, за да го предложа да ходи на работа.
0: Само за връзкари, значи.
1: А пък той пък като не знае и гръцки.
2: Знаеш английски?
1: Знам английски.
2: Това ти сте.
0: Руски не говориш ли?
1: Руски слабо говоря.
2: Но беше даже испански никак. Е много добре.
1: Испански е добре.
2: Ама... Ола...
0: Сервеса.
1: Ола, сервеса.
2: Ола...
1: Гениално.
2: Ола, сервеса, варуаор.
0: И патрон.
1: Много
0: също така.
2: Изкарвам ли го такъв на леко аваро? Да, лект.
1: Да. Много смешно.
0: Ха-ха.
1: Връщаме се обратно
2: много
1: към
2: добре.
1: Вас.
2: Се шеговката ви е
1: обратно към вас, Юксел.
2: Да.
0: Благодаря, ама аз тук подготвям следващите изпълнения, които да чуем в хипи седмицата.
1: Другото, което се замислих, като ми каза ти камериерка и въобще за цялата морска тема, тематика и така нататък, въпреки, че това не е нещо, което е повлияно изцяло и единствено от хипитата, но... Нали се сещаш начина по който в момента, в който ти кажа хипарка, как си представяш една хипарка? Много рядко може да си представиш с късаните нацепени дънки или нещо подобно. По-скоро с тия ефирните рокли.
2: Рокли трябва
1: и
2: да
1: венеца на главата. На главата.
0: И кръгли очила.
1: Да, и, да, кръгли очила. Лятната мода не само тук.
0: Типизирате, но... типизирате ли?
1: Типизираме.
2: На всякъде е някаква такава, такъв шит.
1: Ми, да, в смисъл, то ясно е, че лятната мода за жените, това е удобно, защото е, нали, много, как се казва?
2: Проветливо.
1: Проветриво. Точно
2: да кажа.
1: Но, примерно, преди известно време, преди... Чек са да го изчисля...
2: На квадрат?
1: Ами не, аз още съм бил ученик.
2: И корен квадрат,
1: аз още бях
2: хипотенузата, не?
1: Бях още ученик, най-вероятно съм бил около 9 или 10 клас, да кажем 10 за по-лесно смятане. Тогава съм бил на 17, значи 27, значи преди 15 години, преди 15 години, в продължение на около 12 години или 13, защото в последните 2-3 години ми се струва, че се носят такъв...
0: Започваш да ги объркаш.
1: Да?
2: Не, не, всичко е наред.
1: Но предишните една дозина години всичко беше подчинено на тъй нареченото парео.
2: Парео.
1: Парео.
2: Парео.
1: Което е, нали знаеш, то е един такъв супер фин плат и един огромен шал. То е примерно 2 квадратни метра шал и връзват си го жените на кръста, па на врата, па такова правят си някакви завъртулки насам на таб, без значение. В смисъл, аз очевидно знам доста неща за модата.
0: Това явно. Но... Аз, примерно, думата парео не я знаех до сега.
2: Парео е много сериозно.
1: Но, т.е. има някаква цикличност, има някакво отражение и в толкова години по-късно. Колко? 40 години? 45?
0: Както казват хората, всичко ново е добре забравено старо.
1: Макар, че реално... Всъщност това нещо като мода го няма чак толкова много в България, в смисъл като поведение на хората. Сега в момента всички са хипстери. Всички са хипстери и всички пият крафт бира.
0: Крафт бирата е хубава, аз също пия крафт бира, между другото, да, много ми харесва.
1: Примерно, не знам, защото хипстер и хипи не са едно и също нещо.
0: Между другото, преди години, когато се появи много, термина много хипстер, нямах никаква идея
1: Аз мислих, че ще почне една вълна от много странно облечени, такива хипарски облечени с разни гирлянди и такива неща на врата хора, а то се оказа, че ще са някакви брадати, които сърбат бира и цъкат с език колко е крафт. Примерно.
2: Ма, по принцип хипстерите имат така...
1: И използват много неща за брада.
2: Някой друг в джоба. Нали?
1: Имат да, от Мери Джейн, да.
2: Да, да, да.
1: Ема това не е достатъчно. В смисъл, те и в дружба имат. Ма не са хипта.
0: Ти откъде знаеш?
1: А, няма как да знам аз.
2: Един много пресен пример. Имам, да. Но да не го споделям по радиото. Но няма значение. Да, да,
1: хубаво, интересно отражение.
2: Хубаво е да си хипстър, според мен. Много хубаво, такова. Приятно ти е, нали, обсъждаш как на репцето се удря тази
1: разни,
2: крафт бира.
1: Разни,
2: нали,
1: неща и разни розета, да.
2: Така.
1: Интересно отражение, да. И последователност, може би е този фестивал, защото говорим все пак и за музика, и за култура. Фестивала Burning Man, на който нито един от тримата не е бил.
0: Между другото, този фестивал само виждам някакви статии в интернета за него и така нататък, и нямам никаква представа какво представлява. Виждам някакви декори, които се строят, костюми и така нататък. Ти имаш и всъщност повече информация.
1: Значи това, което гледах преди много наскоро, за общо взето за последното издание на Burning Man, беше... На самото интервю присъстваха двама човека, двама мъже, но мисля, че цялата компания са били четирима човека, и те са направили са трип, който е включвал и Burning Man, но е бил такъв като все едно качват се всички в една каравана и почват да правят някакъв роуд трип, като част от роуд трипа, като пирона, нали, на цялата програма.
0: Е, въпросния фестивал.
1: Патрона ще бъде.
0: Да, благодаря.
1: Да, и аз благодаря. И всъщност те разказаха, че едно изключително голямо шествие от всевъзможни автомобили, предимно RV-та, такива, нали, recreation vehicle, което е...
0: Това е малко каравана. Mad Max такова.
1: И малко е Mad Max, само че не е Mad Max в смисъла на това, че всичко е сделано в СССР и всичко е с решетки, шипове и насилие и огън. По-скоро, че има адски много... Това, което те казаха, че реално е просто тези хора, всичките, които се появяват някакси от нищото и започват да правят един огромен конвой през, пак през нищото, през пустинята, най-общо казано, през голото поле. Тия хора всичките се събират на едно определено място, което най-вероятно нещо от сорта на, както е Хан Крум забил е просто съвета и е казал, еми тук ще е. Просто някой решава, че ми, ето тук е много добро място в средата на пустинята да го направим това нещо, защото ти нямаш ориентир, нали, колко на къде си минал, за да избереш. Тебе ти трябва еди какво си пространство. И започва като цирк да се опъва. На едно място, примерно, като Mad Max, почват да се въртат такива мотори в сфера. На друго място някакви хора си правят някакъв перформанс, примерно правят се едно средновековна битка с мечове. Обаче, нали, примерно имаш един спектакъл в 8, един в 10 часа. Имаш станции за вода, станции за бира, станции за всеки такива неща. Някаква логистика, която горе-долу обвързана с това, че трябва да докараш храна, вода и напитки до това място. Всеки си носи храна, вода и напитки. Има някаква структура, която е тук ще си паркирате автомобилите и тук ще живеете, ама тук ще е града, който ние ще построим от нищото. И реално наистина се построява един град от нищото, който е пълен с всевъзможни циркаджии, които въртат огньове, гълтат саби и правят какви ли не други такива, как да кажа, точно Woodstock неща. Танци, музика на живо.
0: Танци-манци.
1: Танци-манци и всичко обвързано с това, че най-накрая се изгаря въпросния Burning Man, който е... Те го строят, мисля, че през цялото време. В смисъл, това много-много не успяха да разяснат, нали, в интервюто, а аз не съм се интересувал. Мисля, че през цялото време се строи една огромна фигура на, нали, човешка фигура от дърво. И най-накрая се запалва. А иначе допълнително има и друг тип перформанси. Примерно 2-3 RV-та отиват, които са еди кои си артисти, които правят една много голяма скулптура, която се нарича еди как си. И те вместо да правят изложба в изложбена зала или в някой музей, просто отиват и го правят това там, защото знаят, че всеки ще го снима с телефона и че това е фестивал за хората с открито съзнание. И примерно това е
0: адски купон.
1: Адски купон, който си го правят всяка година, нещо като Woodstock, само че в малко по-модерен вид, защото има и мотори и други работи.
0: Скъпи приятели, рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме веднага.
3: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Все пак да не подминаваме Боб Дилан така с лека ръка, имайки предвид нашата хипи седмица по Тангра Мегарок.
1: Имам плоча на Боб Дилан.
2: Боб Дилан е в основата на цялата тази история.
0: Ти сигурно имаш някаква стара архивна, която можеш да продадеш по eBay за милиони виетнамски донги.
1: Не, едва ли.
2: За 6 000 евро.
0: Марки.
1: 6 000 евро.
0: Пепи, моля ли те помоля да бръкнеш в нашия невероятен изтудител на бира и да ми подадеш онази стъклена бутилка.
2: Стъклената бутилка, не...
0: Не, стъклената бутилка, моля.
1: Какви осложнения му правиш в живота? Са трябва стане, па се наведе...
2: Значи да ти дам старо прамена, не шубенско.
0: Благодаря ти.
2: Все пак.
0: В общи линии, значи Ники Младенов е на остри уши в този момент.
1: В общи линии, значи всички сме. Всички сме хипари. Мразиме куките.
0: Не, напротив,
1: обичаме любовта, не обичаме войната.
0: Точно така. Хипарията е обвързана с това да не мразиш.
1: Хубаво да е да ги ненавиждаш тогава.
2: Абе, 13-12
1: това, бе. Да, бе, 13-12. Обаче,
0: какво е 13-12?
2: Акап.
0: Аха.
1: Лов парейд в Берлин, най-големия лов парейд.
2: All caps are bastards. The bastards and the cunt.
1: Също...
0: Светът е футбол, говоряки за All caps are bastards. Нали си спомняте на тази снимка, мисля, че беше от поредното дерби на Левски и ЦСКА с двете малки хлапета, които на едното имаше нарисуван свастика,
1: а другото,
0: на другото правеше, да правеше жест. Да, хитлерски жестове.
2: Не, той поздравяваше публиката. Са, аре,
0: да, да, и да затова на корема му пишеше... Да,
2: акап, да. Ма те, бащите им не са знали какво са нарисували, защото те на входа са ги нарисували и са им облекли фанелките. Те слизат долу и се събличат. Значи, как мога такова?
1: Плюс това ти що ходиш гол, бе?
2: Да. Яде ли?
1: Яде ли? И освен това, нали, лов парейд, гей парадите, така че тия неща, всичките разноцветни схеми...
2: А като
1: говорим
2: за гей паради, се вързахме така с полицаите, много ръка за ръка е върваме.
1: Да, да. Може ли да се държим за ръка? Не, Иване, ние сме патрулиращи полицаи. Ние сме
2: патрул, все пак.
0: Между другото, това е едно от другите неща,
2: които...
0: Едно от другите неща, които не можах изобщо да разбера. Между другото, какъв беше то адски бунт срещу...
1: гей паради.
0: София Прайд, да.
1: Не знам.
2: Бунт, са. Къде си видял бунт?
1: Това са крайните тия, дето правят това, дето коментирахме преди малко, с идеята, че всичко е свастика, и другите, които са пак националисти, но не с идеята,
2: да,
1: на свастика.
2: Затова,
1: ВМРО
2: и
1: не знам.
2: И затова след Луков марш, четирима такива с тато си по главата свастики и така нататък. Е тук на мима се редиха за дюнери. Аре, моля ти се, не моля. И чинно си чакат реда.
1: Точно. Но нека не политизираме.
2: Добре, няма да политизираме.
0: Аз мразя всички, които са с различен цвят от бял на кожата, но взема хап на един дюнер.
2: Взема хап на един дюнер тук при арабите, защото много хубаво ги правят. Мазички не такива.
1: Да. Между другото, говорейки за дюнери, и преди малко за раци.
2: Хипарски дюнери.
1: Хипарски дюнери. Споменали Магда Румбаут, че в Болония има нещо наречено...
0: Къде?
1: Болония.
0: Благодаря.
1: Има нещо наречено дюнер пица.
2: Дюнер пица е...
1: Или
0: това е нещо като македонската баница в хляб.
2: Така,
1: това е в обща линия също нещо като дюнер, само че питката отвън не е питка, е пица. Е пица, в която завива един дюнер. Или...
0: Калцоне се казва, по принцип.
1: Пак е калцоне, такова като фония. Е,
2: има отворено, да. И един мустакат ливанец го продава.
1: Окей, нали, или тунизиец, но това няма значение. Но въпросът е, че виж как, колко мултикълчера остава.
2: Предлагам, както преди...
1: И отгоре на мусака му прежа заливка.
2: Пред няколко предавания ти предложи да чуем химна на Иран, все пак.
1: Да, и Тунис също може. Не е задължително. Твърде много ще политизираме, ако трябва.
0: Глупости, защо? в хипи седмицата, в която обичаме, нали, почитаме любовта,
1: любовта и равенството, между, всички иранци,
0: между всички хора на земята.
1: Плюс това иранците са едни от първите хипари и все още най-отявлените.
2: И любовта към...
1: Както и мароканките, те, и те се обличат в най-цветните одежди на света.
2: Разбира се.
1: Между другото, адски много...
2: А любовта към, например, таратора. Може ли да се
1: върже... Аз имам безгранична така.
2: Да се върже с седмицата на хипито, не знам.
1: Ми, едва ли. Но установихме, между другото, каква е...
0: Тук пише Иран, the original anthem of Iran.
2: Еми, ето.
1: Айран?
2: Айран?
1: Това, което, между другото, ми направи впечатление преди известно време, говорихме тук...
0: Ей! Майко!
1: А? Като Мират звучи малко.
2: Малко е такова ш...
1: Унур?
2: Не, аз съм брат Мушнур.
1: И... О, има и текст? Да, но...
2: Майко.
0: Е, какъв ще е то химн без текст, бе, нали?
2: Има, има. Има, има, без, има, без, има. Испания, например, химна, Испания, химна на Испания, Испания. Няма, няма текст.
1: Това, което говорихме
2: малко
1: с един...
2: Малко на го...
1: Еми, малко, малко, да. Ама предполагам, че индийския ще е още по-брутален. Или тунизийския, да ви кажа.
2: Не знам.
1: Това, което говорих с един клиент в бара преди известно време, е, че стана въпрос за, за фестивали, защото сега си говорим и за фестивали. Стана въпрос за фестивали и за фестивалите, които кметъл организираше в каварна. Mm-hmm. И това, което на мене ми беше направо впечатление, защото аз съм бил два пъти в каварна. Единия път на истинската каварна, нали, на там стадион на Лабала, да, да, да, и големия фест. Другия път беше като бяхме...
0: Дори правихме радио.
2: Точно така, да.
1: Апокалиптика, апоклептика, когато бяхме. И в двата случая, това, което ми направи впечатление, че храната е крайно неразнообразна и в много... В смисъл, хем е ограничена, хем не е вкусна.
2: Кебабчета и кефтета, нещо друго.
0: Колко да, очудващо за български фестивал.
1: Това, което съм чувал, че всъщност по всички други фестивали, включително Brutal Assault, на който част от Открио присъстваха, там храна от пиле мляко. И ти каза таратор. Всъщност това е едно
0: но
1: много голямо
0: липсващо
1: звено.
0: Казаха тези от нас, които бяха там, казаха, че храната е била доста гадна.
1: Окей, okay, но поне има разнообразие. Може това да е гадно и това да е гадно и това да е гадно, но поне си
0: не
1: пробва различни неща.
0: Не за Brutal Assault. За Brutal Assault беше чешкия, нали?
2: Точно така, да.
0: Ходиха на... в...
1: Анадол.
0: Не, на, не на Вакин.
1: Абе, в Германия.
0: Не, не, бяха в
1: Белгия.
0: Белгия, да.
1: Да, в Белгия и в Германия храна хубава няма, така ли иначе. По принцип.
2: Такава има гурме, вурстовете.
1: Да, страшни вурстове и да, течен шоколад и геноцид. Без значение.
2: Ама такова рафилия сигурно маш геноцида.
1: Геноцидът, да. Да. А не, между другото, не знам дали знаете. Аз, говоряки и за световното първенство, аз съм фен на това, че отбора на Белгия е симпатичен и млад и така нататък, но...
0: Хубави хора, един вид.
1: Ми, не са хубави хора, точно това е, че след Втората световна война най-големия геноцид, систематично изтребване на хора, да, визирам геноцид, се случва 70-те години и го упражнява точно Белгия под, нали, белгийската армия под владичеството на тогавашния крал на Белгия. То не, те са в момента президент, пак ли е кралството? В, мисля, че предимно в Конго, но като цяло в Африка. Както и да е.
2: Hello, Africa. Tell me how you doing.
1: Говорейки,
2: hello, Motherland.
1: Говорейки за таратор, значи ти се правиш на салата предишната вечер и на следващата сутрин единствената ти опция за храна са мазни кебабчета при 40 градуса жега. Пусни таратор на хората
2: и гляй,
1: да видиш какво става.
2: Гляй, какво става.
1: Ето,
2: да,
1: примерно, това е... Цонко! Цонко! Не си прав, да знаеш.
0: Цонко, млякото,
2: не, не играе там в матч.
1: Не, няма значение. Ти видя ли го нова за Лео Меси?
2: Да,
1: да, такова, аз се плацикам тук в Бобов долу, такова. Не си прав, да знаеш.
2: Да.
1: За дуспата не си прав, да знаеш.
2: Боб Дилан! Боб Дилан, да.
1: Така че има наследство от хипарството, което все още
2: има,
1: си важи. Аз не мога да се сета за нещо по-модерно като
0: няма,
1: музика.
0: Как
1: обаче
0: да няма, все пак това е една от, как да кажа, по времето на тази ера са създадени от, едни от най-великите въобще музикални творби, не само в сферата на рок-н-рола и блуса и така нататък, а в сферата въобще и на филмовата музика и кино, театър.
2: Не само музика и точно така, да.
1: Емблематичен период, защото е страшно повратена, пък и е много силна, Америка е много силна по това време, защото наистина почва да разпръсква култура чрез киното си, общо взето навсякъде и
0: и да разпръсква, да налага, да, или да, както окей, искаш се, го кажем.
1: Ми смисъл, аз но съм на мнение, че не могат да ти наложат нещо, ако ти сам не можеш истина, нали, да там, си готов да го приемеш.
0: Е, не, не могат на мислещия човек, на немислещия могат много лесно да наложат.
1: Битивито на
0: както
1: културата.
0: Както виждаме в днешно време какво се случва. Да.
2: Сега но, ми хрумна, че в...
0: Но да, факта е, че наистина по това време, между другото, има на абсолютно невероятен бум на на гениални, не само музиканти, а въобще в цялата култура, актьори, артисти въобще.
1: Еми да, то хората, хората го отдават това нещо и на новоизмислените синтетични и несинтетични наркотици, които пак са от тази епоха и са част от Woodstock и странно танцуващите хора. Нали, както и да, ти искаш да кажеш нещо, не, Петруч, Петруч, за Тунис нещо.
2: Не, идеята за свобода
1: само
2: е
1: само Тунис.
2: Да, и Марокко.
1: Свобода за Тунис.
2: И Либия.
1: Да, да, благодаря.
2: Идеята за свободата по принцип е опияняваща, според мен. И няма как да бъде удушена, убита, заклана и унищожена.
0: Има как да бъде скрита обаче.
2: Не, тя има как да бъде скрита, естествено.
0: Това е разковничето, че всъщност номер е да я скриеш, за да не стигаш до там.
2: Да, обаче, и в тази където връзка е текло, се сетих,
1: пак ще тече.
2: Естествено, и в тази връзка точно се сетих, че по едни по-тъмни години
1: неведоми
2: в нашите, в историята на нашата България, хипарството едва ли не беше синоним на къмпингар. Нали, като кажеш, отидеш на къмпинг, ти си ебате хипито, дали?
1: Да.
2: Сеща се, което да едва ли има каквото и да било имам предвид.
1: Е, не, ако отидеш примерно за 4 дена на къмпинг и наистина нямаш възможност за... трябва много да се лишаваш, може би на четвъртия ден за около 3-4 минути се чувстваш като хипи, но само това е.
2: И мирисан, разбира се.
1: Да, окей, мирисан, но крайно освободен от това, че вече не ти показа нищо, да, и в следващия момент, абе да свиваме палатките обратно към къде, Враца.
2: Къде, нагоре, къде ще табелата шуме.
1: Да. Да.
2: Та...
1: Объркана, криво разбрана цивилизация.
2: Да, точно това е, което каза, каквото каза Вашо, че е скрита свобода. Имам предвид. Но тя не може да се скрие. Някъде ще избое, нали, ще е така.
0: И ще ще избои.
1: Имаш предвид нещо като привидна, т.е. да. Нали, вие си бъдете свободни, вие сте свободни, ама само в рамките, които ние ви определим. Това ли имаш предвид?
2: Еми, поне си в едно общество е. Това е неоспорим факт.
1: В смисъл да е такова и е, зрелище и пасти за хората и да си мислят, че са окей, а всъщност всичко друго се случва зад колисти.
2: То целият свят е така.
1: Е, да, бе.
2: И в момента е така. Но оная идея просто...
1: За ултимативната свобода.
2: Просто, да, просто гори пламъка. Това им предвид.
1: А там, където е горяло, пак ще тече.
2: Разбира се. Няма как. Няма къ да не е така.
1: Благодаря ви.
2: Здравейте!
0: Няма време за здравейте, вече е време за чао, защото нашето радио фиаско приключва и за тази седмица, но това не означава, че няма да се чуем следващата.
2: А Джит Бол ще има ли се повторение? Ще има,
0: не, ами седи, гледай мача, както се казва.
2: Точно.
0: Насладете се на оставащите ни радио фиаскота.
2: Фиаска.
0: До края на юли месец, защото знаете, че ще вземем редовната си почивка през август, когато ще слушате повторение на отбрани от нас невероятни посещения на наши гости.
2: Аз няма да почивам август месец, от сега ви казвам.
1: Ти ще ходиш с мен да
0: той
1: ме представиш в Гърция.
0: Той бойкотира почивката.
2: Точно така. Долу почивката...
1: И само Тунис.
2: Да живе,
0: и работническо дело.
2: И то да го духа.
1: Афроалбанци.
0: Така да е.
1: Не върви да кажеш негри.
0: Следващото ни издание живо е на 12 юли.
2: Юли.
0: Така че ще се чуем тогава.
2: Юли.
0: Хайде!
2: Хайде всички!
0: Хайде нашите!
2: Искам само да ви информирам, че метрото още не е готово. Такът ремонтни работи, защото гледах преди малко. И, нали, ако не знаете, да знаете вече.
0: Искаш да кажеш новото разклонение на Перловската река.
2: Точно така, на отрасля на Перловската река.
0: Нови лъч на Перловска река.
1: Между другото, много хора в... Много не, но някакви хора ме базикат в Пловдив, когато аз заговоря за метрото. Защото, видиш ли, ама то метрото, ама ти сега с канули пътуваш вътре. И аз викам, вие всичките завиждате по най-грозния начин. Мислите си, че имате най-яката гребна база, всъщност най-яката гребна база при това покрита вече е в София.
0: Да, това
1: така,
0: е
1: точно така. Факъл.
0: Това е точно така, да.
1: Слънце грее, дъжд вали, бира.
0: Симитли.
1: Точно така.
0: Пийте бира, си митли.
1: Пийте бира, си митли.
0: Добре, оставаме ви за още една седмица. Химна
1: на си митли, мога послъщ на края.
0: Казваме ви чао и се разделяме с един от естествено да, огромните химни на онази част от 20 век. Говорим за 60-те и 70-те години. Връщаме ви към Боб Дилан и Blowing in the Wind и ви казваме чао и до следващата седмица. Ба-бай!
2: Айде, чао!
1: Айде!
0: Айде!
2: Ето го!

Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте! Това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Ще имаме със сигурност удоволствието следващите два часа от програмата да посветим на музиката на един от най-големите. Джордж Харисън. Един от четиримата от Beatles. Един от музикантите, които със своята най-обикновена музика всъщност направиха така цветът да се промени. По обичайният начин ще проследим хронологично нещата, които той прави след като Битълс се разпадат.

тихият Битлз, Джордж Харисън. Разбира се, изкушението да говорим много за него е на лице. Информацията е, разбира се, изключително обширна и обхватна. Всеки от вас без съмнение има своя поглед върху музиката на Битлз. Ако е повече от предаването рок-н-рол, разбира се, има и свой любимец. Един от тях четиримата, всеки си избираше по един. Или най-малкото със сигурност е слушал парчетата му от не толкова съучастничеството му в групата Битлз, колкото тези, които той направи в соловата си кариера. Вече най-малко години от неговата смърт, почина през 2001. След около месец ще се сетим отново за Джордж Харисън, тъй като той е роден на 25 февруари 1943.

колко години той можеше да бъде. Така или иначе става въпрос за Джордж Харисън, роден в едно предградие на Ливърпул. Семейство с двама брати и една сестра. Започнал своите първи стъпки в света на музиката едва на 13 години, когато получава и първата си китара.

колкото е възможно повече музика. Това, което звучи до момента, е отказ от всъщност първият солов албум на Джордж. Нарича се Wonderwall Music и е саундтрак от един филм, който се нарича Wonderwall. Филмът се появява през декември месец 68 година и е записано малко по-рано в някои части в Бомбай, Индия, другите

по 60 инструментални композиции. Има и някои гласове на неанглийски, малко думи и заобщо. По времето обаче на записите на тази музика към този филм, няма да разказваме за него, както казахме, някои от нещата са записвани в Бомбай. Записва и някои инструментални парчета като The Inner Light, което излиза като Без страна на Lady Madonna, парчето на Beatles. Тези звуци, които се чуват, всъщност са записани освен на Джордж Харисън. Тук в записите се включва Ринго Стар, Ерик Клептън, разбира се, под различни псевдоними заради правата. На банджо свири един от членовете на The Monkees. И заобщо, ето така приятелски нещата започват.

През месец май 69-та Джордж Харисън издава и вторият си солов албум. Ако приемем, че Wonderwall Music е първият. Този се нарича Electronic Sound. И един албум последен, който излиза под лейбъл, или както се казва марката Zeppel Records, той на Beatles, и по настояване на Алан Клайн прекратяват неговата дейност по финансови съображения. Electronic Sound. Името ни насочва директно към това, което можем да очакваме от този. Можем спокойно да речем авангарден запис, направен в тези години, 68-69. Ambient, електронна музика, конкрет, бял шум, синтезатори, експериментален и съвършенно некомерциален. Този албум изобщо не попада в класациите. Билборд. Тези на острова. Билборд на 191-во място. Така че Wonderwall Music, който стига до 49-та, е направо комерциален.

И още в този експериментален първи опит, да го наречем, на Джордж Харисън за солова дейност, се появяват обвинения, свързани с съда. Един джентълмен, Берни Краузе, последствие казва, че

албумът влизат всъщност негови изпълнения, по-скоро демонстрации и игра на съвършено новият за онези времена Moog синтезатор. То е трябвало на албума да има и неговото име, но в негово настояване в крайна сметка това не става. В крайна сметка обаче нещата не стигат до кой знае какъв напредък. И този албум от две парчета само, А и Б страна, Under the Mercy Wall, 18:41 минути, секунди, и другият No Time or Space, 25:10. Ето на този вторият запис може да чуем и участието на Берни Крауза. Но това е само ако сте любители на експериментите. Първият запис, освен Джордж, направен през февруари 69-та, участват и циамските близнаци Руперт и Джостик. Ето така стоят нещата с тези първи стъпки на Джордж Харисън.

Годината е 70-та. Битълз вече не съществуват. Започнали са и техните солови изяви. И изведнъж Джордж Харисън се появява с

Още в началото да кажа, този Трон албум трябва да бъде част от вашата колекция. Това е един от най-хубавите албуми изобщо света на любимата ни музика. Едно от най-красивите, стойностни, смислени неща, които можем да си подберем сред океана от любима музика. Без съмнение, All Things Must Pass е един такъв албум. Всичко ще премине. Мълчаливият Битълс показва какво е имал предвид, докато е мълчал. Изключително възторжено прият още с появата си, този албум ме получава възможно най-благоприятни отзиви. Комерческата страна на въпроса също говори за огромен интерес. Шестократно платина, или как да кажем, шест пъти платина. Най-продаваният, най-успешно продаваният солов албум по това време, на който иде от бившите участници на Beatles. През 2001 го преиздадоха ремастериран с някои допълнителни парчета. А всички тези, особено от първата и втората почва, т.е. А, Б, С и Д страна, ако искате, или първа, втора, трета и четвърта страна, тъй като петата и шеста, всъщност един джем сейшън със своите си достоинства, но дори и двоен да беше този албум, просто директно влиза в класациите за най-добър албум, един от най-добрите албуми, разбира се, на всички времена. Всички парчета имат своята си история. Всяко едно от тях има своето пълно основание да го прослушаме заедно. Няма да го направим с всичките. Но просто искам да припомня на тези, които ви знаят, а на другите да ги поканим да се присъединят към нас, почитателите на този албум All Things Must Pass. Джордж Харисън, герой на това издание на предаването Rock and Roll.

My Sweet World, песен посветена на Бог Кришна. Знаем Джордж Харисън и неговото отношение към източните представи за нещата. Песен, която може би помага, поне едно от мненията, които съществуват за нея, са такива. Много помага на албума All Things Must Pass да постигне такъв огромен успех, тъй като плочета не навсякъде по целият свят, който продават плочи, тогава разбира се и имат класации и достига до първите места, но тази песен почти навсякъде е номер едно в класациите за сингли. Тя е и една от двете парчета, другото е Bohemian Rhapsody, които на два пъти достигат до първо място в класациите в Великобритания. Втория път, когато My Sweet World обявява класациите след времето, когато излиза през 70-та година, е 2001, когато Джордж Харисън умира. Песента първоначално е замислена да бъде част от репертуара на Били Престън, петият Битълс, и дълго време много близък сподвижник на Джордж Харисън, участвах много от записите му, но в крайна

за това парче, как е замислено, и чудесни автобиографии, много биографии има, автобиография на самия Джордж Харисън, в който разказват перипетии около парчето, как е създадено, как е замислено, дали да го пуснат преди албума, няма ли да навреди на продажбите и така нататък. Едно от най- известните, за жалост, неща, свързани с тази великолепна песен, е, че през 71-а есента, почти две години след като излиза, на Джордж Харисън е обвинен в плагиатство от тези, които държат правата на The Chiffons. Те са част от Motown империята, тъй като смятат, че парчето е откраднато от или поне много близко до едно изпълнение на Chiffons, една дамска вокална група. Парчето се нарича

Така или иначе, делото се точи почти 10 години, е окончателно закрито в 81-ви, или как се казва, какво става с делата, нямам представа, приключено. В крайна сметка на Джордж Харисън му се налага да плати, как се казва, глоба или такса, не такса, глоба сигурно, в размер на $600,000, заради това,

Така или иначе, по-нататък времето ще стигнем до албума 33 and 1, която е един от албумите на Джордж Харисън от 76-та година, соловите, записва една песен, наречена This Song, в която разказва за тази песен и малко се шегува с решението и изобщо с цялата разправия около парчето My Sweet Lord, което, какво да говорим, и чифон са ни симпатични, но Джордж Харисън повече.

Още една изключително важна песен от този албум е третата. Нарича се Wow Wow. Тази песен Джордж Харисън демонстрира чувствата си след края на Битлз. Може да ви учуди, може би, разбира се, много добре да знаете, но е било доста тягостно отношението не само между Джон Ленън и Пол Маккартни, но и между останалите. Джордж Харисън така или иначе по традиция, вървяща от години, негласна, е можел по едно или две свои композиции да вкарва в албумите на Битлз, тъй като тандема Ленън Маккартни някак си е доминирал. Самият Джон Ленън казва за Джордж Харисън, той работеше рамо до рамо с нас двамата истински водещи автори и много научи от нас. Но така или иначе е продължавал да се учи. Не много ласкаво, малко спестявам. Но самият Джордж Харисън в едно много късно свое интервю през 2001 година казва: толкова много песни имах, толкова много исках да записвам заедно с тях и мои парчета, и се изказва малко стилно по-английски. Това беше малко чувството като невъзможността да отидеш до туалетната, а толкова много да ти се ходи.

Много важно парче за Джордж Харисън. Това е първото, което той записва заедно с другите музиканти. Разбира се, за албума All Things Must Pass. В текста му става дума и за омръзналите му критики от довчерашните му приятели и колеги от Битлз, Джон Ленън и Пол Маккартни. Тази песен е и първата, която изпява в легендарният запис концерта за Бангладеш. Не случайно тази песен в страхотният концерт, концерт for George, 2002 година, на сцената е синът му, Ерик Клептон и Били Престън, Ринго и ред други страхотни музиканти, вярвам, знаете чудесно за този концерт. Накрая изпълняват My Sweet Lord и Wow Wow, с това и завършват, знаеки колко е важно всъщност това парче за Джордж. По времето на записите, особено за Let It Be, за предишните, Джордж Харисън вече е имал страшно много от парчетата, които влизат в All Things Must Pass, но вече очевидно дълбоко засегнат, изобщо не ги предлага в белият албум, само да кажем, че While My Guitar Gently Whips влиза, едва ли не само защото Ерик Клептън свири на китарата. Но по това време вече Джордж с Ерик Клептон, знаете, са приятели. Едно приятелство, което се превръща в една класическа драма. Ерик се влюбва в жената на Джордж Харисън. Знаем чудесно тази история. Ерик Клептон посвещава цял албум, но и Джордж Харисън има немалко парчета, описващи тази драма. Тук обаче по това време това напрежение все още не съществува. А и да съществува, то остава зад музиката. Ерик Клептън, Боб Дилан и цялата група The Band са хората, с които Джордж Харисън общува. Бумът, когато излиза, специално за това парче, много хора казват, че е малко като какафония, но това е от наслагането на страшно много инструменти. Причината е Фил Спектър с неговия Wall of Sound, държал е на този звук. Това са вече колегите му от концерта за Джордж. Да ви кажа, ноември 2002 година, Джеф Лин и други музиканти. Да го оставим и да продължим с

0: Страхотно парчение, нарича се Isn't It Pity, версия първа, песен, която Джордж композира още по времето на записите на белият албум, но така или иначе не го предлага. Парчето е леко фолк, леко в духа на това, което Боб Дилан прави изключително актуално за времето си и авангардно, ако щете, новаторско звученето на това парче, което става въпрос за кармата, наистина напомня за търсенията на тези големи музиканти. Мен ми се иска обаче да не пропуснем първата плоча от първата плоча, втората и страна. Нарича се What is Life? Какво е живота? Ще го чуем след малко реклами.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей,
2: град Варна.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Какво е живота? What is life? Първото парче от втората страна. Първото парче от тройният албум All Things Must Pass. Няма как ще чуем поне още няколко парчета от този изключителен запис. Това е написано почти на шега, както самият Джордж Харисън казва, пак с идеята да бъде парче за Били Престън, но дори според Джордж Харисън му се сторило, че е прекалено поп за Били Престън, тъй като тази песен е замислена почти, както казах, с лекота на шега, като обикновена поп песен в духа на Motown, но в последствие се превръща в този изключителен запис, в който през цялото време свири Ерик Клептън, тъй като направено в студиото, някои от музикантите се включват, други не, затова казвам, че Ерик Клептън през цялото време електрическа китара. Любимият ни Боби Кийс тук е на своят саксофон. Двама души от Badfinger, тази група с тъжна история, и ред други музиканти, които са били в студиото. Това мощно звучене е търсено заради този low of sound ефект, който търси Фил Спектър. Иначе Rhythm and Blues, R&B, по-точно Motown звук, но пък в крайна сметка с лека промяна в текста, началото съвсем чист и изпълнен от Джордж Харисън в този момент и в тази плоча. Изключително харесано и успешно негово парче започва да звучи по много по-различен начин. Още на времето теолози съвсем сериозно коментират, че всъщност с този въпрос, какво е живота, и с думите, а всъщност какво е животът без теб, скъпа моя, и така нататък, той всъщност показва своите духовни търсения и така нататък, като говорим и за мнението на не само един или двама теолози и най-различни религиозни академици, които съвсем сериозно очаровани от това изпълнение, всъщност никой не може да приеме, че е направено ето така заради чистото удоволствие от

споменаваме няколко пъти Дилан, негова композиция има в този албум, If Not For You. Запис направен буквално месеци след като го записва Боб Дилан.

Това дори няма да го коментирам, само забравих да ви кажа за What is Life. Ако случайно имате малки плочи, останали от едно време балкантонско издание, на времето пуснаха една 45 оборота, не знам вече как се нарича, малка плочка, на корицата, на която виждаме изстрадали жители на Индия, с надпис в зелено, на един по-червено жълт фон, не знам, оранжев, пише Бангладеш. Парчето Бангладеш, което Джордж Харисън написва, ще стигнем и до там, разбира се, за ужасните наводнения, отнемащи много човешки животи, май скоро сигурно пак имаше в това място. На Бангладеш прави, Джордж Харисън прави един благотворителен концерт, общо взето от тук тръгват и идеите за това музиканти да съберат, да свират, да запишат албуми и приходите да отидат в помощ на пострадалите, в случая жители на Бангладеш. Но този български запис е много рядък и в сайтове за колекционери може да видите примерно предложение за 700 долара или нещо подобно 600 за това, че Бангладеш от една страна, от другата какъв е живота на такъв език, който е екзотичен за повечето хора, колекциониращи плочи по света, на чист български. Сега да ви кажа, опитал съм. Не съм попадал на човек, който предлага толкова прави, но пари, но в eBay спокойно може да вземете примерно 30 долара за тази малка плоча, ако я пазите.

слушаме откъси от All Things Must Pass, първият грандиозен албум на Джордж Харисън, албум, в който той, тихият Битлз, демонстрира нереализираните си амбиции и показва какви песни са можели да запишат Дано Битлз, песни, които той крие от колегите си последните няколко години от Джордж Мартин и сформира свой собствен състав и записва този изключителен албум. Всичко това в началото на 70-те, когато Харисън е готов с повече от 40 парчета. Тук реализира една друга своя мечта да включи духова секция и изобщо да направи звука такъв, какъвто си го е представил. След като официално Битлз се разпадат, той реализира своите идеи и в крайна сметка в албума, оригинално от 70-та година, записва 23 свои композиции. На барабаните Ринго Стар, Джим Гордън от Derek and the Dominos, Алан Уайт от Yes, на бас свирят Клаус Форман, Карл Ридъл, на клавишните Гари Райт, Боби Уитък, Били Престън, Гари Брукър от Прокол Харъм, на китарите Дейв Мейсън от Трафик, Ерик Клептън, Боби Кийс на саксофоните, Джим Прайс, тръба и ред списък друг дълъг с все изключителни музиканти. Както си спомня това интервю, което свирах преди малко, дадено през 2001 година на Джордж Харисън пред списание Rolling Stone. Мисля, че много хора тогава се учудиха и си казаха: интересно, и той пише песни.

слушаме откъси от първият наистина страховит добър албум на Джордж Харисън, All Things Must Pass. За един познат до тогава на света като мълчалив човек, мълчаливият Битълс, в този албум той цяло представя себе си и изобщо променя представата ни за мълчалив и в смисъла на скрит таен човек. Много от парчетата в албума и това, което звучава до този момент, не го пуснахме цялото, но почти изпълнение, наречено Beware of Darkness, представям Джордж Харисън и се представя в един така по-емоционален план, коментирайки своите чувства, своите представи за нещата, това, което го вълнува, това, което наистина е важно за него.

Някои от парчетата са неговото лично търсене, пътят му към Бога. My Sweet War, Awaiting on You All. Това, което е от Джем, страната, третата плоча, звучи в момента, пак парче в този порядък Hear Me World. По всички стандарти и философски теми, като началото, раждането, смъртта, в парчета като Run of the Mill, All Things Must Pass, Art of Dying, чувствата и любовта, What is Life If Not For You, парчето на Дилан, Let It Down. От емоционалните парчета, Isn't It a Pity, Behind That Locked Door, Beware of Darkness. Изобщо е един албум, който още веднъж ще си позволя

Изключително важно парче трябваше да го има в този албум. Нарича се Apple Scrubs. Така наричат на времето Die Hard феновете на Beatles. Така бихме ги нарекли днес. И защо не и тогава може по този начин. Наистина феномена Beatlemania поставя няколко съвършено нови в света на културата и взаимоотношенията между хората на събития. Едно от тях е отчаяното почитане. Знаете до какви драстични размери може да стигне в обожанието на артиста. В случая с Beatlesmania-та наистина нещата са били невероятни, но Джордж Харисън се обръща в това парче, част от тройният му албум All Things Must Pass, именно към всички тези хора. Малко в стила на Боб Дилан с акустична китара и хармоника, но пък с много любов към всички тях, без никакво съмнение. Една от много харесваните и любими песни на почитателите на Джордж Харисън, към които смея да причисля и всички нас. За какво може да направим? Да преминем напред. Въпреки че ми се искаше да кажем някои думи и за самото парче All Things Must Pass, което е пък интерпретация на Джордж Харисън върху поемата на Тимоти Лири, който пък коментира Лао Тезин. Изобщо няколко големи имена се натрупват, но пък когато темите са общо валидни.

0: Thank you.
1: Madison Square Garden, 1 август 71 година.
2: Before we start off with the concert, that to thank you all for coming here. And as you all know, it's a special benefit concert. We've got a good show lined up, I hope so anyway. First part of the concert is going to be an Indian music section. You're going to hear a sitar and sarod duet.
1: Чуваме обявяването на началото на това изключително събитие, оценено и с награди Грами, след като излиза записано като един троен албум, последствие видеокасетка. 1 август 71 година, Madison Square Garden концерт, в основата на която е Джордж Харисън, кани музиканти, с които тогава споделят общи идеи и изобщо публиката, която си купува билети и събират пари. Благотворителна сума, много сериозно се събира. Това е първият в историята, споменах за това в началото, благотворителен концерт 14 години преди Live Aid се случва това събитие. Парите отиват за пострадалите от разрушителен циклон и война в Бангладеш. По това време изстрадали местни жители, които дори вероятно повечето от тях не знаят. Но протегнатата ръка е демонстрация за това как хората могат да си помагат. И днес, когато тези неща ги смятаме като че ли за подразбиращи се, естествени, и когато не се случват, дори може човек да се зачуди какво става, защо я няма протегнатата ръка. Ето едни от първият такъв рок-концерт, в който по идея на Джордж Харисън и съмишленици започва всичко това. Първата страна на към музиката е изцяло Рави Шанкар положение. Бангладун, ето го.
3: As George told you just now, they will be participating in the second part. The first part is going to be us playing for you on the Indian instruments, the Indian music. This is a type of music which needs a little concentrated listening. And I would request you to have little patience. I know you are very impatient to hear your favorite stars who would be in the second part.
1: И така нататък. Неодавна научихме за края на земния път на Рави Шанкар, но ето го като част от всичко това, което ние харесваме, света на любимата ни музика. Пак да кажа, днешното издание, предаването рок-н-рол, посветено на невероятният Джордж Харисън, който, разбира се, е много важна и съставна част от този концерт, наречен концерт за Бангладеш.

Артистите в този запис на този концерт са Джордж Харисън, Рави Шанкар, Боб Дилан, който участва с няколко парчета, просто задължителен албум е и Бангладеш Май. Лиан Ръсъл, страхотният на пиано вокали, Ринго Стар на барабаните, Били Престън, Ерик Клептън, Али Акбар Хан, трябва да го споменем задължително, и още един джентълмен, Ала Ракхана Табла. Групата, да където свири отзад, е пак с страхотни музиканти и духовата секция. Изобщо един от подаръците, които имаме на възможност да им се радваме. Разбира се, в този албум е и легендарният запис на парчето Бангладеш.

Просто прекрасно изпълнение. Много популярно е, да ви кажа, и в България, поради простата причина, пак да припомня, че ни пуснаха едно издание на Балкантон, Малка плоча, от едната страна това, Бангладеш, от другата какъв е живота. Много се слуша в България, но класации няма. Но за сметка на това пък в Швеция е на второ място този сингъл, в Норвегия на трето, в Великобритания десето и така нататък. От без страна на плочата Бангладеш е песента Deep Blue, която излиза в диск години по-късно в един албум. Сега ще ви излъжа кой, но има и студийна версия на парчето Бангладеш, което се появява през 76-та в първият сбор The Best of George Harrison, така че ако концертният по някакъв начин ви се струва изискващ внимание към детайлите, студийният, всичко е прекрасно. Да кажем още веднъж, тази песен, отцяло записана с благотворителна цел по идея и на Ravi Shankar.

For the Pepperonis, се нарича това, което звучи в момента. Последното парче от All Things Must Pass, страховития троен албум на Джордж Харисън, който става най-важното музикално събитие и, разбира се, за почитателите на Битълс и първият албум на Джон Ленън, но и до ден днешен има спорове кое е най-доброто от соловите неща, които правят и предлагат на публиката тези четиримата от Битълс, и All Things Must Pass със сигурност може да претендира за позиция номер едно. Ние към следващият албум, който излиза през 73-та година, през лятото, 71-та цялата. Джордж Харисън е ангажиран около концерта в Бангладеш, все пак страхотна организация, се изисква и концентрация. А 72-а в студио без Фил Спектър. И с него записва на практика вторият си солов албум Living in the Material World. Албум, в който отново може да чуеме Ринго Стар, Ники Хопкинс, Гари Райт, Клаус Вурман и ред други страшни музиканти.

някъде половин година преди да излезе Living in the Material World, се появява сингъл, една песен от него, едно от най-добрите неща, които Джордж Харисън някога е правил, едно от най-добрите неща изобщо на хората, които свързваме с Beatles. Композиция, която без никакво съмнение вие сте чували многократно и познавате отлично. Просто няма как да бъде. Give me love, give me peace on earth. Песен, която излиза през пролета, през май месец, вече е лятото на 73-та година. И юни месец е вече на първо място в класацията Billboard за сингли Hot 100, подменяйки на първото място Пол Маккартни с неговото My Love. Изобщо, какви времена за музиката. Първо, второ място Джордж Харисън, Пол Маккартни. Парчето и в страшно много други места на света е абсолютно номер едно. И как другаче?

Give me love, give me peace on earth. Преди рекламите е едно от парчетата най-известни на Джордж Харисън, заедно с чудите до сега My Sweet World, What is Life, Бангладеш. Разпознаваемо велико изпълнение на самият Джордж Харисън в своята автобиография от 80-та година. Разказва за това как му е хрумнало това парче. Да не пропусна да акцентирам и върху запомнящото се емблематично, вече абсолютна класика соло на слайд гитарата, което прави Джордж Харисън на този запис, а и на някои други свои, но тук е просто недостижим. Give me love, give me peace on earth, както самият Джордж казва, една песен на молитва, но и личен разговор между мен, Бог и който друг иска да се включи. Искам любов и искам мир на земята. Всичко това е свързано с неговото отношение към източната религия, философия, неговото разбиране за нещата, за една всеобща религия, свързано, разбира се, с идеализма на хипи, движението от 60-те, изобщо на отношението на младите активни хора в това десетилетие, с мечтите им за мир и любов и за това, че светът не е това, което ни се иска и може да бъде, а от нас зависи да го променим, нещо, до което до голяма

нещата, които са част от Джордж Харисън по това време, но не трябва да пропускаме и сложните му отношения и краят на бракът му с Пати Бойд, нещо, което се проличава в особено следващият албум на Джордж, до който обаче ще стигнем след включен поне още няколко парчета от Living in the Material World. Така се казва.

след абсурдния триумф на предишният All Things Must Pass, този Living in the Material World албум на Джордж Харисън е посрещнат леко по-умерено, намират се и критици, направо хладно отчитащи, че не е същия връх, което разбира се изобщо не е вярно, а и в крайна сметка пък не всичко може да е на само едно толкова високо ниво. Освен, че парчето Give Me Love, Give Me Peace on Earth сменя My Love на Пол Маккартни по класациите и албумът подменя албума на Пол Маккартни и неговата група Wings, който по това време оглавил класациите, Red Rose Speedway. И заобщо това само така за информация и нюанс. Иначе нюансите в този албум на Пол Маккартни, извинете, на Джордж Харисън са една идея наистина по-мрачни, повече свързани с философско-религиозните размисли за това на къде върви света и май не е точно това, което мечтаяхме да направим през 60-те, и все такива едни съмнения, които разбира се могат да бъдат открити в някои от парчетата в този албум. Смятам, между другото, днес погледнато за абсолютна класика. Смята се, че след All Things Must Pass и Living in the Material World, нещата, които Джордж Харисън прави от тук нататък, не са на чак така висота, просто защото наистина парчетите в тези албуми са невероятни. Да чуем сега цяло едно от този Living in the Material World. Нарича се The Light That Has Light in the World.

настъпи леко объркване и трябваше да прозвучи друго парче, но така или иначе, като гледам колко време ни оставя до края на днешната ни среща, очевидно ще трябва да направим историята на Джордж Харисън, извинете, част втора задължително, тъй като останаха парчета за много повече от тези 15 минути, които имаме до края на днешната ни среща. В това издание на предаването Рок-н-рол, посветено на един от най-големите, Джордж Харисън.

по отношение на Джордж Харисън с източната религия. Има и парчета, разбира се, свързани с животът му на бивш Beatles. Парче като Sue Me, Sue You Blues и Try Some, Buy Some. Без съмнение разказват истории от този период, се пагоди.

в вътрешната връщаща самата плоча на опаковка, снимка на музикантите, малко като пародия на Тайната вечеря. Изобщо всичко е пълно с най-различни символи и неща, които могат да бъдат коментирани по най-различни начини. Това е и търсеният ефект. А иначе обложката отгоре е леко объркваща на пръв поглед. Една длан снимана малко особено. Да припомним, годината е 73-та и такива електронни в кавички неща наистина правят впечатление. Това е ръката на Джордж Харисън, една длан, държаща един медальон, нещо източно, без никакво съмнение. Даже мисля, че някъде бях прочел какво точно пише на медальона му. Не това е важното, а начинът, по който е направена тази фотография, тя е така наречената Кирлианова фотография. На името много хора се занимавали, Тесла и наред други учени, да направят, тук ще се объркам с техническата терминология, на снимане, свързано и с високо електричество. Нещо се получава особено и може да надникне човек и да види, според парапсихолозите, биоенергетичното ни излъчване и от тук нататък има различни предмети, но идеята всъщност на името на този, на който е направена Кирлиан фотографията, е да се снимат по този начин метали и да се видят техните вътрешни пукнатини. Това е отделно, в случая Джордж Харисън не е имал това предвид без никакво съмнение и е снимал ръката си, излъчваща явно биоенергии, трептения, уловени от съвременната техника или поне нещо подобно е имано пред

отново страхотни музиканти, познати имена, няма го Ерик Клептън, вече тук приятелството има окончателно зачерпнато и има защо. Все пак Ники Хопкинс на пианото, Ринго Стар на барабаните, Закир Хюсейн на табла, Лиан Ръсъл на това парче, което слушаме в момента, Try Some, Buy Some, коментиращо годините на Джордж в Beatles. Огромен успех на албума, особено в щатите, как да кажем, на втори път оглавява Билборд. Швеция, Великобритания, второ място, Канада, първо, Австралия, второ. И общо световен успех. За днес да не говорим, отдавна тези записи са извън всякакви класации. Към края сме на днешната ни среща, затова бързо да подбера едно парче, което не бива да пропускаме, така или иначе, слушайки откъси от Living in the Material World, струва ми се, нека бъде това наречено That is all.

Така завършва това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Джордж Харисън, част първа. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно в една компания. До следващия път. Останете с Тангра Мега Рок.

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
5: Нарямана и хакши Ojingi shita Tomi to Meisei Sore ni matsuwaru iroiro na ii koto Okage sama Demo sore wa

0: Да, здравейте, приятели! Това беше пътя на живота, El Camino de la Vida. Развиваш и пътя на живота, който според, да, според Гари Линекер е, винаги води до победа на Германия, само че, както виждаме напоследък, винаги води до победа на Аржентина, Аргентина.
1: Е, понякога и на Испания.
0: Е, да, и на Испания.
2: Ще видим тази работа.
0: Да ви кажа честно, май по-добре Испания станат световни шампион.
1: Смисъл? Защо?
0: Ми да знам, така повече ми харесва.
1: А,
0: да станат за втори път в рамките тук на последния нов век.
2: Някои искаха финал Франция
0: и Англия. Ето си, ви получихме финал. Получихме си Франция и Англия.
2: Светът е футбол.
0: Световното по матч.
1: Добре, да, че свършва, че стои.
0: Добре, че не е по матчмейкинг.
1: Два матча, батко, вече.
2: 102 матча.
0: 102 минаха.
1: Рей 102.
2: Не
0: аз
2: знам.
0: Предпочитам автобус 104, той винаги е бил за мен символ.
1: Не знам, автобус 104 на времето му викаха стой и чекай.
0: И чакай, да.
1: Едно... А на 304 трай и чекай.
2: 1-0-4.
1: Да.
0: Здравейте, приятели, аз ще кихна всеки момент.
1: А, 200... буквално или
0: да,
1: преносно?
0: Да, макар че съм виртуално съм във Варна, все още не пия вино, а коняк.
2: Човек, здраве, трябва да живее.
0: Да, така, обичаме да живее.
2: Абе, на мен...
0: Той без това не остава много, особено за мене.
2: Не знам дали споделяте моето усещане, но сякаш беше вчера откриването на това първенство. Кога започна, кога Иво Иванов дойде,
0: вчера
2: кога си отиде.
0: За мен.
1: Им, да.
0: Ти само. Но бързо... пък момиче от съседен клас.
1: Но все пак ще трябва да изтърпим още два матча. Какво да се прави?
2: Добре да е, ма.
0: Сега въпросът е, песимистични ли сме или оптимистични относно това първенство? Дали ни е харесало, дали не ни е харесало?
2: Аз не мога да кажа, защото не съм гледал. Само
0: аз, защото
2: полуфинал.
0: Аз да ви кажа,
1: аз не можах много
0: в следващите, може би, 2-3 седмици ще бъда в хиатус. Че трябва да ходя до морето на караван парти.
2: Трябва.
0: Да.
2: Трябва.
0: Еми не, аз на практика, както се казва,
1: ей,
0: ще се читая...
2: Ще отидеш с отвръщение.
1: Ще да кажеш, че ще отсъстваш от предаването.
0: Еми ще отсъствам.
1: Еми добре. Ще го нагласим някакси.
0: Да.
2: Ние ще поставим цветя на твоето място всеки път, обещавам.
0: Жалко, до едно няма... само на моето място да оставате цветя, да си вика.
2: Жалко, че няма кой да каже джитбол започна.
0: Е, той...
1: Ще го запишем.
2: Да, е, я кажи джитбол започна да го използвам.
0: Джитбол започна.
1: Почти като Милените го каза.
2: Аз джитбол.
1: Да,
0: да. Мисля, че най-хубаво го казвам Мило СТНВ.
2: Да бе, къде изчезна това момиче? Тя някакви... И тя нещо се влачи по дъното на класациите. Трето място в някакъв сърф конкурс видях на градина.
1: Има някакви триатлони, за които...
2: Да. Милф.
1: Се оплакваше.
2: STNV.
1: Че не може да намери...
2: Спонсор.
1: Ньорки.
2: Защо?
1: Не бе, не може да си направи отбор. Ими,
2: само
0: защото...
2: тя...
0: Ими не, защото тя да, иска да участва в един от постовете на триатлона. Тоест... някой да поеме плуването, да кажем, да, тя да поеме колоезденето или нещо и такова.
2: Е, може би, да, тя като си има предвид, че от дете е тренирала предимно и най-вече плуване.
1: Да бе, ама става дума, че тук са някакви отборни...
0: Бе, тя затова има така хубава фигурка.
2: Оба, заглеждаме колешките.
0: А, не бе.
2: Ау, аз
0: да не съм да е внук.
2: Няма да ставам да не ми гледаш пръстите.
0: Си ученски пол.
2: Аха.
1: Това да видим матча за третото място, дали ще намерим начин да го гледаме с колегата. Е много интересно.
0: Той намерим бе,
1: знае как ще се завъртат нещата.
0: Не бе, ние имаме, как се казва, автоматизация на производството. А нали все пак, в крайна сметка, аз се сдобих с мечтания нов компютър, който аз отдавна си плащам за така наречения A1. Еди какво си ТВ, т.е. ние винаги може да си го пуснем на компютъра.
2: Бе, няма да
0: той
2: може да...
0: музика,
2: вие няма
0: там,
2: да виждате, бе.
1: Да, да, аз това имам предвид.
0: Да. А, искаш да кажеш, че ние вече няма да може да виждаме.
2: Ами,
0: ема не, ние се надяваме, че производителите на българско вино няма да ни ослепят. Те правят хубави вина.
2: Ама то на след четвъртия литър калейдоскопа да, се нарежда по е доста да, различен
1: третия
2: начин.
1: Третия литър е някакъв вододел.
2: Нали сте виждали, когато...
0: Между третия и четвъртия литър
2: нали
0: все още
2: сте виждали, когато падне капка на обектив?
0: Пада лист от календар.
2: Как се изкривява картината? Е, повече от една капка ще ви капне на обективите, май. Вие затова отивате.
0: Не е верно.
2: А за какво?
0: За да се докоснем до магията на българското вино и технологията.
2: Морето.
0: И нататък, да.
2: Трудовия народ.
1: И още нещо.
0: Класарна, ние отиваме майка. С жените си на море, така че...
2: С ремаркета.
0: Още нещо няма да има. Отиваме, отиваме, отиваме на плажа с пясък.
1: Е, са. Така се е случило.
0: Те заслужават.
2: Още дълги години ни пожелавам, колеги, такива ремаркета да имате. Което да. Доста ме притеснява предвид.
0: Разбрахме, че сме приятели медицина. Това е много добра новина.
2: Ако креватните ви упражнения са пред очите ми, защо те са ремаркета?
0: Ако креватните ти упражнения са пред очите ти, ти едва ли ще гледаш повече Монти Пайтън.
2: Защо точно те са зад вас? Това малко ме притеснява.
1: Заслужи си приема.
2: И кого наричате всъщност? С кого ще пътувате този път? Това доста ме притеснява, но...
1: Да.
2: Бърз, както казват приятелите в Перник, бърз преглед на това, което се случи.
1: Да.
2: В сряда вечер беше още един страхотен ден да не си англичанин, а във вторник вечер беше един страхотен ден да не си французин. Тоест, през деня беше с много хубав празникът на републиката, но...
1: Като изключим българското
0: участие. Присъствието на Румен... Не. Присъствието на участието на Румен Радев, защото гвардейците си бяха супер. Да, нали, нека да ги разграничим. Българското
1: участие в онази среща, да кажа. Ама, нали, сме в едно предаване, в което човек никой не си...
0: Никой не може да си довърши изрече.
1: Да си е довършил
0: изрече. Румен, кажи си. Да. Ама то още по-смешно беше, че само ден по-късно българската външна министърка подписа това споразумение. Абе, там.
1: Някой знае ли името?
0: Аз не искам и да го запомням. Да. И има много готино меме, мисля, че Радо Бимбаво го пусна.
1: За автографа?
0: Да.
1: Стефчо автографа. Да.
0: И тя ви, какво подписа? Ми поискаха ми автограф. И тя поне са, нали, нова, знае, че такова, сега е звездния миг. Стефчо автографа, тя ако отиде в Пловдив, то ще я намери.
1: Предполагам.
2: Аз харесвам Стефан автографа.
0: Аз също го харесвам. Те много хорадски му се смеят, гонят го от всякъде.
2: Те му въртяха шамари едни селендури там в така наречени арт квадрат, но...
0: Той сега се здобил и с другар, че има още

0: стика с автографи на Стефан, защото всъщност, кой знае, в един момент, когато някой от нас не са тук, гледам извън България, т.е. извън София с очите си, може би тези автографи ще имат някаква стойност.
1: Да, може
0: по-голяма.
2: Би. Би могло, би могло.
0: Но да се върнем към трагичните моменти и за това да бъдеш англичанин и това да бъдеш француз, както казвали едно време старите българи.
1: Ами, много интересно беше това, което в неделя в предаването по Радио София спомена Андрей Демирев. Той твърдеше, извинете, ще кихна сигурно 50 пъти.
0: 224 г. гробище.
1: Да, благодаря ти.
0: Това е детски
2: гъс.
0: Гробище.
1: Този разговор той цитира разни испански анализатори, испански медии и така нататък, които твърдяха, че французите са играли страхотен футбол, много добре в началото на първенството, във всичките си 6 мача, но е дошъл момента, в който те трябва да тръгнат надолу. Стигнали са апогея си и трябва да тръгнат надолу и испанците вярваха, че това ще стане точно в мача срещу тях. И като гледахме какво се случи на терена в Далас, французите, аз го използвам това, съм го превърнал в клише, приличаха на героите от Space Jam 1, баскетболистите, на които лошите извънземни бяха изпили силите, Шон Брадли, Чарлз Баркли, Мъкси Бокси и така нататък. Те просто изглеждаха по абсолютно различен начин от другите матчове. Аз написах, че защитата на Испания е много важна. Хиляди хора ме нападнаха за това, че всъщност средната линия на Испания е най-важната. Но в крайна сметка, когато за 7 мача си допуснал само един гол, това означава, че защитата ти работи добре, че неутрализира най-добрите играчи на съперника, което видяхме особено срещу Килиан Мбапе. Го направиха по най-добрия възможен начин.
0: Те, нали, всъщност в колективните спортове всички звена играят
1: заедно във всяка една от фазите.
0: Всъщност, аз, понеже това е първият матч, който гледах изцяло от начало до край на това световно първенство, иначе имам някъде тук там 5, 6, 7, 8, 10 минутки, си спомних, тук, нали, трябва да кажа, в началото се втрещих, защото ми се стори, че гледам българи. Имаше един момент, в който подскачаха, удряха топката с пипона отзад и трябва да се кажа, че в този момент, през първото полувреме особено, и испанците беха на същото ниво. И те не можеха да вържат 2-3 мача. Аз викам, бе, това ли е? Но
2: въпросът всъщност е, че те не допуснаха изобщо да ги застрашат французите.
0: Това, което винаги трябва да си спомняме, че са казали много известни ръгби специалисти в моя случай, че един отбор се разбира колко е силен тогава, когато е поставен под напрежение. Французите бяха, вероятно и преди са поставени под напрежение в световното първенство, защото аз, както казах, не съм гледал много, някакви минути, но се видя, че на тях им липсваше това, което издава пълната липса на концентрация, че това, което, нали, всички видяхме, в рамките на 15 минути, 3 засади. Което означава, че не можеш да влезеш в тайминга, не защото да кажеш, че испанците са направили много хитро, просто с няколко крачки не е ритъма, не е концентрацията.
2: Концентрация тотално липсваше. Аз наистина това не мога да си обясня, защото имаше елементарни ситуации, в които те не можеха си подадат топката.
0: Да, повече от това пъти.
2: За мен е абсурдно.
1: Или което по някакъв, начин приличаше на финала през 98 година, когато бразилците влязоха в него като изключителни фаворити, а пък бяха безпомощни и го загубиха точно от Франция в
0: тук
1: Париж.
0: Тук трябва да си има предвид нещо друго.
2: Там има и някакви конспирации за това мач.
0: Това, което и снощи го имаше, голяма разлика има в футбола, който съм гледал примерно преди 4 години и този, който съм гледал сега. Т.е. гледах сега за първи път. Адски
2: говориш
0: твърдо
2: за английски матч?
0: Не, за Франция и Испания сме още.
2: Ага.
0: Адски твърдо, такова даже с шутове по кокълчетата и пищялите, като ако французите успяха да се справят твърдеше се, нали, ние го обсъждахме с
2: Парагвай.
0: С Парагвай. Тук обаче те май клекнаха. Това проработи и им помогна, допринесе по-скоро те да излязат от концентрация. Никакъв фокус.
2: Не мога, аз нямам обяснение защо се получи този срив, но е факт, че Испания ги надигра, ги. Не само ги победи, ги надигра. Ако някъде може да дадем пример за колектив, който е хомогенен и където няма слаб пост и където всеки си върши брилянтно работа, това е отбор на Испания в момента.
0: Е, това разправяха в английските коментатори, където гледах. Brilliant players versus a great team. Страхотни играчи срещу отбор. Точно французите така. Не били отбор.

0: отбор в този конкретен вторник?
1: Много неща, нали? Сега да не навлизаме в всякакви детайли. Имаше някакви неща, които аз не можах да си ги обясна чисто тактически също. Например, те все едно доброволно предадоха средата на терена, където Родри и Фабиан Руис, какво бихме казали? Бяха пълновластни господари на положението. И Рабио се мъчеше да направи нещо. До него като титуляр започна Чуамени, който преди това беше контузен, пропускаше някакви, пропусна предишния матч. Коне игра добре в предишните матчове. Окей, Чуамени има, нали, статута на титуляр, когато е здрав, пусна го, обаче той повече помагаше на защитата, вместо да се противопоставят на двамата вътрешни халфове на Испания. И Рабио се мъчеше сам. Рабио игра прилично. Един от тези, които играха горе-долу добре. Другия, който така в дефанзивен план беше на прилично ниво, беше Упамекано, обаче до там. Сега те, верно, че имаха голям проблем по време на матча се получи с контузията на Салиба, който трябваше да напусне заради проблем с много тежка контузия в гърба. Он е ден вестник екип, излезе с едно заглавие. Цитират го него, нали, той е френски израз. Гърба ми е мъртъв.
2: Аз си позволях да прочета един-два форума френски, където всъщност все едно пак, все едно бех в България. Шибани манекени. Защото всъщност се оказва, че тия момчета наистина доста участват в модни дефилета.
1: Ама ти... Това е потресаващо. Значи, само Жул Конде, ако видиш какви дреки ходи, нали, десния бек.
2: Е, да, нали, май той беше в съблекалята на ръгби отбора на Перпиньян, дето гледаше като муха.
1: Чанти. Да. Леле, майко, това е потресаваща история. Да. И вече, нали, тази груба индивидуална грешка на левия бек, Люка Дин, който без да види къде е Ямал,
2: зад гърба му. Такъв му заши.
1: Да.
2: Еми ето, затова няма бели играчи в състава.
1: Малко намек си имаше на Дешан, че, нали, тези съдии стават ли за полуфинал на световно първенство. Ами стават, да. И в двата полуфинала съдиите свириха много добре.
2: Той беше гът и агента. От каква държава беше той?
1: Салвадор. Ел Салвадор.
2: По едно време, много ми стана смешно, правиха му физиономии французите, защото той си беше забравил спрейчето при първия наказателен удар и с такава абсолютно подкупваща невинна усмивка. И какво се прави? Да,
1: имаше един момент, че той донесе, като се обърна един Ямал, вече беше ударил топката и беше полетял да пада, само че е факт, че той го срита най-безцеремонно.
2: Тето се казва, опита се да му вкара гащите в газа.
1: Е, той вече беше мега разконцентриран. Те па два дни се занимаваха преди мача само с неговия трансфер в Пари Сен-Жермен, защото той се връща да играе в Франция.
2: Припомнете ми, моля ви, има ли са французите? Нали, защото тук...
1: Трябва да си сигурен, че ние може да ти припомним това, което ще питаш. Значи няма да ти кажем, ми не си спомняме.
2: Да, да. Вие ще ми припомните, защото следите играта много по-задълбочено и много по-близо. Не, сега ще разбереш какво имам предвид. Тъй като тук, нали, правим много дълбоко уточнение, дебело подчертавам, че цитирам части от френското общество, не ги одобрявам или одобрявам, това е друга тема, не е въпрос на нашия разговор, че, нали, отново казвам, във Франция също има много хора, които не са доволни от това, че е доминиран от светнокожи състезатели техния отбор.
3: Да, но чакай, това, само което искам да
2: кажа, имало ли е до сега, защото аз не си спомням, но отново право говорката, че аз не съм гледал много футбол. До сега крепостта на белия французин беше вратарския пост. В този матч аз се изненадах, че не е така.
1: Е, Майк Менян си е вратар.
2: Никога не съм го виждал, но той къде играе този младеж?
1: В Италия.
3: Вчера ми се обади един агент от Пазарджик. Възрастен човек, с когото съм си говорил преди години, още докато работех в БНТ. И той беше точно от това възмутен. Как може толкова черни? И аз се опитах да му обясня в продължение на 15 минути, че всъщност това са французи, които са сигурно поне трето поколение французи. И че това се наблюдава в няколко други страни в Европа, включително Империи, между другото в Англия, Нидерландия и така нататък. Империи. Португалия, Холандия, пардон, не Нидерландия.
2: Холандия, брат.
3: Защото тези хора на практика са родени и са израснали там и те изнасят вече спорт и те са продукт на спортната система на съответната страна.
2: А какви полкове са влезли 1918 в Благоевградско, френски?
3: Да. И това е много странно, че очевидно Очевидно хората живеят още в един свят, който е някъде французи. Около първата и или втората световна, т.е. края на първата.
2: Това беше голям скандал още преди две години на политическо ниво. Въпросът беше поставен в тяхната национална асамблея. Народното събрание, забравих името на този депутат, няма значение. Мисълта ми е, че този разговор съществува и в самата Франция.
1: А, да, бе, разбира се как. Та има големи партии, силни партии там, които... Това им е основата на идеологията. Разбира се, че...
2: Националния че сбор. Раз...
3: Да, сега ще видим какво ще направи Марин Люпен.
2: Е, сега. Точно сега, не сега.
3: Да, да, да. Ще може сега да се кандидатира за изборите.
2: Имало ли е до сега вратари?
1: Имаха вратари,
2: на големите
1: които...
2: форуми, да, във Франция, резервни, в които...
1: резервни вратари имаше. А, въпросът е, че нали, Бартес, Юго Лорис и така нататък, вратарите от най-големите, по време на най-големите успехи на Франция бяха бели, но това, в момента като най-добрият им вратар е цветнокош или черен,
2: черната
1: или негър,
2: пантера,
1: ако искате, както искате да го наречем, черен, а, как, във Франция всъщност черен не е обида. Нали? Те всъщност там, ако кажеш, да, за разлика в България, по-обидно е да кажеш на някой черен, във Франция те си кажат или бляк, нали? Даже използват английската дума. Ти го знаеш това много добре. Mm-hmm. Та, вратар е черен, окей. Най-добрият вратар на Франция в момента е черен. Какво да направим?
2: Е, нищо.
1: Както не, и с другите футболисти. Те, тия футболисти са тренирали.
3: Много ми интересно
1: от,
3: дали.
1: От 5-6 годишни и 7 няма значение. От
3: дали Никола Батум или Тони Паркер или Уембаньяма, някой ги критикува, или Гершония Буселе, който сега се връща от NBA в Панатинайкос. Дали някой обяснява, че тия хора са негри, бати? Не знам, аз не ги разбирам тия неща, честно.
1: Няма, то е много просто. Кога... Те просто са по-добри в момента. Това, или... На времето страдаха...
3: Този, как се каже, Нгапет, Нгапет, волейболист. Ю,
1: да, Юго Нгапет. Юг Нгапет.
3: Да.
1: Да. На времето бяха бели, окей. Чернокожите не се занимаваха толкова с футбол. В един момент проблем за чернокожите беше единствено тактическата им незрялост. Когато почнаха да играят, да, нали, вече някакви поколения да се изграждат в школите на френските клубове, се оказа, че освен атлетизъм, те могат да бъдат по-добри в останалите компоненти на играта и да имат там съответните качества. И така.
3: Спомняте ли си, Кокич, спомняте ли си преди няколко, не знам, може би месец и половина-два, някой ни беше задал въпрос в Teams, защо играчи, които идват от по-бедни страни или пък от тук от някакви балкански страни или тъмнокожи и така нататък, имат много повече амбиция, стават по-добри, и нашия отговор беше, защото са гладни. И мисля, че това трябва да продължим да го поддържаме като теза, защото в това презадоволено суперконсуматорско общество, в което живеем тия години, последните години, 15-20, ако не и повече, в крайна сметка хората, които имат мотивацията да пробият чрез спорта, наистина идват от гета, от бедни семейства, пример с Меси е такъв и още с много други хора, защото това е начинът да се измъкнеш от нищетата и да се превърнеш в световна звезда, и продължава да бъде един от малкото начин и по-честен начин да се измъкнеш.
1: Да, но когато си дете, ти толкова това не си даваш сметка, а просто обичаш футбола, и ако си много добър и си амбициозен и талантлив, и имаш и късмет, можеш да стигнеш до много високо. Но това за мазала и тия неща...
3: Толкова е развита скаутската система, да, по света, включително тук от Европа има изключително много страни, които имат академии, футболни академии в Африка. NBA стъпи много здраво в Африка. И скаутите работят изключително добре. Сега в момента се говори за един 17-годишен играч, който от африкански произход, но идва от Съединените щати, стана световен шампион. Оня ден говорихме за това, че биха Сърбия на финала на световното до 17. За когото от сега се знае, че отива в университета на Дюк, където ще остане 2 години и се очаква да бъде топ проспект, т.е. първите трима на драфта в NBA през 2028 година. Нещо от рода на Джемба. Джемба му е фамилията, сега няма да, как се казва, да кажа точно. И в света цялата история на Меси, между другото, тотално потвърждение на това. Скаутите работят изключително добре, знаят навсякъде кое дете има такъв потенциал и са готови срещу естествено съответно това, за което ти говориш, амбиция, желание за усъвършенстване и неуморна работа, да подадат ръка и да те превърнат в световна
0: звезда. При положение, че...
1: Ако си в подходящата среда, може
0: при положение,
1: да избори
0: че...
1: всичко това.
0: При положение,
1: да,
0: че в крайна сметка всичко опира да ини, до едни не просто мангизи, а едни колосални пари. Всъщност, ето, това е по-цивилизования начин, в който човека се превръща пак в стока. Защото, всъщност, но взимайки и той своя дан, а не като преди 250 години, защото мангизите в футбола са умопомрачаващи.
1: И стават се повече.
0: Да, да. Моя кокош и мозък, т.е. разбирам, че мозъка ми е кокош и в такива ситуации, защото това са финансови измерения, които са извън моите възприятия.
1: Да, но нали хората си въобразяват, че това нещо е само в футбола и въобще не си дадат сметка, че подобни неща има във всички сфери. В западните общества.
0: В развитите.
1: В развитите, да, тази е думата. Още преди 20 няколко години в Канада ме ми казаха, тук нас ще ни завладеят жълтите. Просто защото те са по същия начин. Представете си го това, което е във футбола, за което си говорим, само че те в другите сфери. Те са по...
3: методични.
1: По-методични,
3: по-практични.
1: Много по-работливи.
3: Упорити.
1: Да.
0: И без фалшиви, т.е. ненужни емоции.
1: Ами,
3: това
1: да,
3: му
1: да,
3: казаха.
1: Да.
3: Значи това да. Тук става дума колко говори за 2003 година. А след това през 2010 година това беше вече започнало да става реалност. Защото след...
1: Има преди, че даже аз говоря за, да. Говоря за хора от Торонто, които ми го казаха това. Да. А това в Ванкувър може би още в по-голяма степен, да. Защото те нали, много близо там, до, много по-близо до Хонг-Конг и Китай, където бяха се чупили много хора.
3: Благодаря ти, колега. Точно това беше продължението. И 2010-та, по време на Олимпийските игри, вече зимните Олимпийски игри, в Ванкувър се беше обособило вече квартал на хора, които емигрираха от Хонг-Конг, защото на тях им беше много по-лесно да отидат в страна от британската общност,
1: да.
3: След като Хонг-Конг беше върнат на Китай. И съответно те не искаха да попадат в лапите на Си Цзинпин и в това иначе развито, но все пак комунистическо общество. И съответно много голяма инвазия и много хора в Ванкувър страшно се оплакваха, защото нали, първосигналното тия жълтите. А второсигналното обаче, те идват и наистина ще вземат работата, поради това, че те са по-упорити, по-работливи, готови на повече саможертви, защото те много по-добре знаят каква цена са готови да платят за това да се измъкнат от една сравнителна нищета.
1: Да, и те го правят в условия на честна конкуренция. Те, окей, покажи повече качество от тях и ги победи.
0: Между другото, точно преди 4 дни в New York Times излезе една изключително глупости. В Financial Times, извинявам се, това е много важна разлика. Статия, която нали, по тия алгоритмите някак си ми излезе в Facebook и аз я прочетох, даже я прочетох два пъти, защото е много интересна. Заглавието и е Why are China and India so bad at football? Защо двете най-населени държави, Китай и Индия, са толкова зле на тема футбол? Статията започва с припомняне, че китайците са играли само веднъж на световно първенство по футбол за мъже. Да, през 2002, докато, както пише, while India remains a notable absentee, постоянно отсъстващ. И има... много интересни обяснения. Защо, но не искам да преразказвам статията, като всеки може да я намери.
1: Трябва да подчертаем дебело, че Китай в същото време е суперсила в много спортове.
0: Те започват да, според мен, след по-малко от десетилетие, специално в штангите няма кой да ги бие.
3: Това, което се вижда в Китай е много интересно, защото там единственият до някъде малко по-високо ниво развит колективен спорт беше волейбола женския и единственото беше това. Всичко друго са индивидуални спортове, те имат страхотни индивидуални спортисти, въпреки че в един момент имаха няколко играчи в NBA, те не можаха да направят силен баскетболен отбор при мъжете и с домакинство на Олимпийски игри и с какво ли още не. Много е като пазарен осилен NBA в Китай, особено когато Яо Мин играеше. но не могат като че ли в колективните спортове да направят нищо, въпреки че са на толкова на колективно ниво, много високо организирана нация. А между другото, този човек се казва Йоахим Бумче Бумче. Това момче,
0: не, не Джемба говори, Джемба.
3: Да, през 17 години.
1: Джемба Джемба по едно играч, време да. Играше и в Манчестър Юнайтед.
3: Той е с
1: Ерик Джемба Джемба.
3: Да, той ще бъде в конкуренция с един от големите си съперници в този финал, в който направи дабл-дабл на световното до 17 години. Който пък има звучната фамилия Костурица, но не е Мир. Идва от Сърбия.
1: Добре, да, как се движим спрямо...
3: Ми, близо сме.
0: Време
3: за близо
0: полезни съобщения направо. Даже подминахме.
1: Ау!
0: Знаеш ли, че... Тоест, знаете ли, че националният отбор по футбол на Индия се казва The Blue Tigers, сирите тигри. Mm-hmm. Чета сега, отворих една много смешна, не много, забавна статия по същата тема в BBC. Те не питат за Китай, защо държава с...
3: повече от 1 милиард.
0: Милиард и 400 милиона я няма на световното първенство. Питат някакъв индиец, забавно е за това, и той казва, а Китай да не са там.
3: Не,
0: българския.
3: Най-готиното е все пак да кажем, че в Индия и Пакистан
0: крикет.
3: Почита крикета и това е националния спорт.
0: Е, да, но все пак ето, както и в другата статия, пише, че има все пак три района в Индия, които са луди на тема футбол. Това са любимата ни Гоа,
3: където правят страхотно уиски
0: и невероятна музика за транс партита. Също така Керала, това за първи път го чувам, признавам си, двойка по международна география, и Западен Бенгал, Бенгалия. Но ето ги полезните съобщения. За,
1: където има бенгалски сини тигри.
0: Или бенгалски огън.
1: Бербатов игра за малко в Индия, не знам дали се спомняте.
0: Не?
1: Да.
0: Къде?
1: Имаше една кратка авантюра.
3: Ще научите за това след полезните съобщения.
0: Не, след полезните съобщения е време да чуем и една испанска композиция, защото започнахме с един господин от Аржентина. Това е групата, която има страхотното име La Oreja de Van Gogh. Ухото така, на Ван Гог, а парчето е Puedes contar conmigo.
3: Да кажем ли са къде игра Бербатов в кой сезон?
0: Не, добре. Не, малко суспенс, както казват в Испания.
4: Има моменти, в които не просто гледаш матча, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей,
6: град Варна.
7: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0382272224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Ухото на Ван Гог, известна испанска група.
1: Здравейте, приятели.
0: Здравейте пак.
1: Нали знаете какво правят англичаните след като спечелят световната купа?
2: Смешка.
1: Изключват да. Си PlayStation.
0: Това е хубав.
1: Хубав лав, да. В Керала Тайгърс или Керала Тайгърс, не знам къде е ударението, игра Бербатов 2017-2018 година.
2: Това се сетих, като каза Керала.
0: Това звучи като Кербала.
1: Там е, той между другото, нали, въпреки че не можем да кажем, че неговата биографична книга, която е написана с огромното съдействие на Найден Тодоров, председателя на Българската асоциация на спортните журналисти, е някакъв епистоларен шедьовър. В нея има много добре описани тези всичките неща с преместването от отбор в отбор, точно в този труден период, когато излезе от Англия, игра къде ли не.
2: Не, къде ли не. Игра в Монако, ПАОК.
1: Да,
2: в Франция, в Гърция. Всъщност кариерата му завърши в, в този индийски отбор, където изигра 10 матча.
1: И той там разказва много неща за точно за отношението, за това, че няма на практика нормален професионален тренировачен процес, поне преди 7-8 години, даже 9 вече стават. Е било така и е интересно да се чуе. Аз да кажем, не, така и не прочетох тази книга, но в един от моментите, в които имах абонамент за Storytel, я слушах.
2: Чукча читател, чукча писател.
0: Защо е епистоларен?
1: Ими, нали, така се казва, когато се говори за нещо словесно.
0: Не, не, епистоларен е, когато са писма, да. Са едно.
1: Не само писма ли?
0: Да.
1: Добре.
0: В смисъл, да се едно Бербатов е мило другарче. Да. Пристигнах в Кербала.
2: Скъпи Найдене.
1: Да, скъпи Найдене. Ами, не, то на практика, тази книга, както повечето хора предполагат, е написана...
2: Абе, Найден, това значи намерен, нали?
1: Намерен, да.
2: Нали, това значи? Найден, да. Еди, кой си е Найден някъде? Найден. Mm-hmm.
0: Да.
2: Намерен.
1: То има, ако се заровиш там в историята на българските имена, има обяснения как, защо съкръщават децата Найден, пък еди как си, там има, там е имало доста традиции.
0: Какъв страхотен преход обаче.
2: Всъщност Бербатов кара само един единствен гол в тези...
0: В Индия?
2: Дестина матча. Той изигра 9 или 10 матча.
0: Да.
2: И сега всъщност си дам сметка, че това е последния му гол в официален матч в неговата кариера.
0: В Индия. Тъмна Индия си.
2: Да.
1: И между другото, трябва да признаем, че една от дамите, всъщност най-сериозно свързаната с цялата прес дейност и всякаква дейност на фундацията на Бербатов и всичко останало свързане с него, е почитателка на прогнозите на Коко Стойнов и дори ги коментира във Фейсбук.
0: Радвам се. Но всъщност,
2: Димитрина Ходжева.
0: Страхотен...
2: Тя е страшна фенка на Франция.
0: Диди.
2: И сега и тя Диди Ходжева е разочарована.
1: Сега, аз не съм нито страшен фен на Франция, нито на Англия, но тя толкова много исках този финал да бъде между тези две страни.
0: Убийственият преход е свързан с това, че все пак големите успехи на Димитър Бербатов бяха в Англия и Англия също, както и своите братовчеди и съседи французите, само че ден по-късно, матчът започна по BBC, дават матчовете на Англия, не по ITV. И тук матчът за трето място е в Маяви. Ха-ха-ха, ние изобщо не искаме да играем в него Англия в събота вечер.
2: Е да, това е най-гадният матч изобщо. Матчът за трето място.
1: Това е матчът, който никой не иска да играе. Това е навсякъде, във всяко едно първенство. Между другото в Евролигата, да кажем, го махнаха. Но Евролигата е странично комерциално състезание, както няма в Шампионската лига по футбол матч за трето място. Но това е матч, който никой не иска да играе, наистина. Тук няма никакво значение дали си трети или четвърти, и двата отбора получават медали. В бокса също не се играе за бронзов медал.
2: Да, и в други олимпийските игри.
0: В студиото бях Уейн Руни, Джо Харт, вратар на Англия се оказа.
2: Да, да.
0: И един младеж, който беше цветнокожа версия на Пепи Димитров, организатора на A2 Jazz, и малко на Мондио приличаше, футболист, който играл 8 матча за националния отбор на Англия.
2: Сега да не би да е Майка Ричардс.
0: Не.
2: Окей. Който пък.
0: А може и така. Да, първото му име беше малко не. Както и да е.
2: Сочила ли беше?
0: Да.
2: Майка Ричардс, който между другото.
0: Той много се палеше още в началото.
2: Бил е в изключително тежка ситуация, защото буквално часове преди да влезе в ефир, научава, че баща му е починал. Беше дългогодишен защитник на Манчестър Сити.
0: Mm-hmm.
2: Да.
0: Но това, което всъщност...
2: А говорим същи човек.
0: Бяха разбити всички.
2: Но мисля, че за
0: него става дума. Бяха унищожени. Алан Ширър, който беше коментатор, един от двамата коментатори каза, тези 15 минути ще бъдат най-дългите в историята на тези момчета на терена, но и на целия английски народ.
1: Те бяха всъщност 25 близо. От 75-та до края на продължението. Той, тогава казах аз вкъщи, че ще имам минимум 20 минути до края.
0: Той ги каза тези 15 минути. Това ще бъдат най-дългите 15 минути. Това го каза в 80-та минута.
1: Okay.
0: Той мислеше, че продължението ще е само 5. И, но когато всъщност приключи цялата тая история, очите им подсказвах още след първия гол, че май те си заминават. Джо Харт каза, аз искам обаче да помоля всички да не забравяме страхотната работа, която свършиха тези момчета, защото те ходеха като призраци по терена, докато аржентинците подскачаха полуголи.
2: Точно затова разочарованието е още по-голямо.
0: И той каза нещо, което всъщност му прави чест. Те играха на полуфинал на световното. Нещо, което нито един от нас тримата тук не е постигал. Което е велико.
2: Да, да, да. Сега това е...
0: Уейн Руни
2: има натрупвания културни в Англия, не мога да се отрече.
0: Уейн Руни го погледна с леко воднисти очи.
1: Ама не, то е съвсем нормално. Англичаните чакат да стигнат до финала на световното първенство вече 60 години. 60 години, това е тяхната игра. Те са го измислили това нещо. Те имат има страхотни сериали за от как играта тръгва и всичко в крайна сметка се превръща в тази световна мания, която имаме в момента. Но те не могат да няма coming home и няма coming home и няма да има сигурно скоро coming home.
2: Това не може да се предвиди.
1: Да, но те направиха...
2: Пак имат най-готиния шампионат, нали?
1: Те направиха на маймуна Гарет Саутгейт, който направи така, че този отбор да бъде силен и да играе добре. А сега със сигурност всички ще говорят за това, включително нали, най-вече да се придържаме към класиците, като професор Михаил Мадански, как е объркал и тотално е насрал мача с смените си Томас Тухел, което между другото и аз си мисля, че може да се съгласим с това. Но този мач имаше няколко абсолютно различни фази. Първата, в която се чуеш дали с екипите на Аржентина не играе Парагвай, в който те извадиха такива брадви, такива мачетета, че можеха в един момент да си помислиш, че просто ходят и да дяват тръстика някъде, защото това има основната задача. И англичаните нямаха кой знае какъв отговор, освен да се разправят с съдиите и да гледат с надежда.
0: Американският съдия беше жесток още
1: да.
0: В
1: при той беше голям артист, между другото.
0: При въвеждането на двамата капитани, да. Той се отнасяше доста снисходително към тези две световни суперзвезди. Той, всъщност посланието беше ти си Меси, ти си Кин, шефът не съм аз. Да. It's me, the boss. Което е самата истина. Също.
1: В крайна сметка англичаните имаха доста, според мен, едно прилично такова териториално игрово надмощие. Караха страхотен гол, това беше много хубава комбинация, чисто от гледна точка на именно на колективен спорт, цялото движение на топката.
0: Това по пиано на един приятел, който вкара гол.
1: След това обаче, това беше може би най-тъпото нещо, което може да направи абсолютно всеки един отбор в света. Да влезеш в ситуация да си в глуха защита в продължение на 20 минути и Симън направи каквото можа. Той спаси хиляда неща.
2: Симън.
0: You're talking about Пикфорд.
1: Пикфорд, пардон, Симън. Да, някой си живее в миналото. Да, Пикфорд,
2: Симън,
1: разбира се.
2: Симън, помни он и удар на Роналдиньо.
1: Да, Пикфорд направи чудеса, абсолютни чудеса, няколко невероятни спасявания. Извади удари, които бяха непосредствено близо до него. Един път му помогна и гредата.
2: Два пъти.
1: Обаче... нямаше никаква...
2: Не се казва така. Гредата се оказа
1: най-верният съдружник, най-верният, да, приятел на вратаря. И те не можаха да изнесат топката.
0: Между другото...
1: И се видя точно в този момент, защо аржентинците са фаворити,
2: да?
1: И че те могат да играят невероятен футбол.
0: Между другото...
1: Също една от верните прогнози, Една от верните прогнози в студиото на БНТ беше, че Лаутаро Мартинес ще влезе след като Англия поведе с 1-0.
0: Хари Кейн, който беше видимо разочарован, нека го кажем така.
2: И доста слаб.
1: Много слаб последен. И двата мача
0: поред.
1: Два мача поред.
0: На въпроса на тази дама, която беше репортерка на терен, тя каза всъщност, задачата, тактическата, която имахме, беше да вкараме втори гол.
2: И как ще вкараш гол? Да, окей.
0: Не. След което се хванаха за това изключително добре настроените към него, негови колеги в студиото, това момче, на което ти му каза името, Уейн Руни и бившия вратар, и те казаха, това е ясно.
1: Майкъл Ричардс.
0: Да. Но те разбраха, че всъщност няма как да вкарат гол. И това ли е причината да се върнат? И всъщност стигнаха до извода, че Англия разбрава, че не може да вкара втори гол.
2: Е, това беше абсурдно.
0: И единствено има шанс
2: тук
0: да се върнат.
2: Абсурдните решения на треньора. Аз нямам обяснение за тях. Как той е вярвал, че те могат да избутат до края с 1-0. Защото той вади...
0: Общото мнение, защото
2: втората минута.
0: И въпросният и германски господин беше поставен пред камерите. Той сподели тяхното мнение, той не използва тези думи, че всъщност решенията в такива ситуации по такова напрежение малко it's a gamble. И че ако можеш да си позволиш да спечелиш матч така с Мексико, то с отбор като Аржентина да оставиш пространство на този, наречен от всички английски футболисти и коментатори, гений Меси, да му дадеш толкова пространство да си разиграва коня. Даже излъчиха една много интересна графика с такива топли моменти, къде се движи той след гола на Англия. Къде са местата, където най-много се движи, тая десния канал, както те го наричат,
2: да,
0: който обаче навлиза и в центъра. И разбира
2: се, винаги така е играл.
0: Да, ясно, няма винаги изненада, но те казаха, нещо се случи в този отбор, но да, аз познах, че те ще загубят в момента, в който видях очите им след първия.
2: А, да, абсолютно сигурно, да.
0: Очите им бяха на очите на спортистите.
2: Аз имам свидетели,
0: много
2: как, че
0: мача лъжат
2: след първия гол, няма да стигне изобщо до продължение.
0: Еми,
2: не 62-та, 72-та минута Тухил смени голмайстора Гордън с защитник.
0: Шестима души в защита.
2: Че, като ще търсиш втори гол, пускаш един-двама офанзивни играчи, защото Аржентина ще напада. И ги фащаш, трябва да търсиш контратаки. Това е. Пуска защитници. Няма обяснение. Наистина.
0: Явно са много силни Аржентина.
2: Аржентина са супер силни. Аржентина е световен шампион. Да, относител на Копа Америка. Това е
0: нито секунда паника.
2: Това единствените два отбора, които имат шампионски менталитет, стигнаха до финала.
1: Точно така. Това ще
2: и Испания,
1: да,
2: и Аржентина.
1: И то тук искам специално да отбележим думата отбори. Отбори, наистина,
2: да,
1: отбори.
2: Отбори.
1: Отбори, които са, Испания, се чувстват
2: отбор,
1: добре, в които чудесни работят и взаимодействат помежду си отделните звена. Хора, които въобще не се интересуват дали Ламин Ямал е суперзвезда или Меси е суперзвезда. Те не играят за тях, напротив, по-скоро Меси играе за целия отбор на Аржентина,
2: да,
1: и това е най-голямата
2: му
1: сила.
2: Да,
1: Ямал може би ще научи, той беше онен ден, дори можеха два пъти му спастиха жълт картон,
2: малко, да,
1: но му правеше чест, че се връща и се бори в защита, до друга страна.
0: Абе, в отбора на Аржентина, колко от тези момчета играят в Англия?
2: Колко... Трябва да един по един ще ги кажа, но...
0: Не, защото съвсем обяснимо коментаторите...
2: Но примерно половината BBC, играят със сигурност.
0: Ширър и другия господин, не му запомних името, бяха Еди Койси от Челси.
1: Не, Майк
0: подава
1: Ричард
0: на Еди Койси.
1: Алан Ширър
2: е
1: коментатор.
0: Да, подава на Еди Койси от Манчестър Сити. Смисъл,
2: ама той е така, не бе, аз само
0: този
2: Макаристър, вратара е...
0: Том Макаристър, дето заши първата града, той също играе в Англия.
2: Да, вратара е на Астън Вила. Сега, той колкото и да е неприятен...
0: Фак Мартинес ли?
2: Фак Мартинес, колкото и да е неприятен, това е най-добрият вратар в света, вече в продължение на 5-6 години, категорично просто най-добрият вратар, което знаеш какво означава, знаете, всички знаят какво означава вратара в футбола, нали, клишето от едно време дори беше, че добрият вратар е половин отбор.
1: Казва се Гай Молбри, този агент.
2: Окей.
1: Той е така наречен елит play-by-play. Другите са все хора, които са футболисти, идват като анализатори. Сред тях естествено са Джонатан Пиърс, Лиам Маклауд, стана дума за Алан Ширър, Дани Мърфи, Стивен Уорнък и така нататък. И така нататък.
2: Но
1: той
2: е да
1: топ play-by-play главният коментатор е Гай Молбри. Нещо, което така е ние, че...
0: Това е на BBC, не на ITV.
1: Да, на BBC. Това е... Да, тук аз си позволя пак моите тъпоти, които не знам много дали интересуват нашите слушатели, но в целия свят, абсолютно в целия свят, цивилизован, който прави, иска да прави добра телевизия, коментатора никога не е един. Няма значение на какъв спорт. Дали ще бъде спортна гимнастика, художествена гимнастика, кърлинг, обиколката на Франция по колоездачната, или футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Винаги имаме поне двама коментатори. Винаги един е точно това, което е господин Малбри, лид плей-бай-плей, човека, който казва какво става на терена, и винаги имаме анализатор, който е голяма звезда. Българските спортни коментатори, футболни коментатори, не спортни, футболни, специално го подчертавам, още от времената на Николай Колев Мичмана, категорично отказват да коментират по двама души. Много рядко се случва като тези включвания на Андрей Демирев от време на време. Те искат да коментират сами, може би заради его, може би заради това да нямат такъв коректив. Нещо, което във всеки един друг спорт се прави, и сме го правили и ние тук, но наистина, когато стане дума за футбол, всички искат да коментират абсолютно сами, което абсолютно не разбираме, от това страдат зрителите.
2: Ето сега ги гледам точно състава, ами така, Лисандро, така, петима от титулярен състав играят в Англия. Вратара, Лисандро Мартинес, Манчестър Юнайтед, Кристиан Ромеро, Тотнан, Макалистър, Ливърпул, Енцо Фернандес.
3: Оказва се, че Мартинес е фамилия като Иванов в Аржентина.
2: Да.
3: Те в един момент май имаше трима.
2: Лаутаро.
3: Влезе още един Мартинес към края.
2: Така, и тук и Енцо, нали, Енцо Фернандес, голмайстора, втори решаваш гол на това първенство.
3: С глава.
2: Първия с глава, вчера с шут, всъщност е втория капитан на Челси, първия капитан на Челси, Рийс Джеймс.
3: Чакай, кой е този, който вкара първия гол, да, с ония зверския шут, дето,
2: да,
3: те го повториха 100 пъти англичаните.
2: Да, Енцо Фернандес.
3: Brilliant game. Този, който има татуирани на врата същия стрелички.
2: Същия, а втория гол го вкара Лаутаро Мартинес.
3: С глава.
2: Централният нападател на Интер. Да. Всъщност и двамата са световни шампиони от преди 4 години. Да. Нали?
3: И двата гола след пасове
2: на Меси.
3: Лайонел, както го наричат.
2: Лайонел, който е в потресаща форма.
3: Това на колко беше?
2: На 39.
1: 39, и голямото съмнение около относно него и Кристиано Роналдо, за Кристиано Роналдо се оправда напълно, е дали играйки в уж на по-ниско ниво първенство, да, безспорно не може да сравняваме първенството на Major League Soccer с първенствата на Англия, Испания, Франция, Германия и дори може би на Гърция и Турция, като конкуренция, и съответно обаче той явно се намира в много добра форма, играйки за Интер Майами, където също прави чудеса. Между другото, ние с Иво го следим в преданието по Радио София от време на време, говорим за него, защото той наистина играе много силно там.
2: Физическата му подготовка е
1: въпреки че аз категорично никога не съм го харесвал, но това си е мой проблем. Целият свят не се интересува от това дали аз го харесвам или не.
3: Като факт е това. Но като каза, че като споменахме предаването Радио Софи, а ти къде? Ще ходиш и пак до Бургас.
1: Ще гастролирам тази неделя в студиото на Радио Варна, може би едно от най-готините като разположение в морската градина на Варна. Благодаря на тяхната шефка Наталия Чешмаджиева, че отново ме прибра. И евентуално ще се боря да ме прибере и на 16 август, когато скоко живот и здраве ще бъдем пак във Варна за европейското първенство по водна топка за юноши.
2: Мъже до 20 години.
1: Да. И след това, следващите две седмици на 26 и на 2 август, също така ще ме приютат в Радио Бургас, също изключително готино място, те си го ремонтираха и направи го супер, да. И аз го правя това вече 6-та година, откакто правя това предаване в Радио София, поради простата причина, че аз не искам това предаване да спира. Особено в летния сезон, когато има винаги много спортни събития. Кирил Костадинов се казва шефа на Радио Бургас, който също е изключителен пич и любител фотограф, прави страхотни снимки.
2: Между другото, едно от най-яките женски имена е Кирилка.
1: Да, Кирилка Добрева, например.
2: Добре, жестоко. Сигурно има и така.
1: Да, има със сигурност, а не мога да вържа откъде ми се е набило това. Именно гарантирам, че има.
2: Поред мен от Кирил Добрев ти се е набил.
3: Да, аз мисля, че не може да няма и Кирилка Иванова.
2: Аз съм същото сигурен.
3: Защо не? Кирилка Димитрова. Или Кирилка Петрова.
1: Да, може би, но също така със сигурност има на първо място Кирилка Кирилова, все пак, скъпи приятели.
2: Добре, край.
3: Да, в смисъл,
2: би било велико, ако има Кирилка Алипиева.
3: Това
2: би било вече, велико, казвам.
1: Това вече би било настъп. И ако случайно ми се роди още една дъщеря...
2: Не съм е свързал с теб, може би с брат ти.
3: Как случайно, сега по морето.
2: Какво друго? Нещо по този матч трябва ли още да се... Това е ясна работата.
3: Има Калина, има доцент доктор Калина Алипиева.
4: Калина Алипиева. Е, това да.
1: А, Кирилка Добрева може да бъде намерена в IMDb като художник по костюмите. Така добре. Че тя е художник, аз съм сигурен. Затова ви кажа, че не е от Кирил Добрев.
3: Илияна
1: Алипиева. Фак Кирил Добрев.
4: Ага.
3: Да. Илияна Алипиева.
4: Така. Да. Александра Алипиева.
3: Тя е...
1: Илияна не се ли занимава с тенис?
3: Не.
1: С музиката.
3: Голямо портфолио от топ марки. Тя работи в модната индустрия.
4: Еми добре.
3: Да пусна една песен, едно танго и да приключим.
1: Илияна Алипиева притежава мощна група, MDL Group.
4: Добре. А може ли едно танго на плаца? Това лав, защо се използваше толкова в казармата, не ми е ясно.
1: Ами защото, военни. Защото те изключват възможността да се обърнеш към тях по учтивия начин. Може ли? Те искат разрешение.
4: Да,
1: разрешете, еди какво си. Разрешете, редник, да. Еди, си, а не, може ли, еди какво да. Си. Ти като му кажеш, може и той ти каже, може едно танго.
4: Така,
1: танго,
4: но да защо този, точно танго? Точно танго и защо винаги оказваха това тия олигофрени?
3: И то навсякъде отиваш.
1: Защото са олигофрени, да. То въпрос, ето, отговор се съдържа във въпрос.
4: КЗП.
3: Да пусна една композиция,
1: курс за ДПС.
3: Да пусна едно аржентинско...
1: И за техните сайтове.
3: Едно аржентинско танго и да се
4: свършва. А може пък да пуснем песен от Наркос? Що па не?
3: Туйо.
4: Нали?
3: Ами, да, защо?
4: Еми, де да знам.
3: От Наркос, Мексико.
4: Защо?
3: Родриго, защото Родриго... сетих се! Защото Родриго Амаранте е бразилец.
4: Е, какво от това? Е, Бразилия са трагедия.
3: Е, ма ти си фен.
4: А, е така.
3: А не си ли?
4: Е, аз съм, ама от дете.
3: So иначе... Тя е доста кратка тази песен.
4: Аз няма да си смена пристрастията, не че се вълнувам както едно време.
3: Да.
4: Но Бразилия е пълна трагедия.
3: Ето,

0: Soy el Fuego. Но...
1: но това не означава, че няма да пуснем аржентинско танго. Значи аз съм сигурен, че Вера Маринова как... би казала танго, а не танго, както ние.
0: Правилно, нали? Радвам се. Ли? Мислим еднакво, значи.
2: Бе, да ти кажа, според мен, тя ще си каже танго.
1: На
2: защото тя е олдскул. И това с тангото влезе в последните години.
1: Аз съм сигурен, че ще каже танго.
2: Окей. Добре, така трябва да я поканим да я питам.
0: Има ли колега Липиев? Баскетбол.
1: Задължително. Не може, значи баскетбол не може да няма. Ами... колега Липиев, баскетбол.
2: Баскетбол, то на практика всичко в момента е в един процес на подготовка за следващия сезон.
1: Именно.
2: Правят се трансфери навсякъде.
1: Имаш ли в България или изобщо?
2: И в България, но, но в България едно от най-хубавите неща
1: ето.
2: Е това, че за първи път от много време насам има 4 български отбора, които ще играят в различни разновидности на европейските клубни турнири. И най-голямата сензация, всъщност то не е сензация, това е нещо, за което се говореше пред някъде 3/4 от целия изминал сезон в Националната баскетболна лига, е, че Балкан се борят с зъби и ногти да попаднат във втория по сила турнир в Европа, така наречената Eurocup.
1: А от какво зависи това?
2: Което се наричаше преди това Купата на Улепи, където играха Лукол. То зависи от това Евролигата да ти даде лиценз, да ти позволи да го направиш. А Николай Рашков, който се спирага из един...
1: Тоест не е да се класираш
2: не,
1: по определена.
2: Не, не. Шампиона, по принцип шампиона на България, който в предишните две години беше рилски спортист, той има право да участва в квалификациите за шампионската лига на ФИБА. Сега, тъй като втори отбор финалиста в лигата реши, че няма да, че ще участва в турнира за купата на ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, те се записаха да играят там, рилски спортист, които са трети, ще играят квалификации за влизане в шампионската лига, на които ще са домакини. Самите Локомотив Пловдив в момента са в процес на някакво преструктуриране. Двама от най-добрите им играчи, Халил Милър и гарда им, който им носи името на Уиски, Грант Синглтън, вече казаха, че отиват да играят на друго място. И те търсят естествено начин да направят нови неща в отбора си, да стане по-силен. И четвърти отбор е Спартак Плевен, който продължава да играе в така наречената Северна лига, в която е пълно с отбори от бившите съветски републики. Съвсем закономерно, като се знае, че задкулисно най-много подкрепа в Спартак Плевен получават от Румен Петков и неговия син Богдан е изпълнителен директор на отбор. Да се връщаме на Балкан Ботевград. Те попаднаха с едногодишен лиценз в турнира за Eurocup, турнира Eurocup, където отборите се разпределят в едни големи групи по 8. Много тежък жребий с много силни отбори, като да кажем ПАОК, които се целят в Евролигата още от следващия сезон, но съответно вдигане на много абсолютно различно ниво от страна на Балкан, където в момента вървят интересни процеси. Те бяха казали, че евентуално ще продължат с треньора, който ги направи шампиони и който в средата на сезона дойде от Ботевраца. Но сега, доколкото разбирам, се готви да се вземе нов треньорски екип, преговаря се с много чуждестранни играчи, включително също така се преговаря и с български играчи, които са в състояние да бъдат силни в Евролигата, в Еврокъп. Между другото, един от тях, Йордан Минчев, който миналата година игра за Кемниц, сега отива да играе в Испания и ще играе точно в
1: Кемниц от ГДР-то.
2: Да,
1: моля те, прекъсна секунда да ми подеше това кафенце.
2: Една пини си, че с кофеин по това да, време си има нужда човек. И Минчев отива да играе пак в, сега отива да играе в Испания. Тоест, това ще бъде много интересен процес, защото те ще имат много мачове в Ботевград. В груповата фаза, защото по 8 групи, по 8 отбора в група, това значи поне 7 домакинства. И съответно се говори отново, че АПОЕЛ Тел Авив ще започнат сезона в България, защото все още ситуацията в Близки Исток не е напълно нормализирана. И това означава, че поне в началото на новия сезон в България ще има много качествен баскетбол. Чака се жребия за предквалификацията, последната, която нашите трябва да изиграят преди да влязат в основната схема на квалификациите за Европейското първенство през 2029 година, която ще бъде в края на месеца на 27 или 30 август по всяка вероятност отново в Ботевград. Тоест има някакво раздвижване, И това се дължи според мен и на това, че вече повечето отбори имат някаква финансова сигурност и могат да имат някакво предвиждане за поне близкото си бъдеще и да могат да, да действат в тази насока. Дори отбора на Левски, който се знае, че няма пари, направи интересен трансфер. Взеха гарда Мартин Ангелов, син на Валю Ангелов, човек, който направи на времето сайта BG Basket, известен още с прякора си Драшко, който от много години живее в
1: Съединените.
2: С Ж, кръстен на Дражен Петрович.
1: Да.
2: Той е много голям фен на Дражен Петрович.
1: Цибона Загреб.
2: И сина му Марти игра в Щатите. За съжаление, последните година и половина беше извън строя заради много тежка контузия. И това ще бъде първият му професионален договор на практика с Левски. Но той е много добър гард. Беше известно време в младежките национални отбори на България. И разбира се, голямата новина е свързана с отбора на ЦСКА, който се завръща в елита на българския баскетбол, като те успяха да вземат своя дългогодишен играч Йордан Бозов, излязъл от тяхната школа, който беше помощник-треньор на Рилски спортист, като старши треньор на мъжки отбор. Той ще работи там с един от треньорите в школата и също гард на младежкия национален отбор в близкото минало, Планимир Дафинов. И

0: такива играчи и по всяка вероятно ще подпишат един, с един или двама чужденци. Като президент на отбора Гинко Василев,
1: който е от Бургас. На клубно ниво как седят нещата? Защото значи вече Сашо Чакмаков не се занимава.
0: Не, така нито Сашо Чакмаков не се занимава. Сашо Чакмаков и Роберт Гергов вече преди около година и половина.
1: Роберт Гергов
0: е роден
1: на 24 май.
0: Да, после Роберт Гергов остана като президент. Гинко Василев, който иначе от Бургас, но се занимава очевидно с сериозни бизнеси, и беше направил отбор и школа, която се наричаше Спартак София, стъпи в ЦСКА, помогна да бъде тотално ремонтирана залата, която Роберт и Чакмака направиха горе в бившия Рудер. За тези, които не знаят, Рудер е закритото съоръжение, на което гребците тренират в през зимата, т.е. за гребане на сухо.
1: Тази е на 4-ти километър.
0: Да, много... то е на едно хълмче. Там
1: да, и... където беше школата.
0: Където беше спортната рота.
1: Аз ще бъде съм мъча в дар.
0: След като беше разрушена тази в центъра на София, да, където сега е музея земята и хората. И така върват в момента нещата. Залата изглежда великолепно. Тя обаче ще бъде отново като говорим за завръщане на вечното дерби, то не може да бъде вечно дерби, когато се играе в зали за по 500 или за по 300 души, каквито са зала Триадица и тази зала. Тази е перфектна за тренировки, невероятни условия, страхотен пот, нови кошове, но зрителите, които се събират, са 350 сигурно. Но въпреки това, те имат къде да играят, къде да работят и това, че се завръща школата на ЦСКА е супер. Тя е ръководена от Тони Дечев. Той също няма кой знае колко общо с ЦСКА, защото от русенското село Нова Черна и дойде в България, в София като играч на Славия, Левски, игра за малко в ЦСКА, разбира се. По-скоро, може би, за това, че беше зет на времето на Росен Бърчовски, може да се смята, че е по-близък до ЦСКА. Така че това е ново за ЦСКА. Ще бъдат първите 2-3 сезона, може би няма да са фактор, но те искат, и това е било концепцията им в последните години, да имат техни млади играчи, които да развиват и евентуално след това да търсят надграждане, каквото имаше последните сезони половина, когато цеката даваше пари преди да бъдат забранени рекламите за хазарта и той да се оттегли.
1: Освен за отворете си пункт.
0: Да, да.
1: Добре, на международно ниво нещо по-така?
0: Ими няма
1: NBA-че.
0: Просто те минаха.
1: Може правим с Чикаго Булс? Ще възраждаме ли Чикаго Булс?
0: Ми не знам, те много хора говорят за това, но аз не съм много оптимистично настроен. Сега той взеха нов треньор, някакви играчи, но това е дълъг процес.
1: Много ясно.
0: Това е много дълъг процес. Това трябва да мина 4-5 години, за да видим.
1: 4-5 години е как минаха от предишто световно по футбол до сега.
2: Да. Къде е следващото?
1: Следващото е някакво много изчанчена...
0: Да. Тежка схема.
1: Тежка схема. Мисля, че да не забравим да говорим за ръгби.
2: Няма как да забравим.
1: Защото единият брат Барет все пак е в отбора, нали?
2: Да,
1: Нова
2: Джоди.
1: Зеландия. Все пак е обявен Джоди в титулярния състав.
2: Чакай, че той се появи вчера на състава на All Blacks за матча с Ирландия.
1: Аз мога да ти кажа кой ще е капитан.
2: Да, аз мога да ти кажа.
1: Номер 9 ли е?
2: Кой?
1: Капитана.
2: Не, Арди Савея.
1: Да.
2: Кайм Ройгард играе с номер 9.
1: Да, пардон.
2: Всъщност...
1: Да, знам, че Савея е капитан.
2: В понеделник се разделихме в Blitz Jitbola с предупреждението, че същият този следобед предстоят двата полуфинала.
1: На младежите.
2: Как ги нарече ти? Мъже до 20
1: мъже
2: години.
1: Мъже до 20 години.
2: Световното първенство по ръгби, което се провежда всяко лято. Сега е ред на Грузия
1: това
2: да бъде
1: лято
2: домакин. Като Франция измъкна първия полуфинал с едно есе от края на света.
1: Това е Нова Зеландия ли беше?
2: Да, които играха изцяло в бяло в този матч. Страхотно есе, Франция побесня, включително след загубата във вторник, когато, разбира се, Френската ръгби федерация повтаряше отново и отново и отново и отново това есе в последната секунда, което закара французите на финал. Еми ето, поне тук да спечелим нещо.
1: Да, еми с право.
2: И някакви писат, добре, нека да не бъркаме сега нещата с Уния.
1: Mm-hmm.
2: След което...
1: Къде сме ние, къде са те?
2: Англичаните бяха буквално разглобени от младежите на Южна Африка, които са и световни шампиони. И така финалът е тази събота в... чакай 18.30 или 19.30 българско време. В 19.30 българско време Франция до 20 години

0: Южна Африка до 20 години. Струва ми се, че французите обаче нямат
1: много шансове.
0: Нямат много шансове, защото ония Baby Box са адски машини. Сега имам отговори на въпроса на Камен от преди няколко дни. Защо всъщност публикуват класирането в турнира
2: източно и...
0: Не, на...
2: Пардон, на южно и...
0: и северно полукълбо. Защото всъщност се оказа, че схемата на този турнир, първото издание на ръгби нациите, който съчетава добре познатите ни шесте нации от Европа, казвам добре познатите, защото вече колко, 5 или 6 години мачовете се излъчват по Max Sport в началото на годините. Сега плюс, нали, другите 6 нации, 4-те супер сири на света в Nations Championship, плюс поканени като бонус изключително богатите японци и много зрелищните фиджийци. Всъщност схемата се оказа, че не е като в 6-те нации. В събота утре е последния трети кръг от лятното приключение. Лятно от наша гледна точка. Нека не забравяме, че там долу на юг, е в южното полукълбо, където се играят мачовете, е началото на зимата. Не е после да тези, които не са играли, да играят само, че в Европа. Не. Това класиране е така, че всъщност, ако ти завършиш се тези три матча на първо място сред европейските отбори, след това играеш с завършени на първо място от другите отбори. Тоест ти можеш да играеш с един отбор два пъти. И накрая всъщност има един финален, голям финал. Голям финален матч между... сложна история, но предстои да видим утре, разбира се, най-емоционално натоварен ще бъде матчът Аржентина-Англия в 22 часа българско време. Но най-интересният, без никакво съмнение и чакан с най-голямо нетърпение, в 10 сутринта българско време, Нова Зеландия с Ирландия. И матч, който ако ирландците спечелят, което не изключвам, нещата ще се завъртят по по-особен начин. Разбира се, не са много тези, които дават някакви шансове на Япония в домакинския им матч с французите, които показват, че са в страхотна форма. Също така, без съмнение, Фиджи-Шотландия ще бъде силен матч. Обяснихме в събота, струва ми се, глупости, в понеделник, защо Фиджи играят своите матчове в северното полукълбо. Този двубой от 16:10 българско време, между другото също предаван по ITV1, в случай, че имате достъп до този канал, ако не, най-лесно се хваща, доколкото знам, в България ProSieben, които излъчват тези двубой. Фиджи и Шотландия на... по документи Фиджи са...
2: ProSieben, чакай само да сложим тук едно
0: разсъждение.
2: ProSieben излъчваха в продължение на дълги години първенството на Националната футболна лига на Съединените щати и НФЛ. След като го загубиха преди два сезона от РТЛ, сега очевидно са решили да заложат на ръгби, за да могат да имат конкурентен продукт.
0: Да. Фиджи Шотландия ще си играе обаче на стадион Мърифилд в Единбърра. О, Flower of Scotland.
1: Така. Прогнозки? Ау?
0: Може би все пак да оставим за края прогнозите.
1: Добре,
0: за финала.
1: Добре, за футбола, да. И за третото място.
0: Да.
1: Ама аз... прогнозки за ръгби, аз
0: Аз да мисля, че Нова Зеландия все пак ще спечели с 11 точки. Между 7 и 11 точки ще е победата за Нова Зеландия. Втория матч Япония-Франция. Японците...
2: 30 точки за Франция.
0: 35. Да. Австралия и Италия. Това е интересният матч. Аз ще заложа на победа на Италия с 7 точки. 7 или по-малко. Нека да го направим така, така че Австралия да може да вземе поне една бонус точка за защита. Фиджи, Шотландия. Шотландия с 15 точки.
1: Като домакин, подчертаваме,
0: да.
1: Нали?
0: Да. И Южна Африка, Уелс.
1: 50?
0: Да. 50 точки разлика за Спрингбокс. Аржентина-Англия ще бъде... Аржентинската публика е склонна да свирука. Това е латинския инраф. Не, че англичаните ще се оплашат от това. Трябва да си спомним, че...
1: А дали ще им се подиграват?
0: Като за футбола? Нищо. Като нищо.
1: Тасници.
0: Напълно е възможно. Това, аз между другото се чудех с нощи, когато...
1: Так му ги надъхат повече англичаните.
0: Когато свърши матча, се
2: да
0: чудех,
2: ви кажа, че англичаните...
0: Хенри Полок, къде ни гледа футболния матч?
2: Англичаните няма в продължение на 32 години да се наричат четвъртите в света, повярвайте ми.
0: Е, чакайте, могат да свършат трети, така да, че да. Биха могли да се наричат третите в света. Той изригна в социалните мрежи нашия приятел Тош Макинтош по тази тема с наричането, биенето в градите четвъртите в света.
1: Сега
0: се сещам за един доста гаден момент от световната, от славната световна ръгби история на световното 2003-та, когато един не особено хубав пас на Кинг Карлос Спенсър от All Blacks на полуфинала.
2: Аз още го сънувам този пас.
0: Пресечен от човека с най-косматите предмишници в тогавашния момент на световното ръгби, Джо Роф. Когато свърши в последствие, защото тогава нали не се снимаше с толкова много камери и все пак 23-та години, които изминаха от онази 2003-та, донесоха много развитие в технологичен план при предаването на живи спортни състезанията. Отвратително деветката на австралийците Джордж Григан при последния съдийски сигнал, те са не могат да станат от тревата Тана Уманга, Карло Спенсър и Роко Токо, и той с такъв подчертан австралийски акцент: Four more years, boys, four more years. Ще чакате още 4 години. Поне.
2: Да, беше.
0: Те чакаха много повече.
2: Още не са минали истинските пълни 23 години от тогава, защото това беше през ноември. И аз това е матча, който съм гледал с най-голяма часова разлика между мястото, на което се намирам, и мястото, на което се играе матча. Аз съм ви го разказвал.
0: Да.
2: Намирах се в хола на Симеон Караджов във Ванкувър, квартал Кикитон, едно предградие на Ванкувър, и там просто наистина този пас ми е кошмар.
1: Край казана.
2: Да, този пас на Карлос,
1: на Сар.
2: Да, беше ужасен. Мисля, датаката се разгръщаше по много хубав начин и она пичага просто я пресече и всичко приключи.
0: Е, след това си получиха възмездието от смъртоносния шут на Джони Уилкинсън в последната секунда на последното продължение.
2: Резултат на което той вече не е само Джони Уилкинсън, но сър Джони Уилкинсън.
0: И всъщност е да последната голяма титла на англичаните в колективните спортове, май.
1: Да, сър Васко, колко остават до поредни съобщения, за да знаем дали да вмъкнем някакво изречение сега за вълната топка? Така и така отворихме...
0: 3 минути.
1: Така и така отворихме дума за...
0: Дай минутен!
1: Гардахолен!
0: Да,
1: за предстоящия...
2: Това е на идиотен, ние беше пиле ми драйна и урай го там.
1: Барове и стадиони.
0: Да.
1: Ми направи впечатление. Той
0: и на друг матч беше.
1: Ива Иванов.
2: Беше в Далас, да.
1: Да, веднъж взел акредитация. Не мога да го удържим.
2: На Испания, Франция.
0: Ти му подадеш пръст, той ти отхапа ръката.
1: Да, какво беше? Изгониш го през...
0: Вратата той влиза през прозора.
2: Виж, цъфнал и на финала, да го знаеш, но той не обича Нью-Йорк.
0: Повтаряй Нью-Йорк.
1: Коя е столицата?
0: Да, това е толкова смешно. Искам да ви кажа, че явно нещата, закодирани в детството, наистина е така. Някой като каже Нью-Йорк, я повтаряй Нью-Йорк. И това ми се е случвало и сред не българи. Нали се удържам в последния момент, защото ще решат, че съм луд.
1: То сигурно може да се направи това и с Истанбул.
2: Коя е столицата на Турция? И на нашите гости от миналото лято, сина им Сам Крумов, за когото стана дума, че работи в CNN, гастролира в ефира на българската национална телевизия.
0: А миналото лято ли беше?
2: Миналото лято беше, да.
0: Стига, бе.
2: Те си бяха тук тогава.
0: Леле.
2: И бяха тук при нас.
1: Е, бати и става леле.
0: Ами, да, а уау също е леле.
2: Също уау е леле, да.
0: Или майчице.
2: Я за водната топка си.
1: Да, не, ние пак ще говорим и по-нататък. Все пак тези, които от сега евентуално някой пък може да прояви интерес, най-малкото ако между 10 и 16 август
2: са във Варна.
1: Е, на Варна.
2: Хубав е басейн до плажа.
1: Точно така, баровете също са наблизо. Мачовете на българския национален отбор са направени.
2: И Морска гара е наблизо там с всичките увеселителни заведения.
1: Което си е, си е.
2: Да.
1: Групата на българския отбор е от 4 отбора. Всъщност говорим за 16-те най-силни отбора в Европа. Разделени са в 4 групи по 4 отбора. Сега без всички подробности ще кажем, че България е в една група с Словения. Играе първия си матч от групите именно срещу Словения. Така, в първия ден на стезанието, втория ден Турция-България, така е по схема, Турция е символичен домакин. И третия ден България срещу Франция. Сега тук, като гледам аз, срещу Турция и Франция ме български отбор има шансове. Словения може би са по-силни на този етап, нямам представа. Турците всъщност не са и те хич лоши. Добре де, идеята е,
2: добре де, французите не са ли по принцип? Ние минало на едно предишно първенство, че ги бихме, но не са ли те някаква по-сериозна сила?
1: Ще видим.
2: Словения, водна топка, да знам.
1: Ще видим, да.
2: Аймо словенци.
1: Интересно ми е как се развили те. Аз понеже чух... Да. Добре. Това предстои да разберем. Първия
2: Тоест ти имаш твои скаути, които казват, че словенците вървят добре и във водната топка, както в много други колективни спорта.
1: Да. Не е много сигурно, да. Има някакви податки, обаче предстои да разберем, да. Всъщност, може би ставаше дума за едни по-малка, млада възраст там, че имат някакво добро поколение. Да, има време до състезанията, ще направим по-добро превю и по-подробно като наближи. Всеки случай България ще се бори за две победи в групата, предполагам, за да може да играе примерно след това в групата между 9-то и 12-то място, ще е добре един момент да стигне, защото все пак, нали, трябва да сме реалисти. Това би било.
2: Ама добре, те колко отбора са?
1: 16 отбора. 16, да. Като там са абсолютно всички
2: 4 групи по 4
1: европейски свръхсили.
2: С две победи може да влезем в първата осмица.
1: Ама после има, нали, сещаш за преразпределение после на... Нивата е дълга. На първо време е важно да се представят добре в групата. За да може след това, когато ще загубят, за да отидат от 9 до 12, вероятно, нещо е такова се гласи, но имаме време, аз се разконцентрирах.
2: Поживьомо видим, да
1: така, разконцентрирах се, защото чакам
2: Усетих, че нещо изведнъж
1: танго.
2: На тебе уикновено не се разконцентрираш така.
1: Разконцентрирах се като френски футболист срещу Испания.
2: Да.
0: Абе, между другото, като каза, разсейваш се, втория гол на испанците,
1: така,
0: първия беше от Дуспа, на мен ни само ми се струва, те мислеха, че ще бъде отсъден.
1: Ами няма какво да се мисли тук.
0: Наказателен удар и те затова спряха да играят.
1: Няма какво да се мисли.
0: Ама не беше ли така?
1: Еми, то нямаше смисъл, защото този Олмо го фаулираха, обаче той успя да подаде.
0: Ясно, ама те спряха.
1: Еми да не са спирали това.
0: Не бе, това е ясно.
1: Класически авантаж.
0: Аз не се опитвам да ги извинявам, просто ми се стори и това е изненадващо. Не.
1: Те няма, всъщност Педро Поро, десният бек,
2: който беше най-сериозният играч в този матч.
1: Той се беше осигурил такова пространство.
2: Думата, на името, пардон.
1: Че те дори да не бяха спрели да играят, те пак не можеха да го доближат.
0: Въпросът
1: е дали вратаря... Еми нямам представа. Той имаше едновременно нарушение докато той подаде топката. Но и не знам, това е странно. Не е много професионално. Но те просто целият матч нещо
0: вторник
1: не бяха
0: те. Страхотен ден да не си французин, страхотна вечер. В сряда беше страхотно да не си англичанин. Полезни съобщения, след което тан го. С две ударения да си вържем гащите.
1: Да.
3: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
4: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
6: летни емоции и спомени за изминалите 10.
7: А на музикалната сцена, хай-фай, таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели!
5: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
7: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
5: Град Варна.
9: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
12: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
13: Адам!
12: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
14: 0-3-8-227-224.
15: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
16: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: след това танго на плаца да ви попитам, вие къде всъщност щяхте да танцувате сега?
1: Кога сега?
0: Еми сега, нали, заминават.
1: Еми на Варна, Варна Лайнкент. Варна Лайнкент, петък, събота, неделя, 10-то юбилейно издание.
2: Варна Лайнкент.
1: Свежото
2: винено събитие.
1: Да, да, да.
2: В Археологическия музей във Варна. Братя Бутурови. И друга музика интересна. Естествено, най-добрите български винени производители. И разбира се, нека да кажем, че най-после, след поредица от недоразумения в предишните години,
0: да,
2: бургаското винено събитие
0: не е, в същия ден.
2: Е следващият уикенд. 24, 25 и 26, което е...
1: В град в Бургас.
2: В център Флора. Аз ще мина от там на... Но това няма... Но това няма да бъде основната ми мисия, защото знаеш... Да, много добре ви е известно, че всъщност моята основна цел е ръпя.
1: Да, да.
2: На 24 и 25.
0: Той Колумб е тръгнал за Индия.
1: Да. И затова им викат индианци.
0: Да. Това е адски смешно.
2: Но особено в последния ден на бургаското изложение, което ще бъде и в Радио Бургас, нещата ще си дойдат на мястото. Да.
0: Да. Излизат три баранчета на ротативката. Чува се звук на изсипване на пари. Пи едно кафе, колко да не си капо.
2: Да, да. Е, няма той колко ще кара сега, трябва да е такова, чека го път дълъг.
0: А вие къде ще гледате финалния матч?
1: Еми, зависи...
0: Защото изразихме някои съмнения
1: къде
0: относно
1: ще ни хване времето?
0: Вашите възприятия в събота вечер за при мача за трето място.
1: Има вариант да сме се върнали, аз поне. Кедъра ще си е във Варна.
0: Трябва в понеделник да си на линия.
1: Е, какво ще...
2: Аз бих казал, че подходящо място за гледане, да кажем, е Wine Ground Bottles and Beans при Марин. Ама може да гледаме и някъде друга. Може пък във Варна да намерим място.
1: Там обикновено се сяда в събота на обяд.
0: Да, може да ви приюти някоя...
2: Да.
0: А вие сте сред маркета.
2: Топлите ласкави дюни ни приютиха. Спомниш си, всичко започна през юни. Една песен има на Маргарита Хранова.
0: В лапите на Дати.
2: Да. Разбира се, не е български. Килин и Софтли.
1: Да, Роберта Флек умря преди няколко месеца. Сега трябва да погледна как се каже тон, защото ние за норвежците има още какво да кажем. Такари. Защото онзи ден в 11-ти етап на Тур де Франс, който, както знаем, победителя е решен. Стига да не стане некои зверски съкътлък.
0: Какво беше в понеделник почивен, вторник 14 юли да си въртат педалите.
1: Той победителя там
2: раз педалите.
1: Печели още един етап, разцепи ги отново. За трети път в кариерата си спечели етап на 14 юли, което не е правено от нито един друг колездач. Нали, това е само едно от многото му изключителни постижения на Погачър. Ние се спрехме на ударението на втората сричка, нали така?
0: Да. Лято 2026, това е модната тенденция.
1: Именно. Но нямаше как да си спомна фамилията, иначе Сьорен го знам, че е едно Варенс Кьолд спечели финалния спринт на 11-ти етап. Защо се връщаме точно на този етап? Защото се оказа, че 11-ти етап от Тур де Франс 2026 година. Етапът изминат с най-висока средна скорост
2: 50,9
1: км, то почти 51 км.
2: Той даже
1: средна скорост.
2: Трябва да се казва Вареншолд.
1: Е, сега, какво да направя? Какво да направя, като така го изписват? Те във Франция му викат по един начин, норвежците сигурно му казват Шолт.
2: Във Франция му викат така, че не можеш да го разбереш. Включително те агенти, двамата италианци и англичанина, с които работех по време на те българските етапи. Тоест, те ме приютиха в своята компания, защото те продължиха, аз след това приключих на Джиро д'Италия. Те, да кажем, на Йонас Вингегор абсолютно никой не му каже Вингегор. Те му казаха Вингегард. Вингегард.
1: Да. А някой викат Вингего.
2: Да. Вингего всъщност е най-правилното.
1: Да. Ама сега да не се втеляваме до там. Нали, в общи линии както
2: но
1: придобива някакво гражданство. Но
2: освен това Пич Вареншолд, който спечели етапа, мисля, че тук трябва да кажем, че в генералното класиране Вингегор е на 3.36.
1: Е, 3.36 беше след този етап.
2: Да, след 11-ти етап. А Ремко е на 4.06 и те оттам.
1: Да, толкова
2: нататък,
1: беше.
2: Но това, което, на което французите може би трябва да се радват най-много е, че Секса продължава да
1: че
2: се движи в първата
1: много,
2: шестица.
1: Много добър,
2: и
1: много перспективен.
2: В крайна сметка могат най-после да получат човек-победител в Тур де Франс след толкова много години.
1: Еми, има перспективи пред него, нали? Те тия неща са плод на още много работа и на това конкуренцията в какво състояние е. Погачър, когато форма е, той още поне 3 години и не виждам кой ще го мръдне от трона. Стига да е здрав. Поне казвам. Какво друго? То там имаше едно пренареждане. Мисля, че втория и третия бяха с фотофиниш, па после Педерсен станат. Няма значение. Въпросът е, че имаме най-бързия етап в историята и то тук говорим за 161 км в етап по пътищата на Окситани.
0: А нали има и трето голямо колоездачно състезание?
1: Има, да, обиколката на Испания.
0: А тя кога е?
1: Е, тя е есента.
2: Септември.
1: Сега тук много се говори, че защото горе-долу датите са традиционни, нали, Италия, май и така нататък. Че поради настъпилите климатични промени и затоплянето на времето се търсят нови дати за Тур де Франс, което би било революционно, но може да се наложи в един момент, защото те се повече се говори за това, включително и Погачър.
2: Там се създават интересни конфликти, в които, да кажем, UCS, организаторите на Giro d'Italia и още доста голямо количество професионални колоездачни състезания, казват, че...
1: UCS,
2: те му викат, нали, да, те му викат
1: на италиански.
2: Да, UCS. Да. А те казват,
1: съюз.
2: Не, това организация не е циклизъм, Union Cyclism, Union de Cyclisme International.
1: Да,
2: да. Не. Това е компания, която организира
1: това
2: състезание.
1: Разбрах.
2: И те протестират против това, че точно UCI или Union de Cyclisme International много лесно уидисва всички предложения на Тур де Франс за промени в календара, докато те трябва години наред да кандидатстват, да се борят за своите позиции. Това се отнася и за испанското състезание. Между другото, за да бъдем пунктуални, 50 км и 900 метра, 50 за петайка 9, не, нищо.
1: Почти 51,
2: да, почти 51 км е тази най висока средна скорост в етап въобще в историята.
1: Да, бе, именно. Затова споменахме точно този етап.
0: Те се зобат.
2: Да.
1: Не, изобщо не се зобат. Само Армстронг в цялата история на тура.
2: Само Армстронг се зоби и Марко Пантани.
0: Какво ви стана с гривните? Разпаднаха
2: ли? Моята се скъса, аз затова не я носи. Скъсане, вкъщи си я пази, обаче скъсане.
0: Нищо не е вечно.
2: И Филип Влади Вълчев, който горкия сигурно най-много страда от това, че купата няма да отиде, да, в Англия, той ми каза, че има резервна и ще ми даде, защото дори аз едно време карах хиво да носи, но ми е неудобно много отдавна да го карам каквото.
1: По-добре солети, разбира се.
2: Да, по-добре се, разбира се, че не
0: е само.
2: Инвестицията в солети и пардящи краставици е много по-хубаво и по-важно. Да, корнишони, пардон. Така.
0: И безмълвния лимон, който обаче безмълвния лимон наблюдава с...
2: Той е като Eye in the Sky.
0: Да, той е малко като такова... Тони Сопрано гледа с такива очи. Нали се сещаш, когато крокодила се подава Гена. Само окото му...
1: Крокодилче.
0: Когато се подава над водата, денайки, той така малко примижал.
1: Така е. Григор Димитров
2: падна,
1: т.е. една победа и загуби в осми на финалите. Загуби от португалец, нали, Боржеш 6-2-6, 4-6 или 4-6-2-6 с 0 на 2 сета във всеки случай загуби в Бощад на червени кортове в Швеция. Така, има получила е лайот карт за Синсинати. Цинцинати на времето, помните ли, че викаха Цинцинати в България?
0: Точно, първият ми импулс беше да те поправя, нали? Като каза Цинцинати.
1: И насякъде и се пишеше, и така беше, като беше Барселона на времето. Нали, скоро имахме запитване, защо е било, някой казва Барселона, други Барселона, а от известно време е Барселона. Така, трябва ли се върнем вече на прогнозите?
0: Да, мисля, че да, за
2: преди
0: финала.
2: Това, преди това може ви да кажем, че в волейболната лига на нациите,
1: трагедия,
2: българският национален отбор за мъже беше разпардушинен от Полша с 3-0. И ако още малко баскет, нашите младежи в дивизия Б се справят добре.
1: Те са извън топ 8 в момента, да, волейболистите. Mm-hmm. Колкото и да е очудващо. Но...
2: А жените изпаднаха, както стана жените дума пък... и в понеделник.
1: А, просто да.
2: А България
1: в Америка
2: ще играе с Исландия днес след обед в дивизия Б на Европейското първенство до 20 години. Ако нашите спечелят този четвърт финал, имат после два шанса да попаднат сред първите три, евентуално да влязат в дивизия А за следващия сезон.
1: А кой ден е?
2: Петък, да. 4:30 следобед.
1: Добре.
2: И евентуално в събота, ако, нали, ако бият Исландия, да, в събота ще играят полуфинал и ако спечелят този полуфинал, независимо от това дали ще паднат на финала, влизат директно в дивизия, а ако отидат за трето място, трябва да го спечелят матча в неделя.
1: Добре. Сега преди прогнозите да кажем, че успяха да си наложат организаторите това, което си бяха наумили, а именно много по-дълга да е почивката в, между двете полувремена на финалния матч на
2: Да, очаква се да около 25
1: минути.
0: Шакира
1: и Джастин Бибър и някакви други такива неща.
0: BTS.
1: И някакви... Не,
2: BTS е
1: освен
2: върха.
1: Корейците, да. Но има и още неща в програмата. Том Круз, някакви такива неща. Нищо чудно да се появи.
0: Пак ли?
1: Да, пак с оня мотор, няма представа.
0: Да, със знамето на Олимпийските игри в Лос-Анджелес.
1: Ами, възможно е, да.
0: Самият президент на Съединените американски щати ще присъства ли?
1: Е, при положение, че той ще връчва купата, но за Coldplay некъде бях прочел, че също по някакъв начин ще участват.
2: В един от готините сериали не знам. На Apple Morning Show има такъв един момент, в който точно излязъл да кажем Top Gun, еди кой си номер.
1: Не, всъщност, извинявай, сега сетих какво бях прочел. Те правяха паралел с няма да участват сега, разбира се. Правяха сравнение с миналогодишния клубен шампионат, който Coldplay бяха част от шоуто на почивката.
0: В клубен шампионат на?
1: По футбол.
0: Къде?
1: Спечелен от Челси.
2: От Челси това така първото... Това така нареченото световно клубно първенство, да, новата инициатива, да, на FIFA.
1: Което беше и нещо като, да, нали, тестване
2: на... Загрявка на стадионите. Да. Цялата инфраструктура. Лафа беше нещо от рода, че те толкова им харесвал Том Круз в Топ Гън, че дори да се да го носят на ръце, докато се качи в кабината, не да е толкова стар, те пак ще гледат следващия епизод.
1: Може би, понеже го четох това нещо по диагонал, пак да е имало някакви припомнения. Но основните...
0: Нормално за човек, който ще ходи с диагонална чантичка.
1: Mm-hmm.
0: Взял
1: съм си три, за всеки ден различна.
2: Едната на Луи Вюйтон, другата на Карл Лагерфелд и третата на Гучи.
0: Не, съзнамето на Франция, защото мисли се, че ще играят в финал. Смисъл. Не, едната синя, другата бяла, третата червена и може да си ги сменяш, ако руснаците влязат.
1: Да, Кшиштоф Кешловски, три цвята бяло,
2: три цвята
1: синьо и три цвята червено. Така.
2: Какво бе,
1: Камене? Чакаме да кажеш. Добре, ето сега прогнозата на Камен Цветанов Алипиев за матча за трето място Франция-Англия.
2: Понеже за Франция това е огромно разочарование, за Англия би било успех да се класират на третото място, англичаните ще бият, Хари Кейн ще се събуди, ще вкара един гол, матч ще бъде, да кажем, 2-1 за Англия или 3-2.
1: Сега много е важно...
0: Ама все пак англичаните имат един ден по-малко.
2: Да, за възстановяване. Да.
1: Има го и този момент, да. Много е важно какви състави ще изберат треньорите, защото много често...
0: Те кога ги обявяват?
2: Между другото си напълно прав, те могат да пуснат хора, които не са играли до сега.
1: Ами заслужават сега.
0: Бербан е писал за някакво момче, което било престъпление.
1: Коби Майно, предполагам, да, който май... Да. Да. Да, Оли Уоткинс, според мен, има много голяма вероятност да бъде пуснат титуляр, ма да не си фантазирам. Сега трябва... Да.
2: Не, много хубаво. Това беше много правилно, което отбеляза, защото аз го изключих на световни първенства. Винаги е така. В матча за третото място обикновено...
1: Освен български отбор.
2: Да, освен български отбор. Затова ни напукаха шушоните. Нали?
0: Но... И тук е въпрос, обаче, кой може да стане гол майстор?
1: Според мен Мбапе ще играе. И това е една от причините.
2: Значи Мбапе, Хари Кейн
1: и Меси.
2: Меси на финала, ясно.
1: Да.
2: Ама Джуд Белингам. Значи Хари Кейн и Джуд Белингам са по 6 гола.
1: Е, да, да, ама Мбапе има 8. Той няма...
2: Мбапе има 8, Меси е, нали, ясно, класик, той направи... Става дума, че може би, ако решат да играят за този трофей, пак Кейн и Белингам ще играят и Мбапе ще играе за Франция. Но това е тъпо.
1: Безумно да подчинява
2: всичко. Но е тъпо, да.
0: От вчера, ето, всъщност...
2: Това не е онията пак от 94-та Саленко.
0: Да. От ония ден се чуда, искам да ви питам, и си казах преди да започнем днес да не пропусне и за малко да пропусне и попитам. А каква е технологията? Ако ти си бил 100% сигурен, че Англия и Франция ще играят на финала, и си англичанин и французин, и си си купил билет, сега като не искаш, защото отборът ти няма да играе, в смисъл, какво продаваш билет?
1: Еми, да. Ако искаш, го продаваш. Ако искаш, просто
2: все пак си на финал матч. Да, защото все пак си на финал на световно първенство.
0: Търсене няма да липсва.
2: Ще има много, много, много аржентинци.
1: Е, да.
2: Които ще искат да си купят билет за матча. Те бяха преобладаващото количество хора и на четвъртфинала, и на полуфинала на стадионите, на които игра Аржентина. Защото освен, че въпреки, че Тикица ми я беше проверил, че Лондон е по-близо, нали, те имат и голяма общност Съединените щати. И съответно, освен всичко друго, има много хора, които са под влиянието на Лионел Меси и неговата игра в Интер Майами в последните години. Между другото, не знам дали си спомняте, тук това е някаква скоба, пак може би не нужна, но си говорихме и тук, и в предаването по Радио София, за това колко добър ход е това, което направи Меси, че за разлика от Роналдо, той не отиде при парите в Саудитска Арабия, Катар и не знам си къде, а отиде в щатите, което е огромен пазар и където наистина можеш да получиш жестоко влияние, много голямо влияние като публична личност, да имаш, бъдеш, да използваме думата инфлуенсър, защото иначе няма как да съществува едно предаване в света, нали.
1: Не бе, без добре, да се използва. Добре са му обмислени ходовете.
2: И много по-добре отива... обмислени са ходовете на Меси и това в момента тук дава доста такъв сериозен
1: отива,
2: ефект.
1: Отива и при малко по-нормални температури, което да. Също не е
2: да, в тези...
1: маловажно, в тези... а и въобще живота е по-различен в Майами, отколкото Саудитска Арабия.
0: Миами, както казват французите. В тези последни две минути от G-Ball на 17 юли на живо, прогнози за финал.
1: Камен Алипиев.
2: Испания ще бият. Искам Испания. Поне аз искам Испания. Тук даже като фен го гледам, защото никак не ми хареса играта на Аржентина в последните два матча. Испания и Аржентина не успяха да се справят само с Кабо Верде. Въпреки че Аржентина все пак ги биха с продължения в редовното време. Аржентина ни показаха изумителен футбол, след като получиха гол от Англия. Ако играят така, могат да дублират шампионската си титла, но аз искам в случая Испания, точно заради колективния дух.
1: Испания няма световна.
2: Скромната им игра да повторят световната си титла от 2010 година в Южна Африка. Първенството на вувузелите, те тогава го спечелиха с треньор, тогава беше Висенте Делбоске и сега са действащи европейски шампион. Заради този наистина страхотен колективен дух и заради това, че те нямат подчиняване на когото и да било от отбора, играят колективно в името на победата.
0: Васко? Аз мисля, че испанците ще бият, но няма да мине без продължение. Дали ще има дуспи, не знам. Може би по-добре да няма. И затова си мисля, че така, все пак, прогнози на човек, който е гледал само двата полуфинала, ми се струва, че испанците могат да ги изнервят жестоко. Защото те могат да разиграват по-добре от тях, така ми се стори, по начина по който буквално удушиха шиите на петлите и могат да поставят същите подвижни пясъци, но пък уния са те бати, много са добри световните шампиони.
1: И двата отбора са супер, няма, да. Наистина са...
0: Супер са
1: нормално
0: и...
1: е, хубаво е, че най... от друга страна, че най-силният европейски отбор и най-силният южноамерикански стигнаха до финала, защото това е добре за... Ами... Генерално е добре за футбола.
0: Лек ви път, приятели.
1: Тоя матч, между другото, според мен спокойно може да завърши 0-0 в редовното време. Какво да кажа, аз оставам и победа на Испания с Дуспи.
2: Наранхито се казваше талисмана на световното първенство през 1980.
0: Ние имаме всевиждащ Лемон. Лемон беше един от най-близките.
2: Грек Люмон.
0: Лемон беше оня, дето караше таксито на Пабло Ескобар в Наркос.
1: Варна Уайнкенд.
2: Най-свежото лятно винено събитие. Тангра Мега Рок.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Не си представям по-добър старт за днешното издание Алегрия Латина от Артуро Сандовал. С оглед турбулентната обстановка в страната, реших, че мога да ви разхода из Латинска Америка, където, както обича да казва нашия приятел Василин Веселинов Еко, са превърнали в изкуство по силната лекота на битието. Продължаваме с Перес Прадо.

абсолютно гениалния Перес Прадо, който с лекота превръща музиката в едно послание, разбираемо навсякъде по света. Само брас. Много здрав брас има при Перес Прадо. Тито Пуенте, Ранканкан. Ранканкан.

Това беше Тумба Пала Кокуе на Afro-Cuban All Stars, бенда на Хуан де Маркос Гонзалес. Продължаваме с Уили Колон. Уили Колон е зловещ тромбонист. Въвежда тромбона като гръбнака на салсата. Няма гладкия, нежния, финния, лиричния тромбонов звук. Тук е силно агресивен тембър. Работата му с Ектор Лаво е абсолютно легендарна. И всъщност Уили Колон превръща тромбона и гласа на тромбона в гласа на кварталите. Много така силна активистка позиция има Уили Колон, и той свирейки каза: тук сме, имаме какво да ви кажем. Гласа на Бронкс, вечната борба на общности

чухте ли го как изригна? А, нежничка, идилична музика, изведнъж Уили Колан, бруталният тромбон. А Международната тромбонова асоциация твърди, че Уили Колан е направил за публичността и видимостта на тромбона като инструмент, може би повече дори от Томи Дорси. Продължаваме с Артуро Сандовол, с който стартирахме предаването. Не знам дали има нужда да казвам кой е Артуро Сандовол. Това е, може би, космическият тромпетов звук. Аз покрай Вили и Мишо и естествено това предаване вече девета година съм изслушала тонове брас до всякакви жанрове и в различни периоди изпълнявани. Истината е, че аз не съм чувала друга такава тромпетова техника. Тя е почти извънземна. Нереално високи тонове и фразировка толкова прецизна, че не мога да си представя, че това се случва от жив човек без ефекти. Артуро Сандовол е нереален. Открития на Дизи Гилеспи, роден в Куба. Фантастичен. Оставям ви да го чуем.

колко обичливо и същевременно леко нервно и шумно и красиво звучи живота, ако го прекараш през тромпета. Продължаваме с едно парче на Уили Колони и Ектор Лавозе, които ви споменах по-рано. Страхотна колаборация.

След Уили Колон и Ектор Лаво продължаваме с Чучо Валдес. Чучо Валдес е пианистът, който буквално пренася афрокубинската музика от клубната към световната сцена. Парчето се казва Мамбо Инфлуенсиадо и е с разкошния Пакито де Ривера. Мамбо... Искате ли ви разкажа какво е мамбо? Мамбото възниква в Куба в началото на 30-те години. Много интересна смесица от афрокубински ритми и дансон, нали? И джазови оркестрации. Всичко е движение в тая музика. От пузгащите се бас линии до гърмящите тромпети и тромбони, които буквално режат въздуха. Всъщност брас секцията става своеобразен двигател на този стил с кратките, но така много светкавични, ударни фрази и остри акценти. Изцяло тази музика, мамбото, променя танцуването на този стил в изобщо латин танца в не само на континента, а и по света. Мамбото е това е градския пулс на Хавана.

Това, което чухме всъщност, по-скоро прилича на Сон Кубано, отколкото на Мамбо. Сон Кубаното е всъщност, може би, най-старото кубинско направление и от него по-късно се раждат Мамбо, Сауса и въобще цялата афрокубинска музика. Продължаваме с Артуро Сандовал и Амис Абуелос.

Епати газара, Артуро Сандовал. Никой не може да си представи, слушайки го как свири, колко виртуозно, чисто фразира и колко високо на този тромпет, че първите му музикални уроци са на тигани, буквално. Семейството му е било толкова бедно, че той е започнал с алаперкусионни инструменти, с каструлетките в къщи. След това успява да намери баща му един много стар тромпет, на който той започва да надува. И първата му среща с Дизи Гилеспи е легендарна. И всъщност Дизи е човека, който го измъква от Куба и го подарява на световната сцена. Продължаваме с едно парче на Уили Колони, Ектор Лаво. И така, както казва Еко, посилната лекота на битието е Латинска Америка, не е България.

Ако тромбона имаше различни лица, в зависимост от това на кой континент се намират, то Латинска Америка щеше да е лицето на Уили Колон. Абсолютно нереален звук. Ектор Лаво, от друга страна, е наричан пък El Cantante de los Cantantes. Певецът на певците. По изключително красив и лиричен начин Ектор Лаво изразява човешката болка и радост, може би защото самият той е преживял поредица от много тежки лични трагедии, наркотични зависимости, смърт, сина му е починал, дума му изгаря, тежки депресии. Всъщност това е и причината този изключително добре работещ тандем с 3-4 сериозни албума, постигнали много много високо покритие световно. Албуми спират да работят, защото Уили Колон е машина. Той е изключително подреден и организиран, а Ектор Лаво е снежинка. Много трудно се работи с такива хора. Може би сте гледали биографичния филм El Cantante с Марк Антони и Дженифър Лопес. Всъщност този филм е посветен на Ектор Лаво и връща въобще музиката му на световната сцена. Много ми харесва как звучат. Ще ви пусна още едно тяхно парче и след това продължаваме с едни много смешни мариачи.

чудни. Продължаваме с Мариачи Варгас Де и никога не мога да го прочета това име. Текалициан, примерно.

Понеже подозирам, че Елсон де ла Негра съсипва нервната система на Васил Върбанов в момента. Ще използвам това парче, за да ви разкажа за следващия главен герой в днешното издание, Алегрия Латина, Тито Пуенте. Или Ернесто Антонио Пуенте Джуниор, но това е било явно излишно дълго и от малък го наричат Тито. Най-интересното е, че Тито е искал да стане танцор. Но още много малък се чупи глезена и танцовата му кариера изчезва. Музиката става негово спасение. Първия латиноамериканец, който влиза в Джулиард. Това е абсолютно нещо нечувано по това време. Малко след това получава националния медал за изкуство от президента Клинтън, което е най-високото възможно отличие за един артист в щатите. Трикратен носител на Грами, 20 номинации за Грами, 120 записани албума и над 400 композиции, много от които стават стандарти в наши дни в латин джаза и мамбото. Това са постижения, които всъщност малцина музиканти в историята имат. Вероятно всички знаете парчето Ое Комова и естествено знаете, че е хит на Сантана. Не, това е парче на Тито Пуенте, написано още 62-а година. Космос, музикалния учен, обсебен е от ритъма, буквално до научно ниво. Дома му има навсякъде записи, схеми, диаграми на тимбалеси, бонгоси и конги. Абсолютно фантастичен, нереален. Музикалния папа го наричат в някои среди. Тито Пуенте

Тито Пънта обича да казва, че в латинската музика няма проблеми, само ритъм. Продължаваме с Лобанда на Spanish Harlem Orchestra.

Не знам дали хващате разликите. Ако Мамбото си е директен наследник на Сон Кубано с техните афрокубински ритми, дансон, нали, джазовите оркестрации, саусата погрешно се свързва с Куба. Саусата си е имигрантската музика на Нью-Йорк. Тук има всичко. В кварталите се смесват пуерториканци, кубинци, афрокарибски ритми, естествено, нали, джазовите влияния и така се ражда саусата. Това е музиката на латинообщностите в щатите. Продължаваме с Кубанисимо и Хесус Салемани.

началото на предаването се шегувах с посилната лекота на битието и с Веселин Веселинов еко. Всъщност днешното издание е леко намигване към нашите приятели от Jazz FM и тяхното предаване Дезафинадо, гласа на латин джаза в ефира на Jazz FM, който вчера навърши 24 години. Автор и водещ Мирослава Кацарова. Утре в In The Mood Дезафинадо ще отпразнува своя рожден ден с изпълнение на Мирослава Кацарова. Между другото, аз съм си поръчала парче задължително и тя ми обещала, че ще ми изпълни Водите на Март на Жубим в фантастична преводна версия, преводна версия на Зорница Христова, направена специално за Мирослава. Това е една от най-красивите неща, които съм чувала. Толкова силен този текст, изумителна, просто е изумителна Зорница Христова. Дезафинадо направи 24 години. Нямам никаква представа дали са останали все още билети за In The Mood. Ако са, горещо препоръчвам да си закупите и да се включите в празника на Jazz FM. Дезафинадо, както самата Мирослава казва, е едно много интересно предаване. Тя е музика, свързана с Содаде, уютната и светлата тъга. Състоянието, в което можем да изпаднем заради чувството на невъзможните брегове, невъзможните срещи в живота ни, невъзможните любови. Едно такова много голямо понятие, много човешко. Днешната Алегрия Латина е нашия комплимент към Мирослава за това, което прави вече 24 години. Среща българската публика с латин джаза. Едно предаване, което си личи, че е направено с много любов. И както знаем, любовта пък винаги е примесена с малко тъга, което е много характерно и за нас на Балканите. Сега продължаваме с Дафни Приетел. Разкошна музика. Триумфалното пътуване.

докато звучи фантастичния биг бенд на Дафни Прието, исках да ви разкажа за музиката, която звучеше като подложка, докато, докато споменавах Дезафинадо, Перес Прадо, или така наречения кубинският кубинският Дюк Елингтън. Много интересно, 50-те години, ако не се лъжа, в Куба забраняват мамбото на Прадо, защото властите го смятат за твърде провокативно и западно ориентирано. След серия от конфликти с кубинските власти, Перес Прадо се премества в Мексико и става мегазвезда. Съмнявам се, че има човек, който да не е чувал най-големия му хит Мамбо номер 5. Това е 50-те години, неговите концерти водят до някаква абсолютна мамбо истерия. Танцори се качват по маси, барове, коли по улиците. Абсолютен хит номер 1 е Cherry Pink and Apple Blossom. Седмици наред се задържа на първо място в латино чартовете. Изключително интересен експериментатор. Вкарва животински звуци, индустриални шумове, всякакви необичайни крясъци в звукозаписите си. Част от албумите му са с много така дръзки имена, Вудусит и El Rey del Mambo, нали? Никой никога не му спорва титулата, защото това е Перес Прадо. Музиката му е използвана в десетки филми. Син Сити, примерно, е филм, който също се съмнявам някой да не е чул. Много интересно е, че голяма част от аранжиментите му са характеризирани с стабовете, тия акцентите, рязките и легендарното му подвикване. Дило, дило! Е! Та, Перес Прадо. Продължаваме с чудния бенд на Дафни Прието, а след него ще отскочим до Монго Санта Мария. И, но все така афрокубинските задържаме ритми за сега. След това обаче ще слушаме малко Еди Палмиери. Няма как просто. Алегрия Латина без Еди Палмиери и още малко Тито Пуенте. Не

това си беше малко бразилски джаз и фюжън по примера на Иракере и Ермето Паскуал. Така, малко музика без граници. Традиция и авангард, ръка за ръка вървяха. Суфрито на Монго Санта Мария звучи сега.

Монго Санта Мария е перкусионист. Поредният е изключително интересен и виртуозен ударняк, който става бендлидер и композитор основен на проекта си. Продължаваме с музикалния папа и латиноамериканският Христо Йоцов. Тито Пуенте и него Йорки.

След Тито Пуенте продължаваме с Ел Маестро, Еди Палмиери. Роденият в Нью-Йорк, в семейството на пъртурикански емигранти Палмиери, започва да свири на класическо пиано като тинейджър, залита към тимпаните в оркестъра на легендарния си брат Чарли Палмиери, а през 61-ва създава La Perfecta, своя нереален оркестър с безобразен тромбон звук. Просто това е неговата запазена марка. Еди Палмиери е космически тромбонист. Той е един от архитектите на Салса Дура. Твърдия, джазово наситен стил на салсата. Много дълбоки джазови хармонии, политактова игра, афрокарибски ритми. Печели първата в историята грами за салса, латин звукозапис през 75-та година за парчето си Son of Latin Music. Политически активист, много социална символика има почти във всяко негово парче. Много често го сравняват с Макой Тайнер заради сложните, изключително сложните хармонични решения в музиката му. Ако можем да говорим за джазов стил в латинската музика, то Еди Палмиери е най-джазовия стил в латинската музика. Ацукар. Ацукар.

тимба, кумбия, бачата, салса, латин джаз, босанова, самба, румба. Много красиви са били 50-те до 70-те години в Нью-Йорк. Общо взето центъра, където се срещат всички поколения и стилове от латин сцената и най-вече Паладиум Балрум, нали, където доминира Тито Пуенте и Тито Родригес, които са били в много силна конкуренция двамата. Ако Тито Пуенте с Еди Палмиери имал така приятно творческо партньорство, то с Тито Родригес, който ще чуем малко по-късно и за който ще ви разкажа също, са били в Мамбо ерата, са били в много силна война. Най-силната пресечна точка е между Пит Елконде Родригес и Тито Пуенте в Funny All Stars, Salsa ерата и лейбъла, който латин лейбъла, който те създават. Продължаваме с Spanish Harlem Orchestra, Mujer Divina. Ще рече красиви мъже.

След Spanish Harlem Orchestra продължаваме с още едно парче, последно за днес на Willy Colón и Hector Lavoe, и след това ще ви пусна малко Пит Родригес и Тито Родригес, за да разберете защо е тази конкуренция с Тито Пуенте.

Както ги слушам и се връщам назад в годините, в най-силните години на Тумбайто, в звездния си състав с Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Борислав Бояджиев, Борче Вили Стоянов, Калин Вельов. Нереален саунд имаха Тумбайто в пълния си състав на времето. А Мартин Ташев, лично според мен, е трябвало да се роди Алехандро или Фернандо и може би щеше да конкурира успешно Еди Палмиери и Пит Родригес, който ще чуем сега. Сой Ел Рей, изключително красив красив латино глас има Пит Родригес. Скараха ми се, че ви каня утре на рождения ден на Дезафинадо в In The Mood, защото се оказа, че събитието е sold out, но пък с радост ви каня, ако сте, все пак сте решили, че този уикенд ще е джазов, в неделя, когато Мишо Йосифов в компанията на Димитър Карамфилов, Васил Спасов и Атанас Попов ще направят специално коледно издание на техните джаз приказки с романтична джаз вечер, начален час 8 часа и много, много, много ми се ще да ви поканя на 9-ти във вторник от 5:30 отново в In The Mood, където Христо Йоцов прави традиционния за този период на годината Jam Session концерт със своите студенти от Национална музикална академия Панчо Владигеров. Христо Йоцов върши страхотна работа с младежите. Неговите възпитаници са едни от най-ярките ударняци, ако мога да използвам тази дума, на родната сцена, независимо от това в какъв стил решат да се развиват след това. По особен начин изпъкват неговите студенти. Сой Ел Рей на Пит Родригес звучи в момента.

Това беше Пит Родригес, бащата на така наречения бащата на Бугало. Продължаваме с Тито Родригес, един от тримата големи Тито на латино музиката, заедно с Тито Пуенте и Тито Алан. Интересен микс между мамбо, болеро и ча-ча е музиката на Тито Родригес. Може би едни от най-красивите болера в жанра са неговите Куандо, Енла Соледат, Лаква Дебелен, което звучи в момента. Много финни, красиви аранжименти, перфектна ритмичност. След няма, казах ви вече, силно преплетени конкурентни оркестри с Тито Пуенте, но така или иначе остават едни от тримата много големи. Нека да чуем малко от Лаква Дебелен на финала на днешното предаване.

наречете ме профан, обаче аз си харесвам много повече Мартин Ташев в неговото латино ампла. Тито Родригес и Елаква Дебелен. Днешното издание върви към своя край и ще завършим с Паралос Ромерос на Тито Пуенте. И мисля, че е добър момент да закрием сива, турбулентна и много страшна седмица и да си пожелаем следващата да изгрее малко слънце или ние да намерим силите, куража и гръбнака сами да разбутаме облаците. Аз съм Марина Василева, това беше Бразджамбуре. До следващия петък.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
8: Сега. G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
9: Нариямана и хакшу нака. Ожиги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуаре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре.

0: Обе, Васко, много хубаво танцуваш.
1: Абе, как? Гледай, кедъра го няма и купона за почта.
0: А защо няма фестивални напитки?
1: А, да, няма.
0: Има ли? Не. Не, не, стига, стига. Все пак идваме от винен фестивал.
1: На война, като на война, както се казва.
0: Но прелюдията... Прелюдията към Виения фестивал беше също запомняща. Сега за третия ден от Виения фестивал може би трябва да ни разкаже Кедър.
1: Някой защото... друг?
0: Не, не, не, Камен Липия, защото той остана.
1: Серехе.
0: Нали, тази година бяха три дни. Да.
1: Серехе.
0: Да, какво трябва? Кам Джитбол започна и да изпеем ние нещо. Искаш ли да изпеем ние?
1: Аз не мога да пея на турски, но...
0: Но аз мога.
1: Знам, но има и нещо друго, че не можеш да ми задаваш този въпрос така, трябва да се чуе това.
2: Джитбол започна.
0: Гюнайдън, аж колсун байрак фенер бахче, галата сарай дюнер кебаб, рахат локум.
1: Турция е твоята родина.
0: Чок теше, кюр ефенди.
1: Това малко на унгарски прозвуча накрая. Всъщност, вие сте с мултинационалното, мултиезиково предаване Джитбол, което започна с феноменална версия на японски на We Are The Champions.
0: Да, да.
1: Жалко, че Япония не станаха световни шампиони.
0: Пак казвам, господин Ангелов беше страшно впечатлен. Ачо. Така, видяхме неговото аверче, Дилян Колев, на Винения фестивал във Варна, специално долетя от Лондон.
1: Умеете.
0: Да, да, да, да. Какво ще тях да ти кажа? Нещо ще я ти кажа и забравя.
1: Нещо хубаво.
0: По време на предаването ще се сета.
1: Успех
0: може би,
1: на предаването.
0: А може и да не се сета, между другото. Надявам се, че ще говорим за ръгби, а не за футбол. Нали? Нещо предаване.
1: Не можем да не поговорим и за...
0: Добре, ще поговорим и за... Ще поговорим и за. В някакъв момент може да потърсим господин Алипиев да ни да обобщи Варна Wine Kent, защото аз не мога да говоря за третия ден. Отсъствах по уважителни причини, трябваше да пътувам.
1: Добре, де.
0: За София, въпросът... за да може поне един от нас да е в предаването днес.
1: Идеално би било да уточним отговора на въпроса, който бе повдигнат съвсем закономерно.
0: А сетих се!
1: В петък, да?
0: Сетих се. Нали знаеш защо Лас Кетчуп, които пеят парчето Асерех, защо се казват така?
1: Не.
0: Те са три сестри, дъщери на много известен испански певец, чийто прякор е Ел Томат. Той пее някаква по-скоро традиционна музика.
1: Това е яко.
0: Да, и те са Лас Кетчуп.
1: Аз реших,
0: това исках да ти кажа.
1: Аз реших,
0: добре,
1: че
0: сетих.
1: Аз си мислех, като ми зададе въпроса, понеже познавам извратената пътека, в която се движи мисълта на това предаване, не на водещите, на предаването по принцип.
0: По принцип. Принципно.
1: Те са били заченати в момента, в който
0: майка им
1: е била,
0: е била
1: в месечен цикъл.
0: Да. Но те не са три значки. Или всяка една.
1: Всяка една.
0: Или да, окей.
1: Okay. Виж, в традициите.
0: Да, да, да, да.
1: В културата.
0: Да, да, да, да. Е, ами не. Това е, между едното не изключва другото. Сега като се замисля. Но, нали, причинно-следствената връзка тук е друга. А Серехе. Ти, а някой нов летен... Някой пуснал ли е летен хит? Това също ми е много любимо. Примерно... март месец или там април и...
1: Ще пуснем летния хит.
0: Не, не.
1: Новия.
0: Новия, да, да. Примерно графа подготвя нов летен хит.
1: Със сигурност. Със сигурност. Пускат непрекъснато летни хитове.
0: Нови.
1: Нон-стоп.
0: Добре. Гледа ли матча, финал от световния шампионат?
1: Това
0: на световния шампионат по футбол.
1: И двата финала
0: са... 23-ти поред световен шампионат.
1: 104-ти.
0: Матч номер 104. Ужас.
1: Гледах и двата
0: много.
1: Финала, и малкия, и големия, но всъщност аз бях тръгнал преди ти да се сетиш така експлозивно.
0: Ага, за кое е за Ел Томат?
1: Бях се, да, бях се сетил, че...
0: Аз го забравих, но после пак се сетих.
1: Е закономерно да отговорим на въпроса, който вие с Камен и най-вече ти повдигнахте. Абе, ние къде ще можем да гледаме този матч, там където се бяхте запътили към Варна? И къде го гледахте?
0: Финала. Баш финала. Гюнайдън.
1: В бащината къща ли?
0: Не! Не, не, но в София.
1: Mm-hmm.
0: София, при госпожа Табакова. Да, заедно с госпожа Табакова. Матча за трето място го гледахме на телефона на госпожа Табакова в Ментол във Варна, тъй като все пак традиции, има едни много важни традиции, те са незаобиколими. по времето на Wine Kent, свежото винено събитие.
1: На лятото.
0: На лятото във Варна. Десето да издание чайка. Вече. Има две неща, които са незаобиколими. Нали? Това е обяда в събота в бара на Марин, най-добрия винен бар във Варна.
1: Той не е имал, не е ли имал имен ден на ония ден?
0: Имаше, или вчера, имаше в петък, първия ден от Варна Wine Kent 2026-та. Там го честитихме.
1: Здравейте.
0: И викаме утре Марина, нали? Е, да бе, вика как би. Добре, окей, отидохме, събрахме се горе-долу. Горе-долу в познат състав. Липсваше Ясен Яворов, тире Ивайло Иво Пилето Радев, тъй като той тази година реши да се посвети на музикална фестивална култура, а не на вина.
1: А, ходил е на Кюр.
0: Ходил е на Кюр и на Горилас. Горилас, ласко. Металика.
1: Металика.
0: Металика. Извинявайте, това е вътрешно заводски хумор.
1: Ще строим завод.
0: Но така де, обяда си е обяд и вечер се ходи в Ментол в съботата.
1: Вечерта си е вечер. Да имаш вечерта ли рок там?
0: Имаше ретро парти, твоя приятел DJ Marty G управляваше пулта. Имаше и рок, да. Имаше и рок.
1: Имаше
0: и
1: рок?
0: Понеже там някъде и в целия бар имаше само някакъв малък телевизор, по който имаше тълпа и ние се отказахме.
1: Тълпа французи?
0: Не. И на телефон. На телефон.
1: Който си има интернет да си го ползва, да, в крайна сметка. В края на краищата, извинявай.
0: Така
1: обаче,
0: се получи. И, по едно око на телефона и фестивални напитки. Добре, че не си бяхме казали, че при всеки гол ще пием по едно, защото щехме се съсипем.
1: Той беше доста късен, този...
0: Да, бе, той от 12 почна и... Да.
1: Аз никога нямаше да го гледам...
0: В полунощ.
1: Аз никога нямаше да го гледам, ако преди това не беше завършил шестия матч от серия Съботен ръгби фестивал.
0: Ох, дойдохме си на думата, слава Богу.
1: Беше много натопорчено.
0: Да.
1: Англия гостуваше в Сантьяго, да не знам си какво, в Аржентина. И тъй като
0: напомняме, че малко пред броени дни преди това беше футболния матч.
1: Да, и матчът се проточи, а след това стана адски интересно, защото всъщност за голяма изненада на световната ръгби общност, аржентинските ръгбисти се държаха по същия начин, по който се държаха и аржентинските футболисти, след като загубиха матча си от Англия. Само че никой от англичаните...
0: От Испания?
1: Не. Ръгбистите, като загубиха матча си...
0: А, от Англия се държаха като аржентински футболисти, без значение как е завършил техния матч. Да.
1: Но с тази разлика, че нито един от английските играчи по ръгби не падна на земята. Но всъщност, преди да се върнем все пак към тези толкова важни за световния футболен фен събития, които се разиграха, аз много добре разбирам тези множество футболни фенове, на които сега вече им се отворила една голяма дупка, защото те свикнаха месец и половина да имат до вечера къде ще гледаме матча, да обсъждат това, което се е случило с нощи. Аз се чувствам така след големите ръгби първенства. Нещо ми липсва от всекидневието. Но...
0: Запомни си, моля, си мисълта. Това нещо... По никакъв начин не може да се сравни с дупките, които се получаваха преди 20-30 години и повече, когато световното по футбол, въпреки че не успяхме да гледаме много често всички матчове, тогава имаше много по-малко телевизионен футбол от големи сизени форуми. Нямаше толкова много състезания на високо равнище и беше много по-беден календара и всъщност тогава наистина имаше някакви големи дупки. Сега не е баш така. Показа ми нещо, аз не го видях добре, защото съм
1: Аз ти правя знака на ония аржентински футболист, когато му даваха червен картон с двата пръста. Викаше, нет.
0: Във финалния матч,
1: да.
0: Енцо Фернандес. Отново Челси направи добро в финала на световния шампионат. Да, сега вече се започнаха. Вече започнаха национални шампионати. Вече се играят в квалификационните кръгове на европейските клубни турнири. Така че много скоро ще се мине на друга вълна. Сега ще си починат феновете няколко дни.

0: поне някои телевизионни канала български, вече който има и чуждестранни, може да се побърка по цял ден денонощно да гледа.
1: А то и с други спортове, така.
0: Със сигурност примерно, огромна разлика.
1: Както Макс Спорт.
0: Аз... Абе, самия факт, че ние на телефона в бар на морето гледаме матч от световно, братче. То е несравнимо.
1: Финал?
0: Еми, и ми...
1: Аз също така съм забелязал, че колегите от Макс Спорт, където в рамките на 5 седмици в началото на всяка година напоследък имам огромното удоволствие да представям на български турнира на 6 нации по ръгби, там понеже нали, следа програмата и се оказва, че Макс Спорт основната им благородна цел е да ни убедят в нещо, в което ние вече нямаме никакво основание да се съмняваме, че във всяка една секунда, на всяка една точка на планетата, някой играе тенис.
0: Това също е вярно, между другото.
1: Има го и този момент. Твоя
0: любимец Циципас спечели един турнир тук.
1: Така ли?
0: Къде през уикенда? Не, не.
1: Тук вляво?
0: Е, тук вляво. После ще стигнем и до, и до този турнир. Да. Та... Другият ти любимец Рублев също спечели турнир.
1: Интересното е, че...
0: За Копейкин не знам, той би бил казал, че е за Аржентина. Европейски... Защото били европейски отбор, да.
1: От всичките 6 мача и прогнозите, които направих за тях, от последния трети кръг на шампионата на нациите, 12 отбора, 6 от Европа срещу 6 от Южното полукълбо, от 6 мача аз познах относително само един.
0: Последния?
1: Не, последния за Аржентина, Англия даже
0: се оказа, че... Не, имах предвид загубата на Уелс, да.
1: Не.
0: Че ще с около 50 точки.
1: Южна Африка, Уелс, аз казах 50 точки за ЮАР, Южна Африка спечелиха с 43.
0: Е, да, да.
1: На 0. Не.
0: Близо е. Много е близо, какво?
1: Най-близо е, че...
0: Близо?
1: Шотландия в символичното си гостуване на Фиджи, моята прогноза беше 15 точки за Шотландия, те спечелиха с 16.
0: Това се случи и предишна една седмица по-рано, когато ти каза 15 точки за Франция, а Франция спечели пак с 16.
1: Не спечели ли с 15? А, с 16, да. Най-катастрофална беше прогнозата ми за победа на Италия с 7 точки в гостуването на Австралия. Ония спечелиха с 47 точки. Резултат 57 на 10.
0: Имало да става.
1: Япония, матч, Франция,
0: матч не си прилича.
1: Казахме за това, може би 35 точки за Франция. Кедра, между другото, беше казал 30. А те пък спечелиха само с 27 точки, 42 на 15. И първия матч, който беше много дълго чакан, Нова Зеландия, Ирландия, между 7 и 11 точки. Всъщност 21 точки за All Blacks, 40 на 21. Последния матч, тъй като се замотахме в политическата интрига около този двубой, не стигнах до прогноза. Матчът беше
0: Англия-Аржентина.
1: Аржентина-Англия, да. Какво се случи? Аржентинците си бяха барнали едни екипчета. Футболният дух 1986, като Диего Марадона в онзи футболен матч с ръката на Бога. Преди това...
0: И последствие спечели на финал с 3-2 срещу Федерална република Германия, защото матча с Англия беше четвърт финал, да.
1: Да, да, добре, но всъщност в случая те, тъй като Федерална република Германия вероятно не се интересувало от този ръгби матч в такава степен. Преди това, когато беше...
0: Нещо, в днешно време хората мислят, че много хора си мислят, че това е бил финала на световното 86.
1: В онзи миг, в който предстоеш двубоя, футболния, между Аржентина и Англия в Съединените щати. Кадри от пристигането на националния отбор на Англия по ръгби в Буенос Айрес. Хората се събрали по улиците в очакване. Автобуса минава и лекето Хенри Полок, петела,
0: пак ли?
1: Им показва през прозореца тихо-тихо, плези им се като дете, ще видите тази работа, при което разбира се, когато го пуснаха в крайна сметка във второто по време на матча, стадиона избухна в потресаващи освирквания. Той получи жълт картон, когато излизаше, защото в ръгби жълтия картон означава отстраняване от игра за 10 минути. Стадионът отново избухна в освирквания. Интересното е, че те... двата отбора си подариха общо 7 жълти картона в този матч, но изключително добре се държаха англичаните през първото полувреме. Сцепиха ги, поведоха с 14 на 0 много бързо, но в крайна сметка бяха на ръба от това да се стигне до изравняване на резултата, като нищо можеше да завърши 31 на 31. Ако

0: есе, отбелязано от Аржентина в последната секунда на матча, не беше отменено не от главния съдия Ангъс Гарднър, а от телевизионния съдия TMO, а не ВАР. Аз като чуя ВАР и полудявам. Още повече, че нали, тази процедура в ръгби съществува от повече от две десетилетия от преди някой да е чувал словосъчетанието ВАР. Ангъс Гарднър все едно искаше да присъди есе на Аржентина. Сега няма да навлизам в подробности. Топката беше затисната на линиите, а линиите не са част от игралното поле. Всъщност беше извън все едно точковата зона. Обаче този французин, който седеше горе в бункера зад мониторите, му каза: не, нямаш никакво основание да отсъдиш това есе. При което они обаче скочиха на него. Някой метна бутилка пластмасова на главния съдия на Ангъс Гарднър, който... После, разбира се, аз се забавлявах много, като четох коментарите. Ами, какво искаш, неандерталци? Основно от англичани, разбира се. Благодаря ви, момчета, че им показахте на тия за какво става дума. А най-якият коментар беше: еми, какво очаквате? Те не случайно са на дъното на земята.
1: Географски
0: гонци. След което не му прави чест на треньора Фелипе Контепоми, който е страхотен играч. Преди 20 години беше един от любимите ми в състава на Аржентина. Игра и във Франция, и в Англия. Който, понеже докато тече пресконференцията, в съблекалнята си англичаните пеят песни и пият бира. И той такъв прекратява пресконференцията на четвъртата минута. Казва: това е пълна липса на уважение. И става и си заминава, пропускайки факта, че всъщност пресконференцията се организира от негови отбор в такава близост до съблекалнята на гостите, които по стечение на обстоятелствата са победили.
1: Те са арменци, пият и пеят.
0: Той може да се сърди на всички други, но не и на отбора на Англия, който по дяволите празнува, че е спечелил в in a very hostile surrounding, както каза капитанът Елис Генч. Така или иначе, този турнир продължава през есента. Първите три уикенда на ноември вече в Европа ще се играят пак три последователни кръга, три последователни уикенда. Който с когото не е играл от другото полукълбо, сега ще се срещне, след което първият ще играе срещу първия, защото те са разделени в два потока, южно полукълбо и северно полукълбо Европа. В трите последователни дни, петък, събота и неделя, в последния уикенд на ноември, ще играят първия срещу първия, втория срещу втория, като нали, това ще бъде класиране от събраните точки през всичките тези матчове, но имаше страхотни. Пак, трябва да ти кажа, че 14 часа ръгби в събота ми бяха много добре дошли и вече когато се включих в... когато отминаха разговорите в студиото, то така е, защото ITV1 дава мачовете. Те дават и футболните мачове, но когато играе английския национален отбор, мачовете се предават от BBC като обществена телевизия. И съответно, ръгби мача на Англия беше по ITV и студиото продължаваше, когато по BBC беше започнал матчът за трето място Англия-Франция по футбол. И съответно аз като казах: я да видим какво става.
1: Беше 3-0 вече.
0: Да. Щях да припадна. И какво става, бе?
1: Ох, имаш много смешни анимации. Как някой от известни анимационни герои беше, тръгва да се качва по стълбите. Буф, гол. Второ стъпало, пак гол. Той се обръща и спуска всичките голове, да.
0: Да,
1: ама не, не знам, нали, чак това беше прекалено сега, 4-0 на полувремето. Окей, нали, кофти е, загубил си полуфинал, ама трябва да си изиграе този матч, защото го има в правилата.
0: Има го и този момент, да.
1: Като го отменят, да им дават там, ако искат бронзови медали еднакви на двата отбора и така нататък, но сега трябва да си изиграе. Плюс това, говорим за футболисти от световна класа, а и необяснимо беше па сега, чак по 4-0 на полувремето. Не беше... Окей, карнавален матч, хубаво, ама...
0: Да разходка в парка по-скоро.
1: Ами да, да знам сега, те... Хубаво, че Мбапе стана голмайстор, защото все пак направи много силен световен шампионат.
0: Аз имам тук по този повод едно да споделя с колегите спортни журналисти, с колегите ти спортни журналисти, едно недоумение. Защо и най-добрият български телевизионен коментатор на това световно първенство го нарича Килиан.
1: А не Килиан.
0: Ами,
1: нали?
0: Да, още повече,
1: и
0: че...
1: Да, още повече, дори не играе в Англия, нали? Дето там свикват да им викат така.
0: Не, още повече, че единия от спортния екип на националната телевизия се казва Илиан.
1: Да, не е толкова
0: сложно. А не сложно. Илиан. Илиан Килиан.
1: Е, Килиан,
0: да. Аз си казвам, бе, чакай са, да не съм объркал, да не съм изпуснал нещо. И гледах вчера интервюта с майка му, Файзала Мари, много известна хандбалистка в историята на Франция, която е, да, тя е от арабски происход, от Алжир. Та Файзала Мари каза Килиан, Килиан, Килиан, Килиан, Килиан, а не Килиан, Килиан. Как пък толкова...
1: Е, айде, да, не знам.
0: Отново казвам, при положение, че имат Илиан.
1: Илиан. Батко, те викат ПСЖ цел живот, ти се чудиш, че не мога да едно ударение да нагласат.
0: Няма ли любопитство?
1: Еми няма, няма. То вече виж, че се наложиха някакви потресащи неща в езика. А, да. Айде. Чудо е. Направо е чудо с тия неща. Както и да е.
0: Както албумът на Small Man, който е записван в Родопско село с 1500 метрова надморска височина. Аз в четвъртък казах, че селото е манастир. Веднага Михаил Делирадев ме контрира с: абе, знаеш ли, че ударението е манастир?
1: Ами това е като винарска изба Драгомир. Всички, много хора викат Драгомир.
0: Важното е да сме живи и здрави.
1: Важното е да сме живи и здрави. И след... малко ще чуете и полезни съобщения.
0: Много
1: в които
0: полезни, господи.
1: Вече ще отсъства, вероятно, Варна Лайнкент.
0: Да. Представяш ли си да го изтрескаме сега и да си мислят всички, че сме на запис?
1: А, не, не. И да, не може да го изтрескаме, защото там се споменават дати, но можем да кажем на любезните слушатели, че има, ако са пропуснали тази година или предишни издания, до година отново във Варна, вероятно отново в двор на археологическия музей. Понеже аз не съм чул да предстоят големи промени организационни в това отношение.
0: Радвам се.
1: Третия уикенд на месец юли. Не знам дали ще бъде отново 3 дни, както беше тази година, защото имахме юбилейно издание, 10-то. Но...
0: Най-хубавото, че тази година, за разлика от няколко предишни, нямаше съвпадение на такъв празник в Бургас с този във Варна.
1: Не, те си взеха бележка. Сега, в интерес на истината, това, което научих, е, че организаторите на фестивала в Бургас са направили опит тогава да променят датата, датите, да го изместят, но имал ангажирани хора от чужбина, които вече са имали купени билети, въобще... Оттам е дошъл проблема, след това вече комуникацията се е нормализирала и затова, нали, даже и миналата година го направих седмица по-късно.
0: Ей ги на полезните съобщения.
1: Ей къде, ей!
2: Мега час. Френски киберпънк с немски акцент от Компромат, британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake, Fruit Bats, бляскава поп-сол носталгия от Чикаго, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и Шавон Уилсън, ядосана меланхолия от Шотландия. Това ще има в новия мегачас. Слушайте ни в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
3: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле, Капитан Кого 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
8: 0382272244.
9: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

0: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Колега Стойнов,
2: здравейте.
1: Към вас.
2: Аз да не съм Юксел Кадриев, бе, батко.
1: Не.
2: Да, искаш да кажеш към световен шампионат по футбол.
1: Да, Испания така стана световен шампион.
2: Да, заслужено, ако това ме питаш. Мисля, че няма капка съмнение, особено след такъв финал, в който Испания надигра, а не просто победи Аржентина, категорично надигра съперника си. Статистиката го показва и всеки, който, който е гледал матча...
1: Да, аз понеже го гледах... Вижда,
2: то просто и... те не им даваха да пият вода, въобще не ги допуснаха.
1: Аз не разбрах две неща. Едното е защо... как се му беше името сега?
2: Ламин Ямал.
1: Ламин Ямал.
2: Според много хора е Ламин Ямал.
1: Защо
2: да?
1: Ламин Както Ямал да саботираше своя отбор?
2: Защото той е друг тип футболист. Той е много по-различен и някакси не се вмества.
1: Може някакви ангажименти да е поел в она ваничка като бебе.
2: Към... Изпитваше неудобство към...
1: И другото, което не мога да разбера и до ден днешен, и до сега всъщност, е защо с тия 20 удара, които избамкаха в вратата, защо всичките ги биха в ръцете на вратата.
2: Те бяха 20 към вратата. От тях 12 бяха в очертанията на вратата.
1: От които 12 бяха
2: но
1: в ръцете на
2: вратата. Първите 7 бяха директно във вратаря. Просто това беше влудяващо. Той наистина направи 12 спасявания, Мартинес.
1: Фак Мартинес.
2: Фак Мартинес. Без съмнение, според мен това е...
1: Ти каза, че е най-добрият вратар.
2: Глобално последните 7-8 години в света най-добрият вратар.
1: Аз няма да му проста как се отнесе
2: това
1: към
2: беше отвратително,
1: световата
2: да.
1: Купа на предишната
2: това беше абсолютно
1: първенство.
2: Отвратително и за една от причините да не искам Аржентина да победи беше лично той и това му поведение тогава. И той е отвратителен. В много мачове съм го гледал и с Астън Вила. Много провокативен, много гаден играч. Чисто вратар, като вратар, нали, с неговите футболни качества, изключителен.
1: Масло в огъня на моята сега омраза, няма, просто сещам за това парче People Like You Just Fuel My Fire, е едно видео, на което попаднах без да искам аз самия, в социалните мрежи, в които те си хапват между двата матча, е бати аржентинската скара, а той беше като човека, който ни представяше, намрази го, че има достъп до такива фантастични аржентински телешки стекове, ребра и така.
2: Да, да, да. Е, прочути се, да, с невероятно говеждо месо. Той направи, нали, три добри спасявания, със сигурност. Сега, така или иначе, всички тия удари, те са, статистиката ги отчита като спасявания, но огромната част от тях бяха рутинни и всъщност показват, че аржентинската защита не се е справила кой знае колко добре, за да допусне толкова, меко казвам, нали, толкова.
1: Е, да, но играч номер едно на първенството, златна ръкавица, момчето от Испания.
2: Ами,
1: което...
2: заслужено, да.
1: Те
2: заслужено,
1: само един гол май били, ако правилно
2: само
1: съм
2: един
1: чул.
2: Гол срещу Белгия, да. В матча, който завърши 2-1 и топ, аз тогава нали, точно преди матча, който Испания спечели с 2-1, казах, тя статистиката просто изисква да пуснат един гол. Нали. Статистиката плаче да пуснат един гол, но е факт, че след това отново спечелиха две победи на 0. Тук да трябва да припомним, че първият матч на Испания беше срещу Кабо Верде. Той също завърши. Да, той също завърши 0-0 в редовното време и изобщо, защото нали, беше в групите. Те тогава пак биха 20 или повече удара и пак не вкараха гол. В 90 плюс те са вече там по 103-105 минути, нали, с тия паузи.
1: Да. За дехидратиране.
2: После дългите продължения и така нататък. Но това е, да. Не, Унай Симон е фантастичен вратар, нали, конкретно на това първенство.
1: Как се казва?
2: Унай Симон.
1: А, защото има един Симеоне?
2: Симеоне.
1: От Аржентина, който...
2: Това е първо... единия син на треньора на Атлетико Мадрид.
1: известният футболист от...
2: Именно.
1: Диего.
2: Диего Симеоне, този е Джулиано.
1: Това момче, освен че пропусна единствената чиста възможност в последната секунда, той всъщност в анализа по ITV след това той почна да куца и пропусна... Всъщност той трябваше да направи още 6 метра, за да бъде там, където се оказа момчето от Испания, което вкара гола. Всъщност той е виновен и за гола, който получиха Аржентина, и за това, че пропусна. Той затова го даваха в много крупен план, как плаче, докато неговите съотборници налагаха по-дребните в футбола.
2: Първите 5 неща, които направи той след влизането си, защото той влезе като резерва, бяха точно в духа на това, което правеше Аржентина през целия матч, фалове и провокации. След това наистина можеха да, благодарение това единствено що го да е положение.
1: Това щеше да е абсолютна несправедливост.
2: Абсолютна несправедливост. Това беше втория удар на Аржентина в матча. Говорим за края на продължението. Първия беше този на Меси в 117-та минута, дето щеше да отвинти главата на Мерино.
1: Ауре пич, моя син умря от смях малки, защото каза, леле, той умря като във филмите. Падна първо на колене и после настрани.
2: Ох, това прочете ли го, дето... Някакъв казва, гледам индийски сериал, след 10 минути ще ви кажа кого са застреляли, защото куршум още лети.
1: Или както пише сега в платформата ни Teams, нашия кореспондент във френския град По.
2: Видяхме се миналата седмица.
1: Така ли, къде?
2: Да. Три кракото пиле!
1: Да, салон за красота. Mm-hmm. На финала на световното играли два отбора, които не успели да победят Кабо Верде. Мадеуш, Лакатран Вида.
2: Е, сега това е така и между другото сензацията на това световно първенство в най-голяма степен е отбора на Кабо Верде. Да, те наистина загубиха от Аржентина чак в продълженията с 2 на 3.
1: Те състезателите участват ли в водещи европейски
2: първенства? Почти не.
1: Значи предстои сега да се уредят с тлъсти трансфери. Знам, че
2: колегите
1: спортни журналисти много се интересуват
2: има,
1: от тази тема.
2: Има футболист Лудогорец, халф на Лудогорец, който вкара срещу Аржентина.
1: Нашето момче.
2: Наше момче, да. Всъщност аз дори не мисля, че Норвегия е изненада, защото Норвегия имаше и преди шампионата много силен отбор. Просто потвърди това. Докато за Кабо Верде едва ли някой очаквал такива подвизи. Буквално подвизи.
1: Прав си, аз очаквах повече от Кюрасао.
2: Ами вся Кюрасао, те какво са там? Една шепа хора... все пак и те направиха нещо на това първенство.
1: Да, много повече отколкото Италия, България или Русия. Но като каза Норвегия, направи ми много силно впечатление, защото разбира се, с още по-голямо любопитство, отколкото играта, наблюдавах толкова предизвикалото толкова шум шоу на полувремето. 27 минути продължи цялото спира.
2: Прекалиха с това нещо.
1: Не беше лошо шоуто,
2: сега,
1: но бяха включили елемент,
2: да,
1: от гребането,
2: хубаво беше това. Хубаво беше.
1: От маркетинг гледна точка, тука но не може, нема... се изиграли ебати и карти.
2: И от друга страна, да, американците не може никой да ги бие в този тип представления.
1: Супер беше снимано, много динамично. А какво, да, ще кажа за твоите любимци, които се оказаха
2: после
1: шафьори на Мадонна?
2: Само след малко. Искам да кажа, че абсурдно е продължението да трае толкова дълго.
1: На продължението на почивката.
2: Почивката, да, пардон, защото това влияе зле на точно на футболистите, на мускулатурата им и изобщо на организмите им. Защото
1: те сигурно са карали колела вътре.
2: Защото мина прекалено много. Ами нещо такова, да, и постоянно масажи им правят. Иначе мускулите им изтиват и те пък и чисто... те са свикнали по съвсем друг начин, излизат от ритъм.
1: Да. Леко да не разтегнеш.
2: Не, че нещо се промени, нали?
1: Леко да не разтегнеш.
2: Еми те, между другото, някои от аржентинците си, те, които ги сменяха, те бяха с контузии непредизвикани от съперника. Макар, че то се случваше още и през първото по време, като Лисандро Мартинес, например. Да. Моите любимци, да, Карнавал, трагедия. Там покрай Мадонна, дето се появиха Роналдино и Роналдо.
1: Беше?
2: Да.
1: Беше като. Беше в най-добрите традиции на комикс културата.
2: Точно така, да. Но просто беше адски дълго. Това, което, нали, всеки човек, който има малко представа от видео, телевизия, кино и така нататък, веднага ще забележи, че беше невероятно добре
1: снимано. Не си, че е на живо.
2: Да, аз се усъмних в един момент, разбираш?
1: Yes.
2: И просто гледах дали наистина стадиона, хората дали се мърдат отзад. Да, тако. Беше, това беше нечовешка наистина...
1: Нечовешка продукция.
2: Нечовешка продукция, но абсурдно, абсурдно дълго. Не знам, явно не беха съобразили, че тот, нали, трябва да се извадат някакви декори, да се там направи нещо сцена.
1: После
2: да се...
1: Съобразили са всичко.
2: И так, те нали, казали, знаят. Ами то ще няма да е 15, ще е 17 минути. Да, ама не беше 17, беше 27. Нали, не коментирам певците и това, нали, дето...
1: Аз мога само да кажа това, че в петък вечер големия ми син беше на... стадион Стад де Франс, на стадион Стад де Франс, на Стад де Франс в Париж пред 80 000 души на концерт на BTS. Тези момчета се бяха прехвърлили, за да участват само с 2 минути. Надявам се да е било щедро възнаградено.
2: Няма друг вариант.
1: Цялото това
2: няма,
1: шоу.
2: Няма вариант. Нали? Там бяха хвърлени огромни пари, съответно и хонорарите са огромни.
1: А може ли някой
2: огромни?
1: Да обясни обаче от вас, които по-добре познават?
2: Но, но имаше доста кич по-американски, нали? Характерно. Няма
1: може
2: неизбежно.
1: Може ли някой да... като казах, преди да задам своя въпрос, искам да изтъкна, че бях изключително изненадан и то приятно от това, че Тръмп се държа адски обрано.
2: Да.
1: Ръкува се с всеки един играч. Даде му... Това всъщност няма какво да се лъжим. Независимо, че това е Доналд Тръмп, дали го харесваш или не. Това е колосална чест за играчите, президента на американските, Съединените американски щати, да им стисне ръката и да размени няколко
2: думи. Да, на всеки каза по нещо good game или нещо congratulations.
1: Да, такова, да. British homosexual. Да. След което аз мислех, че ще открадне шоуто. Направи три пъти това.
2: Ама най-якото беше, че някои от футболистите срещу него правиха така и той... един от испанците от резервите там, не помня кой.
1: След което, когато купата беше връчена...
2: Опита се нещо да остане отстрани, ма... Не беше...
1: С Инфантино се оттегли.
2: Инфантино го отдръпна, защото той поостана така. Отстрани остана. Аз очаквах да остане отпред. До капитана.
1: Той да дигне.
2: Той да дигне, да. Застана отстрани, все пак да го има в снимките. Инфантино с белите маратонки го дръпна.
1: Рой Кин...
2: Да, и... Първо на Руни коментара за белите маратонки
1: не съм
2: на Инфантино. С една дума. Стюпид.
1: А къде е бил той?
2: Руни.
1: Да.
2: Е коментатор.
1: Къде?
2: В някои от телевизиите.
1: Ага, защото всъщност в ITV 1 бяха Иън Райт.
2: Рой Кин.
1: Рой Кин и още едно момче, само забравям името. Дето един...
2: Майка Ричардс?
1: Не.
2: Не, добре. Okay.
1: Някой му беше казал сега, може би, Белингъм. Надявам се, и аз като устареден оглупея колкото него. Един национал такъв по-древен, много симпатичен.
2: Гари Невил.
1: Да, Гари okay. Невил. И всъщност, в началото, когато започна...
2: Не, той някой от аржентинците го беше атакувал там.
1: Може би.
2: Не Белингъм.
1: Да, добре, извинявам се. Да, извинявам се, да не стават недоразумения. Но Рой Кин каза, когато се появи Том Круз,
2: Надявам се да
1: не пее.
2: Това е най-якото, да.
1: А всъщност, какво направи Том Круз, защото аз не разбрах?
2: Приветствие.
1: Аз гледах като...
2: Значи аз, когато правилно бях прочел, че нали, помниш, и после се усъмних сам за появата на Том Круз, ме решихме,
1: да.
2: Може би те просто напомнят,
1: ще
2: че е минал с... Да, и с...
1: Аз не разбрах.
2: Мотоциклет, ще се така.
1: Здравей, здравей, Софийска асамблея.
2: Еми малко е такова беше, да. Приветствие към участниците в 23-я...
1: Това с дечицата Love и така нататък, даже нашия приятел Иво Иванов,
2: който той се трогва там. Много от такива
1: той,
2: неща, да.
1: Според мен е проронил една сълза на обветреното си закоравяло мъжко лице.
2: Със сигурност как? Няма...
1: И отново да попитам, къде беше следващото световно?
2: Ох, следващото световно пак са няколко държави. Испания, Португалия и Марокко.
1: Аха.
2: Но понеже той е през 2030 година, което прави 100 години от първи световен шампионат в Урагвай, ще има 3 матча в Южна Америка. Първите 3 матча от шампионата, по случай на Сентенарио, ще бъдат в Южна Америка. Един в Уругвай, един в Аржентина. И
1: усложняват максимално географически ситуацията.
2: Да, но иначе основните домакини са Испания, Португалия и Марокко, а вече 2034-та само Саудитска Арабия.
1: А кой играч на първенството?
2: Най-добър играч на 23-ти световен шампионат по футбол е капитана на Испания Родри. Родриго.
1: А, да, да.
2: Халфа.
1: Ще го викат Родри, отзад пише Родриго, аз викаме бас.
2: Е, така е, да. Да, нагалено. Днес почетох, че той, който и бивш носител на Златната топка, впрочем, там скандалите
1: никога с... Никога не го бях виждал.
2: Винисиус, нали, но те все пак станаха европейски шампиони преди две години. И той тогава, понеже имаше и успехи и на клубно ниво, разбира се, той е футболист на Манчестър Сити, и взе Златната топка, което беше прието със смесени чувства, защото наистина от една страна Винисиус Жуниор тогава направи също много силен сезон, а пък сега, нали, това няма да се връщаме към него, сега беше избран за най-добър футболист на този шампионат. И това, което тръгнах да казваме, че има около 650 успешни подавания, завършени пасове по време на целия световен шампионат. Освен, че имаше брилянтна работа в дефанзивен план.
1: Good game.
2: Да, той е, както каза Краси Бълъков, барометъра на средната линия на отбора на Испания.
1: Еми, това е още един шампионат, да, остана в историята.
2: Най-добър млад футболист Кубар Си, също вторият тинейджър в отбора на Испания, титуляр през целия турнир, защитник на Барселона.
1: Барселона.
2: Да, и нали там Мбапе е гол майстор с 10 гола и той вече е с най-много голове във всички в историята на той на световните първенства, като е първия футболист в историята, който два пъти става голмайстор, защото той и на миналия шампионат беше голмайстор и сега има 22 попадения, Меси 21. Далеч назад остана Мирослав Клозе, чийто рекорд доскоро смяташе, че ще се задържи много дълго. Но сега дали Мбапе ще го подобри с много? Вероятно, да, ако е здрав, защото той е много по-млад от Меси и му предстоят вероятно, може би още, да речем, две световни първенства. Но това не е най-важното. Все пак, в крайна сметка, най-важното е кой е световният шампион.
1: И това ще остава в историята, със сигурност.
2: Това остава в историята. Оттам нататък има много неща, но всичките те са второ и трето степени.
1: Кажи, защо България, която очевидно не може да се класира по законен начин на нито един от тези форуми, поне няма развитие, както малка Словения, съдийската тройка основната, бяха словенци. Ние нямаме ли развитие в тази посока?
2: Очевидно нямаме.
1: В тия мемета, които ми препоръчва Фейсбук...
2: Корумпираната среда на българския футбол, очевидно е трудно да се развива добре точно нормално съдийство, макар че има България, има международно участие в съдийството, нали там, Кабаков или как се казва, не човек.
1: В меметата, които ми препоръчва света, интернет,
2: да,
1: в момента...
2: Интернета.
1: Ибрахимович, first half I... Almost fell asleep. Second half, I fell asleep.
2: В интерес на истината, първото беше доста приспивно, а второто не по-малко. Вече накрая почнах да леко да ме фащат някакви страсти. Беше ми любопитно, нали, през цялото време ние си пишехме в групата. Аз се надях, че това няма да стане, нали? Ако не вкараш, ще ти вкарат, ако не вкараш, ще ти вкарат, защото все пак на терена е Меси, братче, и не може си позволиш да изпускаш.
1: Ама той за малко да е вкара.
2: Ама той, ако не беше шибнал главата на Мерино там да го събори, можеше да. Можеше
1: не,
2: да вкара.
1: Онова другото, дето се
2: направи. Да, работа... той центрира. Това беше центриране, но можеше да стане. Освен това, можеше и да отида на главата на оня агент отляво, дето нахлуваше. Нахлува и фуга.
1: Фуга нахлува и да.
2: Ами...
1: колега Стойнов, колоездене.
2: Ами колоездене, всъщност новините...
1: са хубави.
2: Не са хубави, защото Йонас Вингегор падна тежко в неделния
1: стига,
2: етап.
1: Бе.
2: Да, мисля, че има счупена ключица, плюс още тежки травми и беше принуден да напусне обиколката. Вчерашният етап, неделя, беше спечелен от белгийца Ремко Евенепоел. Погачар беше зад него до финалната линия, но не остана втори. Заслужена хубава, много хубава победа на Ремко, който по този начин след отпадането на Вингегор взема втората позиция. Дел Торо, съотборника на Погачар, завърши трети. Той не издържа на финалната атака на Ремко, за която всъщност там зад него се залепи Погачар, който, разбира се, ако не стане някаква така щуротия, каквато с Вингегор, ще спечели обиколката. Можеше да спечели още една етапна победа, но просто не винаги можеш да си първи, въпреки че той е някакъв доминатор, но нали, той е такъв спорт, че не може да спечелиш всеки етап по никакъв начин. Така, Дел Торо по този начин пък взима отново се облича с бялата фанелка за най-добър, най-силен млад колездач. Напомняме отново, че до 25 години в състезание от ранга на Тур де Франс. Почивен ден и този понеделник. След това ще има един-два равнинни етапа, после още малко тежки етапи в Алпите, където смятам, че Погачар ще затвърди първото си място. И какво? Да, казахме за Циципас и Рублев.
1: Мачка и Цици.
2: Да, че спечелиха тенис турнири през уикенда. Кедъра ми прати едно хубаво видео, в което Каспар Руд и Циципас са на два балкона и играят тенис. Голямо забавление. Тук само да видя една дребна подробност. Защото България има европейска шампионка по лека атлетика за девойки с резултата, и мисля, че беше 13.98 на шампионата в Риети. Много симпатично момиче Валентина Димитрова. И бога ми, избяга ми от главата, аз това се опитвах да видя, няма значение. Гледах и едно интервю с Антон Бонов след състезанията. Много, много приятно, много приятно младо момиче, възпитано, културно и се държи и много, много добре, много адекватно. Радвам се за този успех.
1: Радвам се.
2: И мисля, че в този момент можем да приключим горе-долу предаването. Започна и български шампионат по футбол, между другото.
1: Стига, бе.
2: Длъжни сме да отчетем този епохален факт. Няколко шампионата на европейски страни започват толкова рано, между тях е и българския. Да. Спартак Варна. Бяхме с фенове на Спартак Варна, които бяха недоволни, че отбора им, не че опрекваха отбора, но са били повели с 2-0 срещу ЦСКА 48, а матчът завърши от 2-2. Тоест, по-скоро бяха леко разочаровани. Не бяха, не мога да кажа, че са недоволни.
1: Добре.
2: Да.
1: Приятен ден.
2: Мерси подобно.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години Тангра Мега Рок.
6: 24 часа на ден.
5: Музиката, която всички ние обичаме.
7: Тангра Мега Рок.
8: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Цял албум на Slayer се казва Divine Intervention, божествена намеса. Това е петото парче в чисто нови албум на Rolling Stones, Foreign Tongues. А ето, че сега продължаваме с отбелязване на факта, че Крис Корнел, ако беше решил да остане жив, днес щеше да празнува своя 62-и рожден ден.

През следващата 2027 твърдят от лагера на Soundgarden, че ще излезе албум с песните, които... вокалите, които той бил записал преди своята преждевременна кончира. Разбира се, това означава, че конфликтите между вдовицата на Крис, православната гъркиня, и колегите му от групата са достигнали до някакво разрешение. Soundgarden сега, пак връщаме се малко назад във времето. Няма как да не продължим тази серия и с Rob Argera, Audioslave. Ще се казва Show Me How To Live.

0: можеше да стане на 62 години. Това беше серия, посветена на него. Карлос Сантана е роден на този ден. Продължаваме след миг. Преди Сантана, няколко песни от класацията Тангра Топ 40. 13 часа и 32 минути и 54 секунди.
1: Мега час.
2: Френски киберпънк с немски акцент от Компромат, британска електроника с катедрални мотиви от Офейк, Fruitbats, бляскава поп-сол носталгия от Чикаго, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и Шавон Уилсън, ядосана меланхолия от Шотландия. Това ще има в новия мега час. Слушайте ни в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
8: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Corazón Espinado, Carlos Santana. Има рожден ден днес, между другото, в Hard Rock Cafe в Тихуана. Има стъклописи на прозорците, все едно си в църква и той е изрисуван като светия. Разбира се, той и неговата група се появяват още на фестивала Woodstock през 1969. Включили са и в филма и в саундтрака към него, което адски допринася за популярността на формацията. След това ще последва албумът Абраксъс. Сантана днес е истинско божество. На 79 години става той. Няма да гадаем как ще протече рождения му ден. Стискаме му палци за здраве и продължаваме с Black Magic Woman.

След малко започва седмицата ри, посветена на най-силните моменти от Тангра Метал Шок, но няма как да бъдат само две песните предвид размера, калибъра на явлението Сантана и на 79-я му рожден ден. Нека да раздвижим старите си уморени тела и с тази друга велика негова композиция. Между другото да ви припомня, че преди серията Сантана слушахме страхотни песни от класацията Тангра Топ 40, сред които българите Скарлет и Барбарорес. А сега нека се отдадем на танца и песента –

0: Ое, комова, сега започва първият епизод от най-силното в Тангра Метал Шок през изминалата година. Чао, приятно слушане!
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
2: Първото и единствено независимо рок радио в България.
3: Тангра, Мега Рок.
2: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
4: Тангра, Мега Рок.
5: Тангра Мега Рок Радио.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
6: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

две спиращи дъха композиции от албума на Lamb of God, който по всичко личи, че ще ни изкърти дори и кътниците. Казва се Into Oblivion и излиза до вечера, четвъртък, след по-малко от 10 часа. Изобщо богат на вълнение ще бъде днешният Tangra Metal Shock по първото единствено независимо рок радио в България с новите албуми на производителите на автентичен норвежки мрак Vreid, експериментаторите от Сан-Франциско Boss the Nage и отделно новите Lost Society и Era. В зависимост дали ще ни стигне времето за тези две произведения, защото точно по средата ще дадем думата на нашите приятели Велиан, които утре издават своя трети албум Members и ще бъдат тук, за да го представят чисто сърдечно. Сега обаче пак заплаха за зъбите, защото това е музика от чисто новия албум на Monstrosity от Fort Lauderdale, Флорида. Screams from beneath the surface се казва това произведение, а конкретно тази песен е The Atrophied.

Това е десетото студийно произведение на производителите на норвежки мрак Vreide, което се казва The Skies Turn Black. Небето става черно. И всъщност идва 5 години след предишния дивия северозапад. За едно е писан в България. Wild North West. След първата песен From These Woods, това е заглавното парче в албума The Skies Turn Black.

Second death, втора смърт. Сигурно си спомняте всъщност как се родиха Вреид. Те се родиха след смъртта на Валфар, който беше предводител и вокалист и основател на Виндир. Той почира от измръзване, след като се загуби в един студен януарски ден, близо до своята колиба в гората. И всъщност това доведе до решението на останалите да привлекат нов китарист Есе и да основат новата формация. Вреид е стара, архаична вече норвежка дума и означава гняв. Това са Хвъл на бас, Стейнгрим на барабари и Штуре, вокали и китара. Новата продукция The Sky Turns Black излиза от превъзходната норвежка звукозаписна фирма Инди. И това парче всъщност е част от саундтрака към филма Кракен, така и се казва, зад което ще чуем и композицията Loving the Dead. Да обичаш мъртвеца.

Изумителна композиция, сега съвсем на друго място се намираме в Сан-Франциско. Бос де Наж. Hidden Fires Burn Hottest. Скритите огнища горят с повече жега. Бос де Наж, една от съществените американски Black Gaze формации, стигат до своя шести студиен албум. Цели 8 години минаха от предишния Further Steel, но от самото начало с едноименния албум преди 16 години бандата си остава в същия квартет.

има едни черно-бели филми, умишлено така, които да впечатляват, и то успяват за процеса DHBM. Това са четиримата, всъщност ако трябва да разчетем имената им изцяло: Дрю Бонел бас, Кари Кантуел барабари, Брайан Манинг вокали и Майкъл Смит Брендън. Смит Брендън е фамилия. Китаристът, който основно стърже в тази формация. Имаха един съвместен албум Split с Def Heaven, може би си спомняте, 2012. Следващата композиция обаче от това самостоятелно произведение на Boz Danage се казва In the Name of the Moth.

Най-късата песен в новия албум на Boss Donage се казва With a Shrug. Ето, нинута и 40 секунди.

Разбира се, съвсем закономерен е въпросът ви откъде идва името Бозданаж. Всъщност той е взаимствано от книгата на Алфред Джери за доктор Фаустрол, популярния патафизик. Това е славна наука, която се занимава с законите, които регламентират изключенията и обясняват Вселената като допълнение към тях. Хайде! Още едно парче на Бозданаж, наречено Underwater.

limitless possibilities.

0: беше съвсем ясно, че ще стигнем и до нашата среща тук в студиото с Велиан или поне половината от тях. Антонио Митов, който по случайност или не има рожден ден, честито.
1: Благодаря, благодаря.
0: И Иван Иванов, който няма никакъв рожден ден.
2: Абсолютно не.
0: Няма и имен ден, защото закъсняхме с 2 месеца и 5 дни след 7 януари. Обаче имате нов албум, който струва ми се е трети.
2: Точно така, да.
0: Кога излиза? Утре, нали?
2: Ами, всъщност да.
1: Всъщност да. Да, съм малко клиширано, но петък 13,
2: но да. Петък 13, да, за нас смятам, че... Да,
0: защо се целихте точно в клишето петък 13?
2: Ами... Стой.
0: Защото има рожден ден.
2: Не, защото Антонио, Антонио от 5 години иска да пуснем албум на петък 13.
1: След като обаче... пуснахме EP на 29 февруари, мисля, беше редно да измислим нещо друго.
2: Така, обаче никога не ни се получаваше, защото още взето ли ние не сме готови с каквото и да било по това време на годината. А ние, между другото, по това време на годината не сме издавали никога нищо. И просто не ни се нареждаха звездите до утре. В смисъл, ако свърши света тази вечер, може чакай, пак да ни се наредат.
0: Какво значи да не по това време? Доколкото виждам сега, Spectacle of Tragedy е излязъл в последните дни на януари, например.
2: Да, януари, да, но сега вече пролет, слънчица от
0: още не е. Технически, астрономически, научно все още не е. Трябва да изчакаме още практически 9 дни.
2: Това нетърпение в мене, как ме кара да бързам?
0: Не, това е защото живееш на юг, където вероятно пролетта разтъпва по-раро. Добре, много се е говорило за синдрома втори албум. Вие обаче го преодоляхте и то с лекота. Откъде е вълнението при трети албум? Антонио ми се похвали, че най-после сте направили нова фотосесия. Вие, между другото, никога не сте били стеснителни на този фронт. Доста се снимате и то с зрелищни костюми, но тъй като станаха твърде много въпросите, връщам се към оригиналния. Къде е вълнението в този трети албум най-вече?
3: Аз, Иван?
2: Да, аз, честно казано, има го това нещо за втори албум.
0: Нали,
2: действително съществува. При нас, нали, не се стигна до това да се разпаднем, нали, на втори албум и така нататък, преди третия, но установихме, че има нужда от промяна. И искаме да направим нещата малко по-различно, отколкото сме ги правили до момента. И това беше... Всъщност това предразположи писането на третия албум, който всъщност ние направихме за един месец. Това е нещо, което никога не сме правили преди. Ние сме събирали по някой път парчета за албуми по 2 години. Нали, едно парче е то месец, друго парче след 2 месеца и така нататък. Тук композирането, препродукцията и записа на албум общо от не 3 месеца. Нали, цялото това.
0: Тази плодовитост и ефективност на какво я отдавате?
2: Ами, защото знаехме, че ни се раждат деца и ако не го направим сега, вероятно няма да стане
0: ли
2: следващата година. Ми, на всичките
0: на
2: 50%. Не, ама на 50% от групата така стана. И още взето си дадохме доста зор, нали, за да можем поне композирането, записа и така нататък
0: то
2: да го направим.
0: То като се родиш, ще видиш, казва жена ти.
2: Точно така, преди 6 месеца видях.
0: Албумчета забрави.
1: Така стана и този албум излезе за 2 години след като го
0: записахме. Турненца забрави, концертчета забрави, няма само аз вкъщи над пищящия вързоп месо.
2: То не е редно да е само тя, така че да, точно това се, ние обаче, защото, нали, вече сме на някакви години такива. И...
0: Е, не сте 17 годишни юноши.
2: Точно
0: факт.
2: Така, и го бяхме, нали, изчислили това нещо, бяхме го вкарали в чисто на български калкюлейшена и така стигнахме до варианта, че трябва да го направим бързо. Между другото, това беше и много добър вариант и опит за самите нас, тъй като не разтеглихме нещата във времето, а буквално този албум стара един снапшот на този месец, в който е композиран и на еволюцията ни като банда до този момент.
0: Което... С други думи, ако сега пишехте песните, те щяха да звучат вероятно по съвсем различен начин.
2: Точно така, да. Може би нямаше да звучат толкова хомогенно. Не, че нашите песни някога могат да звучат хомогенно, но може би нямаше да имат това, който си носи този албум. Затова той за нас е скъп, защото отразява точно този момент в времето, в който сме го направили. И не е бил самоцелен, а сме искали да направим нещо. Обединили сме сили четиримата, седнали сме, нали, върху всички останали трудности, буквално.
0: Антонио, кажи ти нещо.
3: Не мога да взема думата.
0: Нали?
3: Да, затова си пия.
0: И
3: се съглащавам. Каквото каза Иван.
0: И си слушаш. Добре. Тъй като в нашата класация все така Тангра Топ 40 събира гласовете на нашите слушатели парчето The All Consuming Fire. То е в албума, нали?
2: Да, да.
3: Точно така.
0: Можем да забележим още при него, че всъщност сте станали, може би дори една идея по-театрални. Ето.

0: Тук без съмнение мелодично има заигравка с известна класическа композиция.
1: Да, то ние си носиме класическото ДНК в нас, тъй като сега малко ли много има доста симфоник елементи в нашата музика.
0: Е.
1: Да.
0: Да. Добре, къде го записвахте?
2: Да, както се споменахме...
0: Флиртурите с микрофона, Антонио.
2: Иван е по философията, аз съм по фактологията.
0: Чудесно. Даже можеш да го свариш още надолу, по-мъжки ще ти звучи гласа.
2: Добре, ще положим усилия, така да станат нещата.
0: С топките на Моцарт.
1: Хвани го.
2: Топките на Моцарт са на масата, да. Албума за първи път го записахме извън нашото студио. Това е част от цялото целият този различен подход, който спомена Иван тук преди една песен време. Записахме го в студиото на нашия добър приятел Петър Бартанов, Пепиньо Рекърдс, който доста български, ще кажа софийски, но също доста български банди вече се разписаха там. Но там само беше записан, а в последствие вече беше смесен и мастериран на друго място. Има нещо гнило в Дания, както е казал един небезизвестен англичанин доста отдавна.
1: Абе няма, се оказа.
2: Всъщност се оказа, че нещата хич не са гнили, там даже напротив много са така плодовити.
0: Ти до сега ли чакаше, за да се разубедиш, че всъщност това е жена, земя на много красиви жени, на страхотна природа и
1: ние видяхме една красива които... сметка от там общо взето.
0: Да. Които правят много хубави неща за музиката. Защо всъщност Якоб Хансен ли го прави?
1: Якоб Хансен го прави, да.
0: Защо там? Не се доверихте на Пепиньо или на някой в България, или искахте чуждоземен поглед отстрани върху финалната работа?
1: Искахме да направим нещо, което не сме правили до момента, и това да е във всички аспекти от подхода ни. Ние познаваме всички хора, които миксират в България, изключително добре. Голяма част са ни приятели, даже бих казал, нали, почти всички са ни близки приятели. Така че тук въобще не става въпрос за доверие. Ние знаем как работят хората в България и последните 10 години има огромни неща, които се случват тук и се случват под радара на голяма част от хората по улицата, които въобще не подозират, че всъщност качеството на музика се кове в България, качествен звук се кове в България. Много често съм бил със свидетел на разговори между хора, това колко яко звучи, бати яката банда, аз знам, че това е българска банда. Те не знаят.
0: Най-после. Да. Защото трябва да си признаем, че един много дълъг период от време и то всъщност не е от вчера това, което казваш ти, но до тогава за много дълъг мрачен период звука беше просто пълна трагедия.
1: Абсолютен факт, но се научихме сега. Те са имали дългото време да се научат, ние не чак толкова, но и ние се научихме в някакъв момент.
2: Освен това, да не забравяме, че технологиите се развиха много последните години и вече позволят на всеки да миксира в спамята си много прилична продукция.
1: Тук не става въпрос за доверие. Ние искахме да видим как бихме звучали в най-добрия възможен случай с всички неща, които са направени както трябва, и ни е миксирал голямо име, което е миксирал други банди в жанра, тъй като той, Якоб Хансен, е направил много банди, които свират подобна музика на нашата. И искахме да чуваме как звучи това нещо с този прочит, за да знаем, че това ни е талона. Нали, тук трябва да стоим и да се движим и така нататък, и да си изпълним една мечта. Тъй като напоследък някой питаше, добре, как ще го монетизирате това нещо? Аз съм такъв, не е това идеята. Ние не сме искали да го монетизираме, защото няма да го монетизираме. Нали, това е, ние сме реалисти, толкова просто е. Но в един момент един артист иска да види, ако направи всичко, което зависи от него, добре, и след това оставил всичко, което не зависи от него.
0: И е организирал всичките съпътстващи, защото това е един дълъг процес, който има различни етапи.
1: Точно така, да. Така че просто искаме всичко по веригата да е най-доброто, на което можем да...
0: Добре, а когато получихте резултата, преди да ви се вгорчи от дългата сметка, вкуса в устата, в крайна сметка, каква беше реакцията? Майчице?
1: Точно така.
2: Много близко, даже ще да кажа, че кеф цена няма, също после се окажа, че кеф цена има, нали? Но това няма да говорим с него. Но това, което коментирахме преди малко, докато вървеше песента, всъщност нещата звучат много добре, но това, което е основното, нищо не те дразни. Ти получаваш първи работен микс и това е. Аз нямам забележки, примерно, какво да казваш.
1: Като тон режисьор искам да ти кажа,

0: Точно му описал. Можеш още.
1: Не, имаше един-два коментара.
0: Можеш да се постараеш още.
1: Не, не, не. Сега, такива неща не сме описали. И то не, защото е Якоб Хансен. Мене ми е сета. Аз бих му написал, ако ще да е който и да
0: е. Разбира се.
1: Но просто беше добър материал, който пусна.
0: И... А добре, а защо решихте да записвате за първи път извън собствената си среда? Защо отидохте при Пепиньо?
2: Ми, първо, той ни е приятел много отдавна.
0: Това няма значение, вие имате много приятели.
2: Така е, не всички ма студия обаче.
0: За сега, защото ми се струва, че е тенденция много хора да отварят студии или комплекси. Да, шегата разстрана.
2: Ако оставяме шегата на страна, наистина искаме...
0: Става дума за това, че ви трябва още един страничен поглед.
2: Точно това така. Това беше основната идея, че този път искахме да имаме страничен поглед, защото в някакъв момент се оказа, че ние сме прекалено големи, може би, перфекционисти и почваме да предобриме нещата.
0: Има един момент,
1: че... по-зле.
2: Да.
0: Това е вечният синдром, че като зациклиш. И няма измъкване от този дяволски кръг. Мислиш си, че трябва да стане по-добре и всъщност, нали всички твърдат, бати, като го чуеш след една година, си кажеш, той е било перфектно, но вие нямате една година.
1: Точно за предния албум с своя Даш правихме някакви песни, именно защото сядам...
0: С кой моя Даш?
1: С
2: Руслан Райков.
0: Да.
1: Нали, той просто беше достатъчно добър да дойде вкъщи да им помогне, защото аз бях зациклил точно на това, което ти казваш. Рекорд, аз съм вкъщи, мога да си го правя колкото си искам. Да. По пантофи съм в студиото, нали, около мене ми е изолирана среда, натискам рекорд и се оказва, че за една песен, примерно отделям дни при положение, че първите три тейка са били окей. И става не по-добре, а става много-много по-зле. Това ни се случваше и като група.
2: Това е втората основна причина, заради която се опитахме по този начин да направим нещата, защото когато си купиш някакво студио време, ще без значение, че Пепи ни е приятел, от неговото време струва пари, съответно ние уважаваме това. И ти си заставен да си свърши работата по най-добрия начин и за така сравнително бързичко, защото като си при нас, ние днеска не съм кеф, не ми се записваш, да, записам другата седмица, по-другата.
0: Склонен си да се мотаеш много повече.
2: Да, а ние бяхме изцедили вече цялото свободно време, което си бяхме отделили за това. Нещата се случиха буквално преди Коледа на съответната година и трябваше да го направим, защото нямаше накъде.
1: Прекрасната българска дума прокрестинейтваш, когато си вкъщи.
0: Да, много прекрасна българска дума. Много прекрасна и освен всичко много българска.
1: Да, да, да.
0: Добре, а всъщност вие дадохте ли му някакви напътствия на конкретно в случая Якоб Хансен, защото с Пепиньо вие сте там. И всъщност технологията на запис е една схема, но вие написахте ли му нещо... Искаме да звучи меди как си или ето това сме записали, я дай да чуем ти как би го направил.
1: Той ни написа, първоначално цялата история започна с един ферман с условия как трябва да изглежда материала, който му пускаме. Mm-hmm. Нали, тук говоря за... Няма да влизам в технически аспект на нещата, но всяко нещо като детайл беше написано копелето, вътре.
0: Това е интересно. Те техническите подробности са интересни.
1: Значи лукса, пик, всичките те неща, които трябва всеки един трак нали, с тема да изпълнява, как трябва да са мачнати парчета, как да са записани бек вокалите, фронт вокалите и така нататък.
0: Тоест това са били...
1: Условия от него.
0: Условия към Пепиньо.
1: Точно така.
0: А вие си пушите цигарки отвън пред студиото и да казвате, Пепиньо, тук има едни...
1: Ние менажираме процеси сега, използвай правилните... Ние менажираме процеси, нали, защото сме project менеджерите, да кажем, нали, на цялата работа. Ето, корпоративен език. И като ги получихме всичките тези неща, ние направихме някакъв тест, който нали, изпратихме и съответно Дидо, нашия китарист, който поддържаше всъщност активната връзка с господин Хансен, даде референции, като те референции също бяха от неговото портфолио, нали, от неща, които той е правил. И оттам нататък той каза, окей, да, с него разговорите не са дълги. Нали, той е двусричен.
2: Много straight to the point.
1: Искам това, всичко е темплейтнато.
0: Той е зет?
1: Да, да, всичко е темплейтнато. Вероятно не ги пуска той, нали, пуска ги някой, който работи в студиото при него. Всичко е на темплейт, получаваш си имейл, попълваш си информацията, та-та-та-та-та. Получава той нещата, вкарва ти ги в проект, получаваш първи демо микс, имаш три коментара, не ги правиш или ги правиш както си решиш. И след това, вече оттам нататък, ти изпраща готовия материал. Нали? Първо една песен, после друга песен, която е с различно звучение и накрая целият албум. И по целият този процес беше толкова професионален.
0: Научихте ли нещо
1: много,
0: от това?
1: Много.
0: То всъщност само това да е, това... Как се казва, не монетизиране, е тази добавена стойност, която е много важна.
1: Да, точно така.
0: Той ориентир всъщност къде се намираш, какво правиш, може би не. Защо? го правиш, но получаваш едни безценни уроци. Не, не са безценни, защото те си имат цена. Очевидно, но твърде много говорихме за звука, всъщност темата не е тази за новия ви албум. Все пак, преди да пуснем следващата песен,

0: мога да не ви попитам, този негов ангажимент, той за колко време го изпълни? За колко време се справи? От момента, в който му изпратихте всичките добре подредени, форматирани и така нататък, според изискванията на господин Хансен файлове.
1: Ми той ни информираше къде сме в Кюто, защото то си имаше Кю. Mm-hmm. Нали, за това нещо, опашка, демек на български. Имаше някакви неща, които трябваше да минат през него преди това. Ние имахме информация, нали, къде сме в Кю. В момента, в който влязохме в продукция, нали, при него, може би някъде около месец.
0: Цял месец? Mm-hmm. Колко са общо песните?
2: 11.
0: С каква продължителност общо?
2: Ми около 40 малко минути.
0: Стандартен албум от 30 години, че и повече насам, нали, това си е обичайната продължителност.
2: 44-45.
1: Има и предвид, че той не го, това нещо не го е правил месец, той вероятно го е правил часове, нали, часове, имам предвид, нали, някакви часове, нали, не казвам, че са 5 часа, но не е при всички положения месец, но той си е, това е голямо студио, в смисъл той има поне 3 човека или 4 човека, които му вкарват нещата в темплейти, в проектите, нали, той си ги захапва от там нататък. Той влиза в един много късен момент, правят премикс, и той влиза в един много късен момент, в който като шеф готвача, както са всички големи, нали, така мирише, и Богран работи и така нататък.
0: На заблатен гъс.
1: Да, точно така, на заблатен гъс, подава лакът, че той е така и, нали, хвърля само с лучицата отгоре. И ти си казваш, всички останали си спукали от работа, той е хвърлил малко сол, ама, нали, неговото име носи отгоре.
0: Абе, не винаги е така.
1: Но истината,
0: смисъл,
1: е, че
0: ти си го представяш малко прекалено поетично. Не, понякога си работят хората. Нека да пуснем сега The Great Deceiver, което струва ми се най-новия сингъл от продукцията, нали, само 3 песни се появиха.
2: Всъщност 4, но последната беше много скоро преди албума и решихме, че няма да стига до Spotify и направо хората ще си я слушат направо с албума, като излезе.
0: Ще поговорим за това какво ще правите тази вечер за тия хора, дето искат, ни няма търперие да чуят албума. Ето го това парчето. Къде се намира в подредбата от Eddie Rice?
2: На седмо или на мосно място, втората половина.
0: Ясно.
1: Писай!

0: The Great Deceiver. Какво ще правите по повод този албум? Обикновено не само българската практика е, всъщност световната практика е, тръгваш на турне в 20, 30, 40, 50 държави. У нас обикновено се прави концерт и след това няколко, евентуално в клубове в страната. Вие ще имате ли концерт сега?
1: Ами, тоя път, почна малко по-далече, решихме да...
0: Няма време. Времето минава бързо.
1: Да, време, както уточнихме. Но... решихме и тук да променим концепцията, защото сега правите ми примерно два албума. Направихме, имаше промо-концерт.
0: Класическата схема.
1: Промо-концерт в деня на албума и хората идват, не знаят какво ще чуват, гледат умно, къде да, къде не. Втори път решихме, че ще се получим от големите банди, които всъщност пускат албума, минава някакво време, както казват, и месец-два, и тогава тръгват на турне и почват да правят концерти. Ние решихме, че ще направим същото. Разбира се, без защо си имаме за голяма банда в нашите си мащаби тук. Албум излиза утре на 13 март, след около 2 месеца, ще го обявим съвсем скоро, ще тогава ще е първият официален голям промо лайв ивент
0: в София.
1: В София, да. Така че ще
0: има... Към май отиват нещата.
1: Началото на май месец ще бъде...
2: Май към май.
1: Към да. Май. Май ще май към май ще... ще бъде май, да.
2: Дай Боже.
1: И то път хората ще имат 2 месеца да имат живот и здраве, така желанието да го послушат албум, да го понаучат и като го видят и чуят вече на живо. Да са малко подготвени, пък после в страната, вече каквото Саби покаже.
0: Обаче, това не пречи до вечера да организирате някакво специално събиране. То отворено ли е за публика или
1: да.
0: Само за вашите приятели?
1: Не, абсолютно отворено, който има желание да дойде, може да дойде.
2: И Антония ще го черпи.
1: Това...
0: за рождения okay, си ден.
1: Аз, добре, по една солетка, примерно. Знаеш, алкохол, добре.
2: Стига.
0: А къде, къде е това?
1: Това е в Evil Bar на булевард Стамбулийски 34. До вечера ще направим предпремиера на албума. Всички, които дойдат, ще го слушат докато им втръсне много пъти. Освен това, както стана въпрос, това беше много долния подход от моя страна, да си покане гост на рождение.
2: Ако ми втръсна, може ли да не идват?
1: И да им пусна бума на сила, нали така и така сте дошли, нали сега ще слушате.
0: То е тъпо да си тръгнат.
1: Именно.
0: Дошли, ако си тръгнат, това ще е адски неловка ситуация.
1: Освен това, това ще е win-win, те ще са доси, ще донесе подаръци, ще си тръгнат и нямаме вкарат праразко да черпят, така че...
0: Шегите на страна, вълнувате ли се от мнението на хората и това как ще реагират? Защото всъщност за много, не само музиканти, и за хората, които пишат книги, рисуват, правят филми и така нататък, всъщност те го правят, вие го правите на първо място, заради себе си.
2: Точно така.
0: И дали ще хареса на някой друг е бонус. Нали? Не искам да цитирам думите на Тома Рая по този повод, защото те са на ръба на вулгарността, какъвто трябва да е един Тома Рая, защото той е наш Елвис.
2: Да, да, да.
0: Но всъщност, какъв е процента на интереса ви към мнението на други хора за това, което правите?
1: Ние всъщност винаги сме твърдяли, че на първо място правиме нещата за себе си, защото нали, кефа и красата и прочее и така нататък.
0: Който твърди обратното е лъжец.
1: Да, но който твърди също, че не го интересува какво мислят хората за това, което прави, също е лъжец.
0: Да.
1: Абсолютно съм сигурен в това нещо. Никой не му е безразличен по какъв начин се възприема това, което е направил и се чувства добре, когато е похвален и оценен. Така че,
2: значи,
1: да,
2: сега седете двамата, облегнете се, защото ще започнеш отворена една тема.
0: Искаш да кажеш, че до сега ти изглеждахме изправени.
2: Облегнете се, комфортно седнете и двамата пише пинете малко биричка.
0: Значи ние в очите му сме толкова ниски.
2: Вие сте по-малки от мен, ако трябва да сме честни.
0: По-ниски. Да, в един от безсмъртните епизоди на Fawlty Towers, съпругата на Велик. Джон Клийс му казва, сега имай предвид, че ще дойдат полковника, нали винаги идваше някакъв полковник, полковника и жена му, моля ти се, тя е много ниска, не дей, Фолти, Базил, в никакъв случай не дей да и обръщаш внимание, да, защото те познавам. И той казва, кабе, ти луди си, те са ни клиенти, как ще изгона. Идват и Фолти Таурас протяга и казва, няма нужда да ставате. Така че ти ни каза седнете,
2: да.
0: Което може би изглеждаме все пак по-високи в
2: така,
0: очите ти.
2: Аз съм на 100% на мнението на Тонката, че ако някой каже, че не се вълнува за това как другите посрещат изкуството му, лъже, тъй като истината е, че изкуството ние го правим от сърце. Когато е направено от сърце, ние даваме част от себе си в това нещо. И се вълнуваме и по тази причина приемаме и лично някакви неща. Нали, това не означава, че ние пишеме под коментари, примерно някой решил да напише нещо в YouTube и нали, някой от нас седна отдолу да го провърга.
0: Не,
2: въобще не означава това, но въпреки всичко, ти като артист, давайки част от себе си, ти оставаш раним. Нали, то остава една празнота след себе си, нали, която хората могат да експлоатират, което се случва, поне в моя случай, определено винаги е така. И нещото, което напоследък си мислихме и точно вчера си говорихме с Антони, защото тук е подходящ момент да го спомена това нещо, е, че не толкова, че забелязваме, че има спад на интереса към нещата, които правиме, но по ред причини, свързани с алгоритъм на социални мрежи, защото ние там сме доста активни, защото като всички артисти, ние там оттам си започваме промоцията на нещата, които правиме. И се опитвахме да си намерим отговор защо това нещо случва, и то най-лесно да кажеш, бе, наше какво органичния рич на Фейсбук, нали, не ти позволява да стигаш до толкова хора, доколкото стигал преди. Но въпреки всичко трябва да погледнеш и наобратно и да разбереш какво стои от другата страна и какво става с хората, които ти слушат музиката. И това, което установихме след доста разговори в последните години, е, че ние имаме един почерк, който си е станал наш, за добро или за лошо. Той е фюжен от доста стилове, които на пръв поглед изглежда, че може би не биха се сляли толкова добре. И колко добре сляли, това е отделен въпрос, нали, съвсем отделен разговор, но ние ги сливаме. И по тази причина, приемно, когато говорим за нещо, което по-настоящем определя вкусовете на хората в световен мащаб, което са субкултурите най-често, нали, нещата, които се случват, не са толкова свързани с качеството на самата музика, а с това кой я слуша, какви дрехи носи, колко яко изглежда,
0: целият
2: пакет, точно така. А ние си нямаме пакет, не че си нямаме пакет, и двамата стони си имаме пакети, са ни достатъчни, както твърдат нали, жените, или поне ни лъжат успешно.
0: Разговорът изпростя.
2: Изпростя, да. Но това, което се опитвам, това, което се опитвам да кажа, е, че ние в някаква степен, нали, нито сме готик, нито сме мелодет, нито сме подстима прогресив метал и така нататък. Нито сме рок, нито сме хеви метал. И примерно на хората, които слушат хеви метал, сме им, абе, копале, ви имате тежки вокали, малко сте ми тежки. На те, които слушат готик, абе, тук има много клавирчета, нещо прогресив ми звучите, нали, не е баш моето, яко е, ама...
0: Нещо по-веселички.
2: Нещо, да. Другите, които приемно слушат дед метал, са копали, имате яки моменти от песните, ама да ти кажа,
0: че
2: сте много лигави, защото нали, имате и някакви романтични песни, които на мен въобще...
0: Агенти, както казах,
2: и какво се случва? Ние сме някъде там, кръжима около всичките тези неща, но не можем да си намериме наше собствено място от гледна точка на субкултура. За сметка на това, нещото, за което съм супер доволен и след толкова години, всъщност сме озряли да го видим, е, че това си е нашия почерк. Ние си имаме, въпреки всичко, и въпреки факта, че е много по-лесно да си част от някаква субкултура, ние си ковеме нашия път, но това си идва на цена.
0: Което всъщност е най-сложно, да намериш собствения си почерк. При вашия случай, изобщо по принцип, аз за това избягвам много да намесвам думата изкуство, когато става дума за всички тези разклонения и развитие на понятието рок-н-рол. Както казва Кит Ричардс, нали, никога няма да спра да го цитирам по този пол, той каза, къв арт бе? Арт е, имам един приятел Арти, Артър, на него му викаме Арт. Ние сме Rolling Stones, ние свирим рок-н-рол, къв арт. Тоест силата на тази музика е точно в общуването ти, когато си на сцена с публиката отпред, което е много отвъд и над изкуството, защото е обмен на енергия, ама на масова енергия, на много хора заедно, което с една картина не се получава. Или с една книга, защото това са индивидуални занимание. И в тази ситуация би било наистина адски идиотски, ако кажеш, че не те интересува как хората възприемат твоята музика, защото ти ще скъсаш целият процес на общуване, което е задължително. И тук не мога да не ви попитам колкото и обикновен да е този въпрос. Все пак, къде се чувствате по-пълноценно и истински живи като група? Когато записвате тези свои идеи, ги превръщате в песни, или когато в крайна сметка излезете на сцената на живо пред хората, които ви слушат?
1: Честно казвам, аз не мога да преценя.
2: Ти си на 100% за лайв.
1: Ами не само, в смисъл, аз може би не ми личи, че влагам толкова кеф, нали, в правенето и записването на песните, но аз се кефя. Но живото свиране има една така специфична енергия, едно зареждане, което...
0: Заради този обмен на енергия с хората, които слушат.
2: Да, при мен е 50 на 50. Аз обожавам да съм на сцената. Чувствам се комфортно на нея. Всичко ми е както трябва, но обожавам и да съм в студиото. И да композирам.
0: Защото, а всъщност да, когато вие песните, как ги правите? много от тях в студио ли се развиват, когато седнете да свирите заедно, или всеки идва, който прави песните, казва, ето това е, това ще правите, това ще свирите?
2: Идваме с готови идеи. Те, нещата общо взето тръгват от една идея и всеки си добавя штрихите върху нея.
0: Няма много блуз.
2: Не, не.
1: Даже хичният.
2: Да, нашата музика и може би и не предразполага към то класически рок-н-рол фил, който, нали, на времето хората си... Нали, шумната музика, та, която е готина, заредена с пауър. Ние го обожаваме това нещо. Но при нас е малко по-различни нещата. Настроенията са, трябва да са по-интровертни, за да пишеш такава музика.
1: Тук сме по-скоро, наистина, ще прекъсна Ванка, доста близко точка, като коментирахме от тебе до класическата музика, включително и в подхода. Това е композицията, това са партитурите, свирете. Нали, без много бус импровизации.
2: Да, да, така се получава общо взето.
0: Я да пуснем и третото парче, Embers, то така се казва и албума.
2: Точно така, да.
0: Има ли нещо общо с Embers Fire?
2: Персе, въпреки че тази дума ми харесва още от първия път, в който съм чул Embers Fire на Paradise Lost. Да. Нали? Тя ми е останала в главата. Но...
0: Да, да, точно в такъв смисъл.
2: Да, но не е препратка към Paradise Lost. Тя стилът е доста различен от това, което те правят. То специално на тази песен. Но просто песента, в смисъл, името е готино и оттам, нали, предвид и какво е посланието на целия албум.
0: Какво
2: беше
0: е посланието на целия албум?
1: Всички ще умрем.
2: Това са ни посланията на всички албуми, нали, Локи, това са ни посланията на албумите, обаче специално на този албум супер много се фокусираме върху начина, по който живееме по-настоящем, върху всичките механизми, които ни карат да нямаме доверие ние в други, да изповядваме идеали, които всъщност не са нашите, са идеалите на някой друг, който ни ги е насъдил и така нататък, да гониме Михаля общо взето в търсене на неща, които няма смисъл от тях, при положение, че нещата, които са наистина важни, най-често са до нас и ние просто нямаме очите да ги видим. Нали, това са деструктивните механизми на модерното общество, нали, най-просто казано. Клише, но е нашия прочит на това клише.
1: Тоест, накратко всички ще умрем, обаче ако си вземем полуките на време, Феникса, който ще се възроди от Ембърса, от жаравата, ще те е най-дея по-добра.
0: С други думи, сега ще слушаме парчето Ембърс с подзаглавие Hunting for Mihalia.

0: Като Felix, we will rise again. Това е парчето Embers. Албумът на Велян излиза утре. Казва се Embers, като тази песен. Петък 13. А къде излиза? Само в въпросните цифрови платформи или ще има дискове плочи и така нататък?
1: Ще станат нещата поетапно. Утре, нали, официалната релиз дата, той излиза в дигиталното пространство. В YouTube, в Spotify, в Bandcamp и в всичките там сходни платформи. Deezer, Apple Music и прочие. Съвсем скоро ще бъде наличен и в неговото физическо издание на компакт диск. Плочи много ни се иска.
0: Повече няма фабрики за дискове в България, май.
1: Има.
0: Ма такива за масово, красиво, плътно производство.
1: Да,
0: добре, няма за плочи всъщност, май.
1: Всъщност оказа, че и за плочи има вече от няколко месеца.
0: Да. Браво.
1: Но тук още сме много, не сме решили за себе си. Ако ще направим нещо, може би ще за живата промоция след 2 месеца с един момент на ексклузивност. Може би да, може би не. Все още идеята е в процес на озряване.
0: Добре, де, говорихте за това, че сега при третия си албум сте направили няколко неща за първи път, като записвате за първи път в друго студио, давате албума ви да бъде смесен и мастериран за първи път от...
2: И за първ път вокала на Гургород ни прави обложката.
0: Да,
2: това също е. Въпреки, защото тук е куриозна ситуация, защото ние не знаехме, че това е вокал на Гургород.
1: Да, това стана доста забавно, всъщност, защото го разбрахме вече постфактум, като цялата работа беше свършена.
0: Но въпросът ми е, че тази ваша склонност към иновации и неща за първи път, ще го прехвърлите ли и на сцената? Защото всъщност вашата музика със своето театрално излъчване и съдържание е доста взискателна към вашето присъствие на сцената. Не просто ти да си театрален и да чупиш китки, да гледаш към луната и видимо да плачеш, а изисква по-специално. Вие на снимките изглеждате и на новата ви сесия, поне тази снимка, която ви изпрати. Костюмите, не знам дали има жабо, не си спомням тази дума жабо, скоро се седих за нея, колко я харесвам. Но всъщност и в шоуто смятате ли да направите нещо ново? Защото музиката ви е направена, за да бъде представена на живо.
2: Да, ние вървим по добре оттъпкани пътеки. Ние бяхме сред първите банди, които всъщност визуализираха целите си концерти в България. Преди вече доста години стартирахме да го правим, сега вече, нали, доста повече банди го правят, за което е въз. Мисля,
0: че хората... имаш предвид под визуализиране?
2: Имам предвид, че докато ние свириме отзад, за всяка песен си има късна визуализация, която допринася
1: на
2: за
1: видеоекрани. На
0: видеоекрани. Добре, че вече има навсякъде почти.
2: Добре, че вече има видеоекрани, защото беше страшно мъка, ние мъкнахме ни проектори с нас. Нали, както да, ти ги знаеш тези неща, нали, беше в тъмните години на развитието на българските клубове, нали, беше малко интересно как се случваха тези неща. Сега вече навсякъде ги има и ни позволява, така че това нещо то си стои, си остава и ще бъде факт и за следващите албуми. Правили сме всякакви неща, като например за промото на предишния ни албум направихме едни къстъм ленти светещи, върху които пак вървеше къстъм анимация, която беше за всяка песен. И общо взето успяхме да вкараме, айде, не сме вкарвали хора в болница с проблеми с очите след това. Обаче беше, нали, малко интересно, защото агресивно. Бяха доста ярки. Агресивно беше, да. Така че ние си тестваме някакви неща при всички положения.
1: Той Иван много меко се изрази ленти. В смисъл, ти разбирай, светлинни пана с размери 1,5 метра, 6 на брой, примерно, с, нали, съответно някаква разделителна способност и къстъм генериране за тях програми, която да излъчва.
2: Да, която, нали, реално си беше къстъм за всяка песен. И за новия албум и за новото промо, позволи ни да си запазим изненадата, имаме някакви неща в ръкава, но ние не искаме да спираме да се развиваме, нито искаме да, нали, да правим неща, да продължаваме да правим само нещата, които сме правили сега. За някои хора това работи, но ние не сме ACDC и при нас, нали, искаме... Те са намерили една...
1: Цялото уважение към ACDC.
2: Да. Няма какво си говорим за ACDC. Те са намерили всичко, което е трябвало да намерят и отгоре. Но
0: надуваемата жена на Хол Лота Роузи, която е с размерите на тая кооперация, в която се рабира нашето
2: студия. И влака, и така, на всичко, което се прави.
0: Да, и всичките уръдия и така нататък.
2: Да, така че, нали, ние все още търсиме.
1: Да, аз няма сумора да го повтарям това нещо. Уважаваме достатъчно себе си, музиката, която правим и хората, които идват да ни гледат, за да си позволим да излизаме на сцената с някакви децевика дрехите, с които отивам на бакалета си купи бира.
0: Или с антузга, с който излизаш да фъргаш буклука, както казват в Северо-Запада.
1: Да, опитваме се да им дадем цялостно представление на всички нива.
0: Добре, де, Всъщност, седмично, ако има 168 часа в тези 7 дни, колко от тях вие сте ангажирани с Велиан?
2: Питай ме мене точно в момента.
0: Питам те. Точно теб. Очите ми гледаха към теб, докато ти си гледаше дъното на бираната бутилка.
2: Ами, последния месец и половина двамата с Антонио сме доста ангажирани всъщност. Правиме клипове, ходиме на интервюта и така нататък, правиме публикации, така че доста голяма част от времето, но това няма да е постоянно така.
0: Предполагам.
1: Сега... Всъщност, ние сме доста мразалива група и общо взето лятото не функционира.
2: Да, ние, да, така се оказва, че ние всъщност... Ами, то няма как да функционираме, защото като те няма, как да функционираш?
0: Но все пак не трябва да забравяме и посланието на албума, че всички ще умрем.
2: Да.
0: Така че и да те има, това пак е абсолютно безсмислено.
2: Въпросът е дали ще е мъчително, или ще е комфортно.
0: Агония.
2: Да.
0: Умирай бавно.
2: Или всеки си мечтая за нещо малко по-добро, така че да, няма да илядим, нито ще сме безсмъртни, но можем да го направим в комфорта на лукса.
1: Освен това, не трябва да забравяме, че за всички нас малко или много, това е хоби. Ние си имаме дневни работи, с които си изкарваме прехраната и така нататък. И колкото да искаме и да обръщаме внимание на групата, в някакъв момент просто не се получава.
2: Има моменти, когато е all hands on deck, обаче има моменти, в които е all hands off deck. Нали, пак, за да използвам български класики. Има моменти, в които сме супер, супер, супер натоварени и това е един от тях. Но има моменти, в които, честно казано, изпускаме топката и той изпускаме мъжката и сами сме си виновни за, нали, за примерно големи лапсуси в време, от време, в които сме могли да правим неща, не сме ги правили.
1: Да, то така се получи. 3 години по-късно след предния албум имаше такива махма, вие живи ли сте?
2: Да, ние реално предния албум го имахме една година след като издадохме предишния и излезе 3 години след това.
0: Кажете по една-две думи за другите двама.
1: Лъчезарни момчета.
2: Лъчезарни момчета. Ние сме братя на първо място. Аз така вече го приемам, нали, това нещо, защото сме от твърде много време заедно. Не твърде много, от много време сме заедно, искаме да сме още повече време заедно. Дидо е човека, който композира голяма част от музиката и той е много стара душа, заключена в младо тяло.
1: Да, той е 10 години по-млад от нас, чисто хронологически и около 40 по-възрастен, нали, като...
2: Да, той е изключително сериозен. Винаги е, нали, когато обещае нещо, го прави на 100%. Има много добра, много добър подход към артистите, с които работи.
0: Говорите за себе си или той работи и с други?
2: Не, говорим за нас. Mm-hmm. За хората, с които работи.
0: То е само работещото момче, артистите сте вие.
2: Да, ние сме. Ние.
0: Аз така разбрах.
2: Той е бачкатора, ние сме артистите.
0: Да, точно. Тоест, когато ходите на турне, той носи цялата апаратура.
2: Всъщност не е.
0: Ти пушиш и то с цигаре.
2: Чакай, ще ти разкажа нещо много яко.
1: Да, всъщност, Иван е от тези вокалисти, които носят. Те са много малко митични са, но има и такива.
2: Ти нарочно прекъсваш, знаеш какво ще разкажеш. Значи, Антонио преди години носеше на всичките концерти едни колони, които бяха горе-долу колкото вратата. Чудовищно огромни, тежки. Две и всеки път беше някаква нечовешка мъка. Ние ходим да снимаме клипове по разни мазета, нали, тичаме нагоре по някакви тавани, 5 етажа, 6 етажа, винаги февруари месец по някаква причина в най-големия студ. И един ден, примерно, ние сме заедно с теб от 2010 година, с Велизар си от 2009 примерно, нали, заедно, и сме примерно заедно вече от 11 години и Антонио един път разправя, така вече пак сме спукали да мъкнем неговите бас апаратури и един ден разправя. Копале, трябва да си намеря някой ден колелата на тези колони.
1: Те няма ти помогнат колелата по стълбите малко или много?
0: Никак не би трябвало да ти помогнат по стълбите, но ти се усети предаден, че си разглобил кръста.
2: Аз си разглобил кръста.
0: Ломбаго и ши аз.
2: Да, аз буквално си изкусвам. Имам всички проблеми на света с врат и с дискови херни и така нататък.
1: Сега.
2: Чакай сега, микрофона ли ми тежи на мене?
1: Много долно прехвърляш вината.
2: Микрофона ли ми тежи на мене, кажи ми. Но да, така е.
1: Е, това е в този свят. Значи аз го похвалих и за чиста благодарност той ми забива в гърба няколко колони.
0: Мило момче, това е посланието. Честит рожден ден.
1: Благодаря.
0: Happy birthday.
1: И дай да не забравяме Чичо Величко, нашия барабанист, той пие.
2: Не, така. Велизар е, той е биещото сърце на групата. Той е човекът с най-готино чувство за хумор от всички хора, които познавам, когато е в добро настроение. И може би и от най-киселите хора след Тони, които, когато е в лошо настроение. Даже мисля, че той е доста по-кисел от тебе като в лошо настроение, но той всъщност е биещото сърце на групата и аз съм супер много съжалявам, че не ходи на интервюта, тъй като той е човека от нас, който може да е най-забавен и да каже най-готини неща, обаче никога...
1: Той като види микрофон или камера и блокира.
2: Да, той блокира на микрофон или камера.
0: Има такива хора, има такъв синдром, но ти каза, че той е най-забавният човек, ако е в настроение. А ако е носил същите тези изгърващи колони...
2: Което го е правил достатъчно
0: пъти. Какво настроение да имаш, братко Мири? Добре, честито излизане на албума, ден предварително. Завършваме все пак и нашата радиопрограма точно с песента, която продължава да очаква гласовете на нашите слушатели в Тангра Топ 40. Обещаните и предварително обявени нови албуми на Ерра и Lost Society заради нашите сладкодумни посетители днес, Антонио Митов и Иван Иваров от Велиан, ще останат за следващата седмица.

френски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в Мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake. Звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Caliphone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Megachess преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идва без мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега.
0: Рок.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Здравейте! Аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All-Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All-Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огряни от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

поклон към световната столица на техномузиката Берлин, от френското до компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски, неразрешени underground rave партита. Херцтод, или Сърдечна смърт, от дебюта на компромат Traum on Existenz. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена. Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Секси Суши, Ребека Уориер. В Traum on Existenz двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Дюмонам Атонам, от моята душа на твоята душа. Готна ли?

Мегачас.

Не казвай нищо. Песен на великия французин Серж Гейнсбург, но изпълнена от шотландката Шавон Уилсън. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шавон Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure. Пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

пропукано, отчупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.
8: Мега час.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огряни от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

0: за мен.
1: Поклон към световната столица на техномузиката Берлин, от френското до компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски неразрешени underground rave партита. Херцтод, или Сърдечна смърт, от дебюта на компромат Traum on Existence. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена. Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Sexy Sushi, Ребека Warrior. В Traum on Existence двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Димонам Атонам, от моята душа на твоята душа. Готна ли?

Мега час.

Не казвай нищо. Песен на великия французин Серж Гейнсбург, но изпълнена от шотландката Шеван Уилсън. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шеван Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure. Пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

пропукано, чупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната.

0: на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Titus Andronicus с Tumult Around the World, новия албум на американците. Obelisk е продуциран от постпънк легендата Bob Mould, бивш фронтмен на култовите Husker Du. Казва, че той е убедил основния човек в Titus Andronicus, Патрик Стикъл, китара и вокали, че бандата трябва да се върне към по-суровия пънк на първите си години. Сега в мега час искам да ви пусна парче от друга щатска група, Fruit Bats. Звучи подскачащо оптимистично, но всъщност е така по старо гадже, което продължава да липсва. Манди от градчето Мохок.

Новия саунд на шотландката Шавон Уилсън, по-тежкото, почти инди-рок звучане на някои от парчетата в новия албум The Departure се дължат до голяма степен и на баритоновата греч китара, на която е започнала да свири в доста от песните. Няма никакви китари в композициите на Компромат, нищо, че дулото настоява, че прави пънк. Може и да прави, това в известен смисъл наистина е киберпънк, въпреки че понякога е изпълнен и на по-забавени обороти.

Layers от дебюта No Fake, Sky High, бяха част от днешния електронен пънк, поп, рок и акустичен микс в Мегачас, заедно с Компромат, Шавон Уилсън, Fruit Bats, Titus Andronicus, Jessica Hoop и Sleeper. Ще завърша с най-готиното според мен парче от новия на брит-поп героите Sleeper, The Modern Age, казва се Big Black Sun. Дочуване от Лондон. С аз беше Андрей Владов.

0: 20 години Тангра. Make Rock.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Tango Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Hello.
2: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насоро Спруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок.
4: Мотел Хентай.
2: Събичите се.
4: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Car Chloe. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз не пил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време е това? 12 години. С изключение по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрим по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Sylv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Músico с страхотния лейбъл Pale Music International, където Стив Морел основният човек. Това е Eric D. Clark and the Scandals. В The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях. Тоест техни. На тях. Браво, бе. Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.

и да не съм никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прочето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: Slapper, selektiert eine Seal.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Нас вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

Non-Human ще чуем сега Cold Like Steel, а след тях нова музика от Contrasore, компанията на топ много популярния Blind Demon.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Avrigus, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона, един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: При положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са избрали по-идиотската версия на името, някакси... Но както и да е.
1: По-бълъжката?
0: Ние... Абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така стигнахме до края на днешния Мотел Хентай с това великолепие от селекцията на Сил. Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и... Hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Silver more.

Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

0: 21 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я със агапити мас филес!
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дорогие приятели!
7: Сиастук, кедвеш, баратоим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не е мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Fruct Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Fruct Mix във Facebook и на телефон
4: 0382272244.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
7: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

ференски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake. Звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Caliphone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Мега Час преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Titus Andronicus, една от най-амбициозните банди в съвременния американски рок. Взимат името си от най-кървавата пиеса на Уилям Шекспир, Тит Андроник, епична творба, чието действие се развива по времето на Древната Римска империя. Titus Andronicus подхождат интелектуално и към своята музика, свирят пънк, но с добавени бонус елементи от грънч, инди рок, американа, гараж, келтска музика. През 2013 издадоха и грандиозна рок опера The Most Lamentable Tragedy. В следващия си албум A Productive Cough от 2018 изненадващо завиха изцяло в фолк посока. През 2019 Titus Andronicus се завърнаха с Обелиск. Ето този усилен до дупка албум с атакуващи китари, сякаш за да ни напомнят 11 години след създаването си, че те все пак са пънк банда.

една от най-яките брит поп банди на 90-те, Sleeper, с Paradise Waiting от новия им албум The Modern Age, който издадоха след като ги нямаше цели 22 години. Много се чудех дали да го пускам в Мега Час, докато не видях бандата на живо миналата седмица на един от летните рок фестивали тук на острова. Направих невероятен концерт, силни мелодии, яки китарни рифове, супер настроение. Всичко това поднесено с магнетичното присъствие на Луис Уенър, която не само пее, но и основният човек в бандата. Прибрах се, пуснах си пак новия на Sleeper, за да установя с учудване, че всъщност те са направили един доста добър албум, който изобщо не лежи на стари лаври. Това ново парче на Sleeper се казва The Sun Also Rises. –

англичаните Galileo 7 от миналия мегачас с Microcosmic Blues. В следващото парче пак има блус елементи, но то клони повече към мрачната готическата страна на американския фолк и от новия албум на Jessica Hoop, Stone Child.

Джеска Хоуп някога беше известна с това, че е била бавачка на децата на Том Уейтс. Именно той открива, че тя всъщност пише чудесна музика и дава нейни записи на радио диджей. Непременно трябва да чуете дебюта на Джеска Хоуп Кисмет от 2007. От тогава обаче изтече доста вода и Джеска Хоуп отдавна излезе от сянката на Том Уейтс и се доказа като един от най-добрите майстори на артистичен американски инди-фолк. Новият албум Stone Child е продуциран от човека, оформил и саунда на PJ Harvey, китариста Джон Париш. Това е Мегачас. Продължаваме с бандата на Jack White, Rack and Tears.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огряни от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

0: За мен.
1: Поклон към световната столица на техномузиката Берлин от френското дуо Компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски и неразрешени underground рейв партита. Херцтод или Сърдечна смърт от дебюта на Компромат Traum on Existenz. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена. Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Секси Суши, Ребека Уориер. В Traum on Existenz двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Димонам Атонам от моята душа на твоята душа. Готна ли?

Мегачас.

Не казвай нищо. Песен на великия французин Серж Гинзбург, но изпълнена от шотландката Шаван Уилсън. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шаван Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure, пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

пропукано, чупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Titus Andronicus с Tumult Around the World, новия албум на американците. Obelisk е продуциран от постпънк легендата Bob Mould, бивш фронтмен на култовите Husker Du. Казва, че той е убедил основния човек в Titus Andronicus, Patrick Stickle, китара и вокали, че бандата трябва да се върне към по-суровия пънк на първите си години. Сега в мега час искам да ви пусна парче от друга щатска група, Fruit Bats. Звучи подскачащо оптимистично, но всъщност е така по старо гадже, което продължава да липсва. Манди от градчето Мохок.

Новия саунд на шотландката Шавон Уилсън, по-тежкото почти инди-рок звучане на някои от парчетата в новия албум The Departure се дължат до голяма степен и на баритоновата греч китара, на която е започнала да свири в доста от песните. Няма никакви китари в композициите на Компромат, нищо, че дулото настоява, че прави пънк. Може и да прави, това в известен смисъл наистина е киберпънк, въпреки че понякога е изпълнен и на по-забавени обороти.

Layers от дебюта No Fake, Sky High, бяха част от днешния електронен пънк, поп, рок и акустичен микс в Мегачас, заедно с Компромат, Шавон Уилсън, Fruit Bats, Titus Andronicus, Jessica Hoop и Sleeper. Ще завърша с най-готиното според мен парче от новия на брит-поп героите Sleeper, The Modern Age, казва се Big Black Sun. Дочуване от Лондон. С аз беше Андрей Владов.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Angra Metal Shock с музика от няколко предупреждения. Или по-точно няколко изстрела във въздуха, които предупреждават за излизането след няколко часа на новия албум, като песента Greyhound на монголците Дъху или ето Cool Guy от предстоящия Quicksand. Здравейте!

Далеч от Бог, така се казва този нов албум на Moonspell, с който ще живеем в следващите минути в Tangram Metal Shock. След Our Freedom to Fall, това е

Това е 13-тият студиен албум на Moonspell. Жайме Гомес Ареяно е продуцент, а издател е австрийската фирма Napalm, които станаха много големи в последните 15 години. Може би си спомняте, преди 30 започнаха като малък лейбъл, посветен на Black Metal-а. Днес, разбира се, откриваме и повече мелодия като чели в този нов албум на Moonspell, който има и много интересна корица, но дизайна ще си го проверите сами. Преди да чуем заглавната песен,

5 години минаха след излизането на предишния албум. За този Far From God се заговори още през 2024-та, но ето го сега. Фернандо не участва в писането на музиката, но знаем, той е преводач и пише текстове, занимава се и след литература. Фернандо Рибейро през август ще празнува 52-я си рожден ден. Цялата музика се прави от клавириста Педро Пайксао и от още един човек, Рикардо Аморим. Знаете състава на Moonspell на изуст. Това е основният китарист Аморим, заедно с басиста Айрес Перейра и барабариста Хуго Рибейро. Така и не стара ясна точната причина за толкова очаквания мащабен концерт на групата с българската, не, с Софийската филхармония в Античния театър в София. Сега обаче ги слушаме с още една песен от новия им албум, с една единствена цигулка. На испанската цигуларка Алисия Нурхо, парчето The Great Wolf in the Sky.

преди да се потопим в толкова дълго очакария албум на нашите Small Men. Ето. Първата акустична песен в историята на Амон Амарт. С други думи, от крайния европейски югозапад в Португалия се качваме горе. В шведския свят на тази брадата формация, скандинавска митология, първият им акустичен запис се казва Юпхаф.

между Смолмен и Амона Март пъхнахме и едни 7 минути Димо Боргир от техния чисто нов Grand Serpent Rising, а това беше Страст. Песен от албума на Смолмен, който чакахме толкова дълго, наречен Отвъд, и продължаваме пак от него, където сенките почиват.

аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студиен албум на Small Man и струва ми се първи, в който всичко era български. Преди Кожилио, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.

Small Man ги могат тези неща. Албумът е създаден високо в Родопите, в село Манастир, което се намира на 1500 метра над морска височина. Цветан Хаджийски, вокали, Гайда и Кавал, Иван Тодоров, китари, Стефан Пенев, бас, Андон Тръпков, барабари, Иван Шопков, това е ванката, електроника, и Петър Делчев, който вече е пълнокръвен член на Small Man, на всякакви струнни инструменти. Отвъд сега продължава своето участие в Тангра Метал Шок и с композицията Завет. Междувременно да ви напомня, че можете да гласувате за песента Отвъд върха от този албум в класацията Тангра Топ 40 в сайта ни radiotangra.com.

разхвърлено до хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки.

Оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами. Докато някой ден, без края се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

тази група от Лондон се казва Green Lung, зеления дроп, и ще издаде новия си албум Necropolitan на 11 септември. Седмица преди това Чад Пайл, които са от Оклахома Сити, ще пуснат също своето ново произведение, което се казва Who Loves the Sun? Кой обича слънцето? Тази песен, въпреки че е написано по малко по-различен начин, е Penny Small. Веднага след това и чисто новото парче на The Eternal, бъдещ албум.

Те са от Австралия, от Мелбърн и в средата на септември ще издадат новия си албум. Това е бандата The Eternal. А сега голямото завръщане на Devil Driver, Тесфа Фара, очевидно в супер форма.

Да, знам, че е сложно това разместване на фигурите около Десфафара, но какво да се прави? Такъв е животът. През октомври 2021 групата се раздели с китариста Нил Тиман. 6 месеца по-късно, през лятото на следващата 22-ра, басистът Диего Ибара си тръгна, на негово място се завърна стария Джо Милър, а също така се присъедини китаристът Алекс Ли, когато познавахме от Холи Грейл. Вече през декември същата 22-ра беше обявено, че барабаристът Остин Деймонд си тръгва, а на негово място пристига Давиер Перес. Вече сме през есента на 2024-та. Майк Спрайцер обяви, че напуска Devil Driver след 20 години работа с тях. Година по-късно, миналата есен, бандата обяви, че е ангажирала Габе Манголд от Enterprise Earth като заместник на Спрайцер. Объркахте ли се? Мога да ви ги запиша по ред на включвания и изключвания. Тази песен се казва Dead in the Water.

самото начало малко напомняше рифъра тази песен на този, на Psycho Social, на Slipknot, след това не. All bets are off, край на залагарията, така се казва последното парче, а албумът е със заглавие Strike and Kill.

И ето, че сега прехвърляме вниманието ви към Count Your Blessings Repented. Това е чисто ново издание на албума на Bring Me The Horizon, Count Your Blessings, с тази разлика, че е записано изцяло на ново цялото съдържание в дома, домашното студио на Оли Сайкс в Бразилия. Това са нови версии на песни като Pray for Plagues и Black and Blue. Англичари, Бразилия.

Сега ще нахълтаме в последните 7 минути на Tangra Metal Shock с една изумителна композиция, епична, дълга 7 минути и половина от предстоящия да излезе есента нов албум на Cult of Luna. В сянката на твоята сянка. In the shadow of your shadow. Самия край на ноември се очаква албумът им. Тук звучи като част от произведения на Small Man, които бяха в самия център на днешното ни радиоприключение, но разбира се, не са те. Moonspell, Bring Me the Horizon и Devil Driver, заедно с песни на The Who, The Quicksand, Divo Borgir, Amon Amarth, Greenlung, Chapile и The Eternal. За всичко останало гледайте към небето.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен малка пирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
5: Мотел Хентай.
2: Събичайте се.
5: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Car Chloe. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз напил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време е това? 12 години. С изключение по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрим по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Silv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

musical strachot na label Pale Music International. Където Стив Морел, основният човек. Това е Eric D. Clark and the Scandals. The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях. Тоест техни. На тях. Браво, бе. Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.

0: следва селекцията на Сил.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Насо вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина

Non-Human, ще чуем сега Cold Like Steel. А след тях нова музика от Contra Sore, компанията на топ-много популярния Blind Demon.